Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: Dette Radio Øst.

0: lytter til Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

fint så länge han tör. Det är så dejligt att få dagen

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka seks. Vi får nyheter.
1: Det stor fare for togstreik etter at meklingen om arbeidstid og lønn ikke var kommet i havn da fristen gikk ut ved midnatt. Partene sitter på overtid hos riksmekler Mats Ruland for å komme til enighet. Vi varsler få eller ingen tog mellom Eidsvoll og Lillehammer hvis det blir streik. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en fremtredende rolle, det sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen til NRK. Etter at hun i går signerte den skriftlige eden der hun lover troskap til grunnloven, kan hun fungere som regent i fravær av faren kongen. Hun vil også kunne fylle roller når dronningen syk. Kongeparet forlot i går kveld Rikshospitalet etter nok et sykebesøk. For andre gang tirsdag ankom kong Haakon og dronning Mette Marit i 21-tiden. NTBs fotograf på stedet opplyser at de dro sammen like etterpå. Slottet har tidligere sagt at dronningen har hatt komplikasjoner etter lungetransplantasjonen i juni. Kong Haakon og kronprinsesse Ingrid Alexandra tar fredag imot Forsvaret, Sametinget og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i kondolanseaudiens. Ifølge kongefamiliens program starter mottakene klokken 11.45 med Sametinget, klokken 12 med Forsvaret, før Samarbeidsrådet tas imot klokken 12.15. I november skal kvinnen som tiltalt for å knivdrepe sin yngre bror på Prinsdal i Oslo i fjor møte i retten. Ifølge forsvareren Cecilie Nakstad erkjenner hun de faktiske forholdene, men ikke straffskyld. Påtalemyndigheten har varslet påstand om dom på tvunget psykisk helsevern. En 24 år gammel mann frikjent for voldtekt etter å ha hatt sex med en 13 år gammel jente i Sverige, det skriver Expressen. Årsaken at Falu tingrett mener jenta ser eldre ut, og at det ikke bevist at mannen forsto eller burde forstått at hun var under 15. Aktor vil anke. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Øst. Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se

0: Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Jeg en gammel røver slik som Egner ville ha det. Hei, fadderi og fadderulland deg. Og vise har jeg røvet og har røvet inn på badet. Hei, melodi og melodulland deg. Det litt grann Rachmaninoff og Kalman Ginkli, Janekoff og Offenbach og Ole Bull og Ole Dole Doff. Et syndig sammensurium, Sibelius og Librium, av groven og avalen og avalium. Jeg røver i øst og jeg røver i vest. Hei, melodur og melodulland deg. Men Andrew Lloyd Webber, han røver nok mest. Der får Paganini litt fart på seg. Og Memories, den har jeg hørt hos Lehar. Og Starlight Express har han Haydn som far. Det Hindemith, Sunset og Bach Boulevard. Og hei, San Bellini, jo hei, Chopin. Rossini har alltid et godt refreng. Jeg Captain Heyerdahl fra 1914, og hei, fadderi og fadderulland deg. Oppdagelsesrøver av den gode gamle sorten, en vaskekte ga meg, ja det jeg. En blanding av Leif Eriksson og Tordenskjold og Tryggvason, Columbus, han var bare amatøren mot en Thor. Stadig ser jeg nye steder, seiler inn i nye streder, alt blir liksom nytt med gamle Thor ombord. Jeg speider i øst, og jeg speider i vest. Hei, fadderi og fadderulland deg. Og etterpå drar jeg til New York på fest, og fremkaller film i en fart, jo hei. Det litt Waikiki og litt USA, et ror fra Kontiki og vrakots fra Ra. Nå vet jeg dessverre ikke hvor jeg skal dra. Og hei, fadderi og fadderulland deg. Har du hørt om ei øy, må du hjelpe meg. Åh, jeg Olav Thon, og jeg har nettopp kjøpt opp horten. Hei, fadderi og fadderulland deg. En sjørøver kjøpt man av den gode gamle sorten. Med gåler og tettsteder handler jeg. Jeg starta med to tomme gater, ølkafé og filmteater. Siden har jeg slitt meg videre oppover og fram. De 412 arkader, 28 hovedstader, Napoli og Brysselzon og Amsterdam. Jeg kjøper i øst, og jeg kjøper i vest. Og hei, fadderi og fadderulland deg. Og etterpå drar jeg til Finnmark på fest, og graver meg ned i litt snø, ho hei. Jeg kjøper min frue, har sagt at jeg er verre enn han skruer. Da svarer jeg nei, han skruer.

Mitt navn Nagel Eriksen fra 1929. Hei fadderi og fadderull om deg. Aftonbladet kjøpte jeg forleden til min fru, og Schibsted-konsernet det eier jeg. Jeg har svingt meg opp på data, det blitt mitt Maranata. Akersgata hopper når Antinius sier hopp. I gamle dager var det Leitung her som trykte Deutsche Zeitung lenge før Antinius var fin i opp. Vi trøkker i øst og vi trøkker i vest. Hei Egil Hegge og Rull deg. Og i TV 2 jeg ypperste prest. Jeg banker på der hvor det lønner seg. Det sies at VG pressens bastard, men det noe så rart med en liten milliard. Der var som det står det

som frivillig på Radio Øst. Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 7. Vi får nyheter.
1: Det blir ikke togstreik. Partene, Norsk Jernbaneforbund og vi kom til enighet på overtid nå I morges. Norsk Lokomotivførerforbund setter sin mekling på pause, og NJF sier de har fått gjennomslag. Eksisterende avtale videreført med endringer for konduktørene. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en fremtredende rolle, det sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen til NRK. Etter at hun I går signerte den skriftlige eden der hun lover troskap til grunnloven, kan hun fungere som regent I fravær av faren kongen. Hun vil også kunne fylle roller når dronningen syk. Kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra tar fredag imot Forsvaret, Sametinget og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn I kondolanseaudiens. Ifølge kongefamiliens program starter mottakene klokken 11.45 med Sametinget, klokken 12 med Forsvaret, før Samarbeidsrådet tas imot klokken 12.15. En vepnet politiaksjon på en privat adresse på Dyrøy I Troms utviklet seg I går etter at politiet ble truet, og det ble avført skudd mot politiet. Ingen av mannskapene ble skadet. Troms politidistrikt sier at gjerningspersonen var isolert inne I et hus. Naboer ble evakuert, og aksjonen varte frem til klokken 13:45 I natt. I november skal kvinnen som tiltalt for å knivdrepe sin yngre bror på Prinsdal I Oslo I fjor møte I retten. Ifølge forsvareren Cecilie Nakstad erkjenner hun de faktiske forholdene, men ikke straffskyld. Påtalemyndigheten har varslet påstand om dom på tvunget psykisk helsevern. En 24 år gammel mann frikjent for voldtekt etter å ha hatt sex med en 13 år gammel jente I Sverige, det skriver Expressen. Årsaken at Falu tingrett mener jenta ser eldre ut, og at det ikke bevist at mannen forsto eller burde forstått at hun var under 15. Aktor vil anke. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
2: Radio Øst. Ansvarlig redaktør, Tone Anita Heier.
3: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

0: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
1: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
2: En god morgen, forhåpentligvis. Det er onsdag i hvert fall. 2. september har ankommet, og du verden, vi har ganske innholdsrike dager akkurat nå. Vi er inne i landesorg, det er vi i akkurat en uke til. Onsdag i neste uke så skal kongen begraves. I går tok den nye kongen ed i Stortinget, og det blir litt kongestoff i dag også, naturligvis. Det er stadig utviklinger og ting som skjer.

La oss kaste et blikk på noen av de ting som har inntruffet I løpet av går kvelden og natten. Skipstrafikken gjennom Hormuzstredet fortsatt lav. Fire tank- og bulkskip passerte stredet på tirsdag, ned fra 10 dagen før, og godt under gjennomsnittet for de siste 10 dagene. Det jo I aller høyeste grad en krigssituasjon I området fortsatt. Flere støtter kjernekraft I Norge, som betyr at vi kunne økt vår kraftproduksjon til hvilken pris, sier vel kritikerne da, og hvorfor ikke, sier de som også tilhengere her. Vi har denne innsjøen, Lake Ontario, som ligger på grensen mellom USA og Kanada. Google har allerede skiftet navn etter krav fra Donald Trump. Nå har Apple gjort det samme, det vil si kun for amerikanere. Vi får fortsatt kalle den Lake Ontario, som den tross alt har hett I hundrevis av år allerede. Vi skal se mer på nyhetene underveis.

Jeg har funnet frem almanakken, og jeg kan gratulere Lisa, Lise og Liss med navnedagen I dag. Jeg håper dagen blir fantastisk. Det dessverre ingen annen grunn til å heise flagget, så frem til ikke har navnedag eller fødselsdag I dag. Det nemlig ingen nasjonaldager eller offisielle flaggdager på dagens dato. Det heller ingen religiøse høytidsdager, går det frem av samme oversikt. Men det har skjedd litt. I 1666 så starter den store bybrannen I London, og byen den brenner I flere dager. Det enkelte bygninger som overlever, blant annet St. Paul's Cathedral. I 1811 ble Universitetet I Oslo grunnlagt, det vil si det het Det Kongelige Fredriks Universitet, var gitt navn etter kong Fredrik den 6. Av Danmark og Norge. Slaget ved Tannenberg ble avsluttet I 1914, fant sted under den første verdenskrig. Og I 1945 så signerte Japan kapitulasjonserklæringen, og 2. verdenskrig var over.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

en forholdsvis rikholdig meny med hva vi kan snakke om I dag. Vi har både det ene og det andre, men la oss, jeg hadde nær sagt til mangel på noe annet, snakke litt om kongehuset. I går så la jo kongen avla kongen ed I Stortinget, hvor han altså sverger å være tro mot grunnloven og det folkevalgte Norge. Kronprinsessen gjorde det samme, men det gjorde hun skriftlig. Dette ble gjort på slottet, og denne skriftlige erklæringen ble levert til Stortinget. Og det betyr at Ingrid Alexandra, som vi har sett, kan få en fremtredende rolle. Det kan skje raskt. Etter signeringen av denne skriftlige eden, så kan hun for eksempel fungere som regent I fravær av faren kongen, blant annet sitte med regjeringen I statsråd, foruten naturligvis å kunne fylle roller når dronningen syk, og hennes sykdomsbilde jo stadigvæk veldig, veldig alvorlig. Vi skal straks se hva avisene har å skrive.

Vi skal se på noen av dagens avisforsider. Det mye som foregår, og ikke overraskende, så handler jo dette da om en konges død og en annen konges inntreden. VG bruker et uttrykk som jeg kjent med fra før, i ensom majestet, og det var nettopp det kong Håkon var i går, da han satt alene i bilen på vei til Stortinget. Se bildene fra den historiske dagen, skriver de på sin forside. Dagbladet i dag, dronningen Mette Marit fikk helseproblemer, står det. Dramatisk er de røde bokstavene som preger forsiden her. Også et bilde av kong Haralds båre inne i slottskapellet, hvor du nå kan defilere, hvis du vil. Et stort tap for hele Norge, overskriften. Og så det spørsmål omkring begravelsen, og en ekspert Dagbladet har snakket med tror Trump kommer. Dette vil sette Oslo på hodet, står det videre. Aftenposten i dag, bildet inne fra stortingssalen i går, kong Håkon den 8., kronprinsesse Ingrid Alexandra sittende foran Stortinget. Dere har arvet kongeriket Norge, med det følger store forventninger. Det var da ordene til stortingspresidenten som har blitt overskrift her. Kong Håkon avla i går sin ed til grunnloven. Dere overtar en tung, men enestående arv, sa stortingspresidenten i sin tale. Klassekampen i dag, skal vi se, de har en kongesak, og det Anki Gerhardsen som skriver: NRK må snart ha et internt seminar om hvordan de skal forholde seg til kongehuset. Ellers så hovedoverskriften her: dømt til forvaring for grov vold, fikk jobb i barnevernsfirma da han var ute på prøve. 3 år etter at han ble dømt til forvaring etter vold mot 2 kjærester, så ble han altså ansatt i et barnevernsselskap. Det bare noe av det du finner hvis du plukker opp en avis i dag.

Du vet når de tenner stjerneskudd og plasserer det i en sånn muffin når du er ute og spiser, for eksempel på TGIF. Og så begynner de å synge bursdagssangen. Det er nesten litt der vi skal være nå. Vi skal i alle fall salutere Lisa, Lise og Liss, som har navnedag i dag. Fødselsdager, de kan vi feire på foregående måte. Kjente navn som dukker opp på denne den 2. september er Daniel Arap Moi, tidligere kenyansk president. Han ble født i 1924, døde i 2020. Vi har Knut Borgine, tidligere norsk programleder, journalist, komiker og forfatter. Han ble født i 1949 og døde i 2017. Vi har Keanu Reeves inn i dag, født i 1964. Kanadisk skuespiller, kjent for ganske mange fine filmer. Fredrik Skavlan er bursdagsbarn, født i 1966. Samme dato som Salma Hayek, samme år også for den sakens skyld. Og det er bare noen av de som står oppført i dag. Vi sier gratulerer med dagen.

0: hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: En oppdatering på situasjonen vi er i sørgeperioden. Vi gikk altså ut av gårdagen med edsavleggelse og sånne ting, men også nyheten om at kronprinsessen, hun er dronning nå, dronningen var på Rikshospitalet, reiste så hjem, og så returnerte både kongen og dronningen til Rikshospitalet igjen i går i 21-tiden. De forlot også sykehuset i går kveld sammen. Det er det. Det kommer til å være kongestoff hele veien, så dette må vi bare vende oss til, tror jeg. Det kommer noen tall i dag. Samskipnadsrådet, som skal offentliggjøre de siste nasjonale tallene for 2026 over hvor mange studenter som har fått tildelt studentbolig gjennom sommeren. Her er det mye utfordringer enkelte steder. Det kommer også køtall for studenter som fortsatt ikke har fått tilbud om bolig. Dette er morgensendingen en onsdag. God morgen, formodentlig.

Hva samler du på? Eller hva har du samlet på? Jeg går ut fra at klistremerker, mynter, frimerker, servietter, fyrstikkesker, buttons. I disse kongetider kanskje du til og med har samlet på ting som har bilder av kongefamilien for eksempel. Det stort sett innenfor. Folk vil kanskje se litt rart på deg, fordi du har veldig mye av det, men det stort sett det. Hva med sokker? Det en mann her som har en samling på over 2000 par sokker. Det for øvrig nok til å få en Guinness verdensrekord. Karen heter Daryl Parker, en pensjonert brandmann og ambulansearbeider i South Carolina i USA, og sier at det hele startet med en farsdagsgave. Tenker jeg et par pappaer der ute som kan sette seg inn i den, og deretter så begynte han å motta flere par til anledninger som bursdager og jubileer. Som blir samlinga, ja, og en Guinness-rekord da, selvfølgelig.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Nød for de ufrelste. Min farfar Lauritz Emil, min morfar Adolf Martin, mine foreldre Marie Sofie og Thomas brukte dette uttrykket ofte, nød for de ufrelste. De ønsket så inderlig at mennesker som ikke hadde en kristen tro, skulle omvende seg og ta imot Kristus som sin frelser og Herre. Jeg elsker uttrykket. Det burde være en selvsagt holdning. Jeg husker min fars engasjement når han vitnet og ba og forkynte for oss på søndagsskolen. Jeg ble stolt og glad, og visste at sånn må jeg også tenke. Det var en dyp inderlighet, et omsorgsfullt ansvar, en empatisk, nestekjærlig holdning for at andre skulle bli frelst. Det er som å høre den brennende, misjonsglødende apostelen Paulus. Han sier og skriver, «Jeg ber om at han som er så rik på herlighet, må styrke dere i det indre mennesket med sin kraft og med sin ånd, så Kristus ved troen kan bo i deres hjerter.» Og dere kan stå rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Da kan dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, ja, kjenne hele Kristi kjærlighet, som er mer enn noen kan fatte, og bli fylt av hele Guds fylde. Slik står det skrevet i Efeserbrevet, kapittel 3, vers 16-19. Nød for de ufrelste. Vi hører det uttrykket sjelden i dag. I et samfunn og en kultur som sekulariseres mer og mer, i en åndelig krisetid som mer enn noen gang trenger det hele, fulle frelsens, fornyelsens, nådens og sannhetens evangelium. Tenk om alle menigheter og kirkesamfunn i landet vårt fra de mest ortodokse og katolske til de mest protestantiske, i bønn og praksis fikk nød for de ufrelste. Hva tror du ville skje da? Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 8. Vi får nyheter.
1: Påtalemakten mener Marius Borg Høyby ikke bør få noen ny rettssak. Det skjer etter dommen i Oslo tingrett, der han ble dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner. Statsadvokat Sturla Henrik Spø viser til filmopptak som sentralbevis, og mener anken ikke vil føre frem. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en fremtredende rolle, det sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen til NRK. Etter at hun i går signerte den skriftlige eden der hun lover troskap til grunnloven, kan hun fungere som regent i fravær av faren kongen. Hun vil også kunne fylle roller når dronningen er syk. Det blir ikke togstreik. Partene, Norsk Jernbaneforbund og Vy, kom til enighet på overtid nå i morges. Norsk Lokomotivførerforbund setter sin mekling på pause, og NJF sier de har fått gjennomslag. Eksisterende avtale er videreført med endringer for konduktørene. Da USA brukte et nytt våpen i sin angrep mot Iran, var det trolig denne raketten som drepte en norsk statsborger som var i landet under sin pappaperm. Det nye missilet regnes som et alternativ til klasevåpen. Årsaken er at det eksploderer i luften og sprer titusener av metallkuler i alle retninger over et stort område. En væpnet politiaksjon på en privat adresse på Dyrøy i Troms utviklet seg i går etter at politiet ble truet, og det ble avfyrt skudd mot politiet. Ingen av mannskapene ble skadet. Troms politidistrikt sier at gjerningspersonen var isolert inne i et hus. Naboer ble evakuert, og aksjonen varte frem til klokken 2:15 i natt. I november skal kvinnen som er tiltalt for å knivdrepe sin yngre bror på Prinsdal i Oslo i fjor møte i retten. Ifølge forsvareren Cecilie Nakstad erkjenner hun de faktiske forholdene, men ikke straffskyld. Påtalemyndigheten har varslet påstand om dom på tvunget psykisk helsevern. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbønnsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.
1: Musikk hele døgnet. Radio Øst.
2: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
3: Evangeliesenterets bibelskole er din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen er toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen er åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
4: Det beste med skolen her er det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi er brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
5: Er du ung og miljøengasjert? Gjenbruken trenger flere medarbeidere som deg. Kontaktinfo finner du på gjenbruken.no. Gjenbruken, med 33 bruktbutikker over hele landet.

En morgen som stadig preget av at kongen gikk bort fredag. Det kongelige hendelser nå hver eneste dag, og landet i sorg frem til onsdag i neste uke. Nå, vi har... Ja, hva har vi? Vi har en oversikt over hva utenlandske medier har å fortelle. Det håper jeg vi kan gripe fatt i. Om et lite øyeblikk, du skal få det etter denne låta her.

Vi tar en kikk utenriks. Hvis du opptatt av drama I politikken, så sjekk ut svenske medier. Jeg så på Expressen, og her det I hvert fall klentig foran riksdagsvalget derover. Sky News skriver om mannen som pågrepet og siktet og tiltalt for drapet på Charlie Kirk. Han sier seg ikke skyldig I en domstol der borte. Og så det masse begravelser av offre etter flommen I Nepal.

Hvorfor lov å si god morgen da? Det kan jo være at du først står opp sånn omtrent nå, i så fall så er vi helt stumme av både forvirring først og fremst, men også en viss grad av misunnelse, det er helt sikkert. I nyhetene, vi følger naturligvis utviklingen i alt som foregår omkring kongehuset. Det er landesorg frem til onsdag i neste uke. Da blir kong Harald begravet i en statsbegravelse. Det er ventet veldig mange utenlandske statsoverhoder. Vi har fått bekreftelse fra ganske mange kongehus. Vi vet ikke hvem som kommer fra Sverige, men fra Danmark så vet vi at kongen og dronningen der kommer personlig. Og så er det noen spørsmål da, forbundet med USA. Hvem sender de? Det kan jo være at Donald Trump kommer. I så fall så blir det jo et sikkerhetsoppbud som blir enda større enn hva politiet allerede har sett for seg. Vi skal fortsatt ha fokus på kongehus, men da Marius Borg Høyby om et litt øyeblikk.

Det skal handle om Marius Borg Høyby. Du så ham da kisten til kong Harald ble flyttet til Slottskapellet. Han var en av bærerne. Han har fått lov til å forlate Skaugum for å delta i flere av disse minnemarkeringene. Hva angår hans kriminelle side, så er det slik at påtalemakten i dag går ut og sier at Marius Borg Høyby bør ikke få noen ny rettssak neste år. Dette skjer jo etter, der kommer en alarm i tillegg, det skjer etter en dom i Oslo tingrett, der han ble dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner. Statsadvokaten Sturla Henriksbø viser til filmopptak som sentralbevis og mener at en anke i lagmannsretten ikke vil føre frem. Og som du hørte, så klarte jeg å kommentere at det gikk av en alarm her i stedet. Det var en kollega som åpenbart ikke hadde skrudd av mobilen slik han skulle. Nå sendte jeg et smil, men med sinte øyne. Det er sånn det er innimellom et radiostudio når vi sitter live på morgenkvisten. Det er også en sak ute om nasjonale studentboliger. Det er mange som begynner å studere nå i høst, men ikke alle har fått bolig. De oppdaterte tallene kommer fra Samskipnadsrådet, heter det. Og vi skal også få vite hvor mange som fortsatt står i kø som ikke har fått bolig før studiene setter i gang. Vi tar turen innom showbiz om bare noen få strakser. Her litt musikk først i morgensendingen.

Jeg har fått et par interessante artikler I dag om, om edsavleggelsen I Stortinget I går. Selve edsavleggelsen sorterer ikke under showbiz, men det gjør hva de kongelige hadde på seg. Og nå snakker jeg ikke om klærne, selv om jeg har sett at min mote har vært meget opptatt av hva kronprinsessen hadde på seg. Men både kronprinsessen og kongen hadde jo veldig mange forskjellige medaljer og ordensbånd, etc. Hva betyr de alle sammen? Det jo ikke bare pynt. De forteller jo historien om hvilke utmerkelser de har mottatt, hvilke jubileer de selv har feiret og deltatt I, og en hel del tradisjon. Hva kvinner angår, så har jo de ofte gjerne husordner og portretter av tidligere og nåværende monarker, etc. Kongen den mest dekorerte av dem alle, og skal vi se, jeg tenker det VG.no du skal innom hvis du ønsker å få en sånn utførlig gjennomgang fra høyre til venstre.

0: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
1: Denne torsdagen får du høre programmet Dansen går med Øyvind Halvorsen, og det begynner klokken 19.00 og varer til 21.00. Det blir konkurranser og ikke minst masse god musikk.

0: Nå vi snart I gang med et nytt program her på Radio Øst. Et nytt program som vi kaller Naturtimen. Ja, du hører riktig. Nå har du en mulighet til å spørre om hva du vil I forhold til alt som gror og lever I naturen. I studio så vil vi ha med Rune A. og meg, Knut Johan Zakariasen. Og det vil være Rune som kvalifisert til å svare på det meste. Vi kommer til å presentere oss nærmere I første program. Og spesielt Rune, for meg kjenner dere jo litt fra før og andre programmer. 3.9. klokken 17.30, da kommer første programmet av Naturtimen. Og har du spørsmål, så kan du allerede sende inn til Naturtimen på Radio Øst. Og vi har spørsmål om meteorologi, geologi, astronomi og biologi. Det vil si det at alt imellom himmel og jord. Så har du spørsmål om noe som du opptatt av rundt dette her, så kan du kontakte oss på Radio Øst. Da kan du skrive til naturtimen, alfakrøll, radio-ost.no. Og husk, som jeg sa, naturtimen foran alfakrøll. Naturtimen, alfakrøll, radio-ost.no. Vi gleder oss til naturtimen.
1: Vi gir deg musikken du liker.

Vi skal se på noen av dagens avisforsider. Det mye som foregår, og ikke overraskende, så... Så handler jo dette da om en konges død og en annen konges inntreden. VG bruker et uttrykk som jeg kjent med fra før, i ensom majestet, og det var nettopp det kong Håkon var i går, når han satt alene i bilen på vei til Stortinget. Se bildene fra den historiske dagen, skriver de på sin forside. Dagbladet i dag, dronningen Mette Marit fikk helseproblemer, står det. Dramatisk er de røde bokstavene som preger forsiden her. Også et bilde av kong Haralds båre inne i slottskapellet, hvor du nå kan defilere, hvis du vil. Et stort tap for hele Norge er overskriften. Og så er det spørsmål omkring begravelsen, og en ekspert Dagbladet har snakket med tror Trump kommer. Dette vil sette Oslo på hodet, står det videre. Aftenposten i dag, bildet inne fra stortingssalen i går, kong Håkon den 8., kronprinsesse Ingrid Alexandra sittende foran Stortinget. Dere har arvet kongeriket Norge, med det følger store forventninger. Det var da ordene til stortingspresidenten som har blitt overskrift her. Kong Håkon avla i går sin ed til grunnloven. Dere overtar en tung, men enestående arv, sa stortingspresidenten i sin tale. Klassekampen i dag, skal vi se, de har en kongesak, og det er Anki Gerhardsen som skriver «NRK må snart ha et internt seminar om hvordan de skal forholde seg til kongehuset. Ellers så er hovedoverskriften her dømt til forvaring for grov vold, fikk jobb i barnevernsfirma da han var ute på prøve. 3 år etter at han ble dømt til forvaring etter vold mot 2 kjærester, så ble han altså ansatt i et barnevernsselskap. Det er bare noe av det du finner hvis du plukker opp en avis i dag.»

Har du en øredobb I øret? Ja, eller en ring I øret eller et eller annet? Det dagen for det. La oss se på merkedagene. For uten å ta hull I ørene, så handler det om telefoner I dag. Vi har telefoner. Bruker vi telefonen lenger forresten? Jeg føler jeg bare sender tekstmeldinger eller bruker sosiale medier. Det kokosnøttens dag, og hvis du noen gang har sett en far, gjerne en gang på 80-tallet, som opplevde å skulle åpne en kokosnøtt for første gang, så så du for eksempel en drill som ble brukt, eller noe I den retning. Det så I alle fall jeg. Vi har den store sjømatdagen I dag. Det vel mest krepp. Og krabbe og sånn, I den grad man har tilgang på det. Hvis du ikke har, så det lettere å få tak I yoghurt, og det også yoghurtdagen I dag. Og yoghurt har jeg et litt sånn ambivalent forhold til personlig, skal jeg I hvert fall si. Men der har du litt å velge I.

0: Høyere utdanning kan gi adgang til en rekke yrker som du ikke ellers får muligheten til å ha. Uten høyere utdanning så det vanskelig å bli lege for eksempel, eller advokat eller noe I den retning. Og for å få høyere utdanning så skal man gjerne innom universitetet. Og det en viktig dato I dag. Det var nemlig den 2. september I 1811 at vi fikk det kongelige Frederiks Universitet I Norge. Oppkalt etter kong Fredrik den 6. Av Danmark og Norge. De skiftet jo senere navn, skal sies det best kjent I dag som UiO, eller Universitetet I Oslo. Har du vært der, eller har tenkt deg dit, så kan du jo levne dem en tanke eller to I dag. Og ellers så det altså den store bybrannen I London, som også årsaken til at stort sett alt I London I dag bygget I stein eller sement, som inntraff 1666, den store bybrannen I London. Byen den brant I flere dager etter dette.
1: Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

I havn med morgen denne onsdagen. Det bare 2. september. Det akkurat en uke til begravelsen eller bisettelsen av kong Harald den 5. Kommer til å bli mye kongestoff I dagene som kommer. Jeg håper du ikke går lei. Jeg finner I alle fall mye av det som blir sagt omkring de forskjellige tingene som ganske interessant. Ikke at man trenger å sitte ned og se alt sammen, selvfølgelig, eller høre på alt sammen for den sakens skyld. En ny morgensending på plass I morgen tidlig fra klokken 6. Radiodagen den fortsetter. Nyheter nå straks.

0: Du lyssnar till Radio Øst. Klockan är 9. Vi får nyheter.
1: Høyre får bare 11,1% blant velgerne over 65 år I en fersk måling mot 14,9% totalt. Valgforsker Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning sier andelsfallet blant eldre bryter med et langvarig mønster. Undersøkelsen fra Opinion publisert av ABC Nyheter og Altinget. Påtalemakten mener Marius Borg Høyby ikke bør få noen ny rettssak. Det skjer etter dommen I Oslo tingrett, der han ble dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold I nære relasjoner. Statsadvokat Sturla Henrik Spø viser til filmopptak som sentralbevis, og mener anken ikke vil føre frem. Den væpnede politiaksjonen I Dyrøy kommune uforandret gjennom natten, det opplyser Troms politidistrikt. En person stengte seg inne I huset sitt og skjøt mot politiet går ettermiddag. Politiet har oppholdt seg utenfor boligen. Nærmeste naboer evakuert, og ingen kommet til skade. Det blir ikke togstreik. Partene, Norsk Jernbaneforbund og Vy kom til enighet på overtid nå I morges. Norsk Lokomotivførerforbund setter sin mekling på pause, og NJF sier de har fått gjennomslag. Eksisterende avtale videreført med endringer for konduktørene. Da USA brukte et nytt våpen I sin angrep mot Iran, var det trolig denne raketten som drepte en norsk statsborger som var I landet under sin pappaperm. Det nye missilet regnes som et alternativ til klasevåpen. Årsaken at det eksploderer I luften og sprer titusener av metallkuler I alle retninger over et stort område. Det klart for første kvalifiseringsrunde I Europacupen for kvinner. Rosenborg tar imot ukrainske Seasters Odessa I Trondheim klokken 18 etter å ha tapt 0-1 I første oppgjør. Vålerenga møter slovenske Radomlje klokken 18.45 med 2-0 ledelse. Resultatet avgjør hvem som går videre. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
2: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
3: Radio!
2: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook. Dette Radio Øst.
4: Gjenbruken Iseveien I Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel I Gjenbruken Iseveien 2 I Sarpsborg.
5: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer I store deler av Østfold. Vår kundegruppe består I hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi I tillegg på sykehjem og I omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss I dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
6: Du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter I Karlshus I Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den I en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon, råde, 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.

Vi åpner dagens kaffepause, kanskje, jeg vil ikke si I fryktelig mye bedre humør, for vi jo stadig I landesorg, men dette begynner etter hvert å bli sånn det Sjokket satt på fredag, så var det liksom hele weekenden igjennom, og I går så var det edsavleggelse, formelt da for kongen I Stortinget, og så skrev kronprinsessen under etterpå på slottet. Så langt så vel, det skjer mange ting I dag også, I forbindelse med kongehuset. Det skal ikke vi gjøre så mye ved. Men du og jeg, forhåpentligvis, vi skal bruke litt tid sammen likevel med quiz. Jeg har masse annet å by på også. Og så det jo åpne kommunikasjonskanaler her, så du kan jo fylle på med det du mener bør inkluderes I en kaffepausesending. Jeg finnes på sosiale medier. Send meg en privatmelding der. Jeg til Endre Lund. Gren på samtlige av dem. Og så det musikk da. Vi velger oss denne her.

Jeg synes vi flinke om dagen, ja, altså. Vi satt her på fredag morgen, og det var, i likhet med deg og sikkert alle andre, det var som å sparke en åpen dør. Vi var klar over at kongens tilstand slett ikke var god. Det blir likevel et sjokk når man får beskjed om at kongen død. Og så blir man litt sånn, i alle fall jeg, litt sånn halvapatisk. Man blir liksom sittende bare med liksom halvåpen munn og tar inn over seg det som foregår. Nå kjenner jeg at jeg litt tilbake i meg selv. Fyller ut huden her som jeg skal. Kanskje litt mer enn jeg burde, hvis du spør fastlegen min. Og så har liksom, humøret er på oppadstigende kurve, og det mener jeg kunne syne på de meldingene som kommer inn også. Kristin skrev til meg for eksempel her rett før sending om at hun gledet seg til å spise middag med noen venner i dag. Og jeg tenker det er litt viktig at vi gleder oss over hverdagen igjen. Hvis du har lyst til å glede deg til quiz, ja, men så er det ikke mange minutter å glede seg på. Vi starter om et øyeblikk.

Og da skal det handle om dagens quiz, og vi skal bryne oss på en liten nøtt her. Vi skal finne frem til en meget kjent person. Jeg har tre ledetråder som skal bringe tankene dit hen, det det som intensjonen I hvert fall. Dagens person kan være en kvinne, en mann, en som lever, en som død, det kan være en nordmann, eller det kan være en utlending, og så gjenstår det å se da. Hva du ender på. Det kommer en fasit mot slutten av timen, så hold på svaret ditt. Du må gjerne chatte med meg underveis. Bruk sosiale medier og skriv Endre Lundgren og finn meg sånn. Men selve svaret, det handler ikke om førstemann til mølla, men å finne det. Og du premierer deg selv ut etter hvordan det går her etter hvert. Første ledetråd at dagens person var frimurer, han eide slaver, og en person som regnet for en av sitt lands viktigste statsledere gjennom tidene. Ikke dårlig. Hvem det?

0: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.
1: Dette er Radio Øst.

Jeg har funnet frem almanakken, og jeg kan gratulere Lisa, Lise og Liss med navnedagen I dag. Jeg håper dagen blir fantastisk. Det dessverre ingen annen grunn til å heise flagget, så frem til ikke har navnedag eller fødselsdag I dag. Det nemlig ingen nasjonaldager eller offisielle flaggdager på dagens dato. Det heller ingen religiøse høytidsdager, går det frem av samme oversikt. Men det har skjedd litt. I 1666 så starter den store bybrannen I London, og byen den brenner I flere dager. Det enkelte bygninger som overlever, blant annet St. Paul's Cathedral. I 1811 ble Universitetet I Oslo grunnlagt, det vil si det het Det Kongelige Fredriks Universitet, var gitt navn etter kong Fredrik den 6. Av Danmark og Norge. Slaget ved Tannenberg ble avsluttet I 1914, fant sted under den første verdenskrig. Og I 1945 så signerte Japan kapitulasjonserklæringen, og 2. verdenskrig var over.

Vi har kommet oss sånn tålig greit I gang med dagens sending. Og også med dagens quiz. Og vi leter etter en meget kjent person I dag. Jeg har allerede sett noen riktige svar, så her det noen som kan sin historie. Jeg tror jeg la inn nok ledetråder I den første hint I dag til at du skulle få det til, og det altså noe som jeg gjort. Og det var at dagens person var frimurer, eide slaver og en person som regnet for en av sitt lands viktigste statsledere gjennom tidene. Og hvis det først nå landet hva det var, så noter at du klarte det på første ledetråd. Her kommer nemlig ledetråd nummer to. Dagens person sørget for at jøder for aller første gang på over 1000 år, og nå snakker vi om hele verden, kunne nyte fullverdige menneskelige og politiske rettigheter I et land. Hvem det vi ute etter I dag?

syner å være en sånn halvvanskelig oppgave i dag. Men jeg tror at ledetråd nummer 3 nok åpner dørene på vidt gap, forhåpentligvis i hvert fall. Vi er på utkikk etter en meget kjent person, og første ledetråd var at dagens person er, eller var, frimurer. Eide slaver, og var en person som er regnet for en av sitt lands viktigste statsledere gjennom tidene. Nummer 2 er at dagens person sørget for at jøder for første gang på over 1000 år kunne nyte fullverdige menneskelige og politiske rettigheter. Hvis du hørte et smell, så er det bare jeg som slo over en boks med noe kaffe her. Det var en dårlig idé. Og ledetråden nummer 3 nå. Dagens person er avbildet på en av pengesedlene til landet han er fra. Det er et eget monument i hans ære i landets hovedstad, og ikke nok med det. Byen, hovedstaden i dette landet, bærer hans navn.

Du vet når de tenner stjerneskudd og plasserer det I en sånn muffin når du ute og spiser, for eksempel på TGIF. Og så begynner de å synge bursdagssangen. Det nesten litt der vi skal være nå. Vi skal I alle fall salutere Lisa, Lise og Liss, som har navnedag I dag. Fødselsdager, de kan vi feire på foregående måte. Kjente navn som dukker opp på denne den 2. september Daniel Arap Moi, tidligere kenyansk president. Han ble født I 1924, døde I 2020. Vi har Knut Borgine, tidligere norsk programleder, journalist, komiker og forfatter. Han ble født I 1949 og døde I 2017. Vi har Keanu Reeves inn I dag, født I 1964. Kanadisk skuespiller, kjent for ganske mange fine filmer. Fredrik Skavlan bursdagsbarn, født I 1966. Samme dato som Salma Hayek, samme år også for den sakens skyld. Og det bare noen av de som står oppført I dag. Vi sier gratulerer med dagen!

Det var kanskje litt. Kanskje det var så vanskelig at du ikke har klart å finne frem til et svar. Uansett, her fasit I dagens quiz. Vi var på utkikk etter en meget kjent person. Riktig svar her George Washington. George Washington. Derav monumentet som står I Washington D.C., byen som bærer hans navn. Han avbildet på $1-seddelen. Han var frimurer, hvis du ser bilder av der de legger ned grunnstenen for Washington D.C., så står han I full mundur. Han eide slaver. George Washington, I motsetning til andre presidenter. Lincoln den som mest kjent for å avslutte det hele. Og Washington var regnet for en av sitt lands viktigste statsledere gjennom tidene, fremfor alt fordi han var den første presidenten etter revolusjonen. Riktig svar altså, skal vi kremte her først, riktig svar altså George Washington.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer I Østfold. Her meldingstjenesten.
1: Greåker menighet I kveld klokken 18.30, da det junioren. Torsdag 3. september klokken 11, da det formiddagstreff, andakt av Øysteinsgård, sang av mannsmusikken. Og klokken 19 det bibel og bønn. Til lørdag 5. september det frikk klokken 19-23 I Sarpsborg Frikirke. Og på søndagen klokken 11 det gudstjeneste med dåp. Pastor Bjørn Tore Andersen, tema med Jesus når pengene former hjertet. Og det barnekirke, og det også kirkekafé denne søndagen. Så det Gimle Misjonshus torsdag 3. september klokken 18.30, bønn for Østfold. Søndag 6. september klokken 18 det søndagsmøte, Gunnar Bradley taler og synger. Og det Gimle kaffe. Og på mandag 7. september klokken 14, da det etter skoletid, og det leksehjelp. Og så har vi kommet til Skiptvet misjonshus I dag klokken 12.30 til 14.30. Da det etter skoletid for barn på mellomtrinnet. Og I kveld klokken 18 møtes klatreklubben I klatreveggen på misjonshuset. Og klokken 19 I kveld ønsker vi velkommen til onsdagsbønn på misjonshuset. Og til mandag 7. september klokken 18 det Karlsrud barneklubb I kjelleren på misjonshuset. Klubb for barn fra 6 år. Og så det Evangeliekirken Varna. De har stevne med kanal 10 fra I dag til fredag. Klokken 19 begynner møtene. Og stevne da med kanal 10. Så det Løkke Bedehus lørdag 5. september klokken 10. Da det dekksliteren. Og på søndag klokken 16 det søndagsmøte for små og store. Og søndag 6. september klokken 11 ønsker Delk Østfold velkommen til familiegudstjeneste på Hauges Minde, Rolser. Liturg og taler Emil Simonsen. De også nattverd. Det var det vi hadde I meldingstjenesten I dag. Ønsker du at vi skal annonsere noe, så ta kontakt.

helt klart 100% meget fornøyd. Dette ikke en dårlig dag, altså. Jeg har snakket med noen kolleger også som sier at de har en sånn unormalt god dag I dag, og det høres da flott ut. Kanskje det kommer som en sånn liten utlading etter de siste dagers begivenheter. Landet har på en måte gått inn I en sånn fase hvor vi litt mer stille, og vi går litt stille I dørene, og vi viser mer respekt enn normalt, og så skaper den roen en eller annen form for positiv effekt. Det tror jeg I hvert fall. Vi har gjort oss ferdige med alle dagens gjøremål for kaffepausens del. Jeg har til og med satt på oppvaskmaskinen. Jeg bare nevner det. Ikke minst til mine kolleger, men også til deg, bare sånn for å ha sagt at jeg har gjort noe utover å sitte her I studio. Det blir en ny utgave av kaffepausen I morgen torsdag. Vi har døpt den til lille fredagsaften, så vi skal gjøre vårt beste med å holde humøret oppe der. Du får ha en fin onsdag videre.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: En ny måling viser at folk delt om hvor egnet dronning Mette Marit som landets dronning. Dagbladet skriver at 38% mener hun lite eller svært lite egnet, mens 35,8% mener hun i stor eller svært stor grad egnet. Målingen ble gjort mandag av Infact. Gravferden til kong Harald skal finne sted i Oslo domkirke den 9. september klokken 13, og gjestelisten begynner å fylles opp. Fra Sverige er det nå klart at hele familien kommer. Kongen, dronningen, kronprinsessen og prins Daniel, også prins Carl Philip og prinsesse Sofia, prinsesse Madeleine og ektemannen Christopher O'Neill deltar. Høyre får bare 11,1% blant velgerne over 65 år i en fersk måling mot 14,9% totalt. Valgforsker Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning sier andelsfallet blant eldre bryter med et langvarig mønster. Undersøkelsen fra Opinion publisert av ABC Nyheter og Altinget. Den væpnede politiaksjonen i Dyrøy kommune uforandret gjennom natten, det opplyser Troms politidistrikt. En person stengte seg inne i huset sitt og skjøt mot politiet går ettermiddag. Politiet har oppholdt seg utenfor boligen. Nærmeste naboer evakuert, og ingen kommet til skade. Det klart for første kvalifiseringsrunde i Europacupen for kvinner. Rosenborg tar imot ukrainske Seasters Odessa i Trondheim klokken 18, etter å ha tapt 0-1 i første oppgjør. Vålerenga møter slovenske Radomlje klokken 18.45 med 2-0 ledelse. Resultatet avgjør hvem som går videre. Dødstallet etter flomkatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet fortsetter å stige. Nepals krisetat oppgir 1114 bekreftede døde, mens kinesiske myndigheter har meldt om 16. Over 11.800 reddet, og mer enn 4.000 fortsatt savnet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
1: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage. Vår lidenskap.
2: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
3: Da det tid for Over en åpen bipul her på Radio Øst. Programleder Tone Anita Heier.

Vel møtt til over en åpen bibel her fra Radio Øst. Andaktene denne uken ved Grete Slettemoen, og de produsert av Noria. Adventssangerne skal synge for oss nå til en begynnelse, og sangen den heter «Jesus kommer til ditt hjerte».

John F. Kennedy tiltrådte som amerikansk president, holdt han en tale som mange husket lenge. Den 21. januar i 1961 satt folk over hele verden foran radioer og TV-skjermer og hørte den unge presidenten blant annet si dette. Ikke spør etter hva landet ditt kan gjøre for deg. Spør hva du kan gjøre for ditt land. Noen ganger flimrer de ordene fram på skjermen inni meg. Særlig dukker de fram når jeg ser hvordan underholdningskulturen er i ferd med å bre seg inn i den kristne kirke. Etter at Kennedy sa dette, har fjernsynet erobret verden. Der finner vi toppartister, reportere i stjerneklasse, show og spenning. Underholdning er løsenordet. Og problemet er at mange begynner å måle det som foregår i kirke og på bedehus med samme målestokk. Jeg bryr meg ikke om å gå i kirken, for det gir meg ikke noe, kan vi høre. Det er et synspunkt man kan forstå hvis det er vrang lære og løgnforkynnelse der. Men hvis poenget bare er at det ikke er underholdende nok å synge Kyrie eller fremsi trosbekjennelsen, ja, da er det fare for at man har latt seg lure av tidsånden. En kristen samling er nemlig ikke til for å underholde. Den er der for at vi skal møte den oppstandende og få næring fra ord og sakrament. Og en kristen samling er ikke minst for at kristne skal sette mot i hverandre. Der har du en lysende anledning til å la noen oppleve det Paulus opplevde underveis mot Roma. Han fikk mot da han så andre kristne. Derfor skal du glede deg over at Gud ser på deg som noe mer verdifullt enn et underholdningsobjekt. Han ser på deg som en viktig medarbeider for ham.

Du kommer, Jesus, til meg inn, og så solen tent. Så flykter skyggen fra mitt kinn, og hvert et savn endt. Du kommer som hin første natt, da jeg på deg fikk tro, og alle stormer tier bratt, og tvilen går til ro. Du kommer, og så svinner alt som ellers gjør meg redd. Da kan jeg stå hvor før jeg falt, og smile hvor jeg gret. Ja, Jesus kommer til meg når jeg leser i Guds ord eller andre tekster om han. Det der det levende brød livets brød, Guds ord. Han kommer til meg når jeg lytter til forkynnelse, enten det direkte, på et møte eller en gudstjeneste, eller via radio, TV eller andre kanaler. Han kommer til meg når jeg synger om han, eller hører andre synge kristne sanger. Han kommer til meg når jeg ber. Han trøster, han lindrer, han tukter og formaner. Han kommer til meg i glimt gjennom dagen, noe jeg ser eller opplever hvor jeg tenker, dette fra himmelen. Dette en påminnelse om å be for en spesiell person eller situasjon. I et glimt kan jeg få en oppmuntring, en bitte liten andakt fra himmelen. Dette en gave fra oven. Tenk at Herren gir meg dette. Tenk at han ser meg og nær meg. Lille meg, på toppen av den blå kloden, innimellom alle milliardene med mennesker som kryr rundt hele jorda. David skrev noe om det i Salmenes bok, Salme 8. Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjernene som du har satt der, hva da et menneske? Et menneskebarn, at du tar deg av det. Og i Salme 40 skriver han, «Jeg ventet og håpet på Herren. Han bøyde seg til meg og hørte mitt rop. Han dro meg opp av fordervelsens grav, opp av den dype gjørme. Han satte mine føtter på fjell og gjorde skrittene faste. Han la en ny sang i min munn, en lovsang til vår Gud.» David åpnet opp og lot Herren komme nær, ja, helt på innsiden. Da kunne også Herren utføre sitt verk i ham. I åpenbaringsbokas tredje kapittel står det, «Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg.» Jesus trenger seg ikke på, men han banker på. Og vil gjerne komme inn, også hos deg. Vi synger i en sang, «Gud vil ikke miste en eneste en, han alle vil adle og eie. For ham en sjel som en perlesten, hvis verd bare himmelen kan veie. Fra evige tider Gud tenkte på deg, det beste av alt har i tanker. Så må du ei svare ditt harde nei, når han på din hjertedør banker.» Jesus kommer til forsamlingen også, enten den liten eller stor. «Der to eller tre samlet i mitt navn, der jeg midt iblant dem», sa Jesus i Matteus 18. Derfor det godt å samles i Jesu navn, i bibelgruppa, foreningen, forsamlingen eller menigheten. Uansett hva du kaller det, så trenger vi det fellesskapet. Også der blir det bedt, det blir forkynt, det blir sunget, om han som vår frelse og fred. Jesus kommer til oss i disse samlingene, og det kan være lettere å holde fokus på han og hans ord der enn hjemme, hvor telefonen ringer, det banker på døra, og så videre. Når vi samles med de andre troende til gudstjeneste eller møte, ikke hver enkelt av oss i sentrum. Det Jesus som i sentrum. Vi får sitte ved Jesu føtter og lytte med ørene, og med hjertet. Vi får be som vi synger i en barnesang. Jesus kom inn, Jesus kom inn, kom inn i mitt hjerte, Jesus. Kom inn, bli der, vær alltid nær. Kom inn i mitt hjerte, Jesus. Og vi kan stole på at han kommer. Det jo det han vil. Han venter bare på de anledningene du og jeg gir ham. Det fantastisk, rett og slett. Og tenk på styrken og kraften i forbønnen i forsamlingen. Det kan være vanskelig å be om forbønn i forsamlingen, men for en velsignelse det å bli bedt for av flere av de troende medvandrerne.
I slike forbundssituasjoner kjenner vi et spesielt nærvær av den hellige treenighet, Faderen, Sønnen og den hellige ånd. Den allmektige kommer så nær. Hvis du har vært til stede ved en misjonærinnvielse eller presteinnvielse, har du kanskje også merket det himmelske nærværet. Jesus kommer til oss, velsigner, kaller og utruster, veileder og styrker. Og Jesus kommer også til oss gjennom nattverden, i brødet og i vinen. Om det nattverdsoblater med krucifiks på, eller om det loffbiter, flattbrød eller kjeksbiter, spiller ingen rolle. Det gjør heller ikke noe om vinen byttet ut med druejus, solbærsaft eller noe annet. Gjennom handlingen, at du tar imot brødet, Jesu legeme gitt for deg, og vinen, Jesu blod, utgitt for deg, så tar du imot Jesu frelsesverk, og Jesus tar bolig i deg. Han kommer til deg med all sin nåde, for alt fullbrakt, alt ferdig. Den himmelske Gud har forsonet deg med seg, for du kunne ikke bidra med noe, men du får ta imot, og alt hans verk får bli ditt. Lukk opp, slipp ham inn, og ta imot Jesu frelsesverk. O Jesus, åpne du mitt øye, så jeg kan se hvor rik jeg er. Jeg har en Fader i det høye, som faderomhu for meg bær. Og Jesus Krist, forøk meg troen, så jeg kan se min herlighet, og aldri, aldri glemme kronen du har berett fra evighet. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred. Amen.

Vi hørte Marianne Gangestad Ervim spille for oss nå etter andakten som var ved Grete Slettemoen. Jesus kommer til oss. Han banker på ditt hjerte. Har du åpnet døren for han? Til slutt I dagens program skal vi høre sangen «O Jesus, åpne du mitt øye, så jeg kan se hvor rik jeg er». En flott sang med en viktig tekst. Ta den til deg. Og så vil jeg, Tone Anita Heier, få ønske deg en fortsatt god dag, og så håper jeg at vi høres igjen her I Over en åpen bibel på Radio Øst, også I morgen. Ha det bra!

Denne torsdagen får du høre programmet Dansen går med Øyvind Halvorsen, og det begynner klokken 19.00 og varer til 21.00. Det blir konkurranser og ikke minst masse god musikk.

Nå vi snart I gang med et nytt program her på Radio Øst. Et nytt program som vi kaller Naturtimen. Ja, du hører riktig. Nå har du en mulighet til å spørre om hva du vil I forhold til alt som gror og lever I naturen. I studio så vil vi ha med Rune A. og meg, Knut Johan Zakariasen. Og det vil være Rune som kvalifisert til å svare på det meste. Vi kommer til å presentere oss nærmere I første program. Og spesielt Rune, for meg kjenner dere jo litt fra før og andre programmer. 3.9. klokken 17.30, da kommer første programmet av Naturtimen. Og har du spørsmål, så kan du allerede sende inn til Naturtimen på Radio Øst. Og vi har spørsmål om meteorologi, geologi, astronomi og biologi. Det vil si det at alt imellom himmel og jord. Så har du spørsmål om noe som du opptatt av rundt dette her, så kan du kontakte oss på Radio Øst. Da kan du skrive til naturtimen@radio-øst.no.

0: naturtimen.no. Og husk, som jeg sa, naturtimen foran alfakrøll. Naturtimen alfakrøll radio-ost.no. Vi gleder oss til naturtimen.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: Nordea venter at Norges Bank setter opp styringsrenten igjen i høst til 4,5%. Banken mener første kutt ikke nært etter at inflasjonen økte fra slutten av fjoråret. Kanskje først i 2028. Nordea peker på høyere oljepris og fraktrater og skriver at neste rentebeslutning 24. september. En ny måling viser at folk har delt om hvor egnet dronning Mette Marit som landets dronning. Dagbladet skriver at 38% mener hun lite eller svært lite egnet, mens 35,8% mener hun i stor eller svært stor grad egnet. Målingen ble gjort mandag av Infact. Gravferden til kong Harald skal finne sted i Oslo domkirke den 9. september klokken 13, og gjestelisten begynner å fylles opp. Fra Sverige er det nå klart at hele familien kommer. Kongen, dronningen, kronprinsessen og prins Daniel, også prins Carl Philip og prinsesse Sofia, prinsesse Madeleine og ektemannen Christopher O'Neill deltar. Høyre får bare 11,1% blant velgerne over 65 år i en fersk måling mot 14,9% totalt. Valgforsker Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning sier andelsfallet blant eldre bryter med et langvarig mønster. Undersøkelsen fra Opinion publisert av ABC Nyheter og Altinget. Den væpnede politiaksjonen i Dyrøy kommune uforandret gjennom natten, det opplyser Troms politidistrikt. En person stengte seg inne i huset sitt og skjøt mot politiet går ettermiddag. Politiet har oppholdt seg utenfor boligen. Nærmeste naboer evakuert, og ingen kommet til skade. Dødstallet etter flomkatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet fortsetter å stige. Nepals krisetat oppgir 1114 bekreftede døde, mens kinesiske myndigheter har meldt om 16. Over 11.800 reddet, og mer enn 4.000 fortsatt savnet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.

0: Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.
1: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldbord, tapas, gryteretter, middager, kaker, kort sagt noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50. Blir det Elvis-konsert I kirken. Elvis in the Chapel en hyllest til den største av dem alle. Morten og Renate Gjerløv Larsen sammen med Trond Gilberg har reist land og strand rundt I 4 år med Elvis-konseptet Elvis in the Chapel, der de synger de kristne gospelsangene til Elvis. Nå kan du oppleve dem I Soli kirke den 22. oktober kl. 19. Billetter finner du nå på ticketco.no. Velkommen!

0: Vi fortsetter å høre fra boka Løvetannblomst av Catherine Springer. Gina, eller Genevieve som hun egentlig heter, har aldri bodd på samme sted lenge av gangen. Og datteren Rain har hun dratt med på lasset. Når bilen deres sier stopp i småbyen Bannister Falls, lover Gina at de skal holde seg i ro der inntil datteren fullfører videregående. Men det før hun får vite at datteren gravid. For hver dag som går blir Gina tettere knyttet til Bannister Falls. Og så det noe ved byens ledende brandkonstabel som forteller henne at ikke alle menn svikter kvinner i knipe. Det Lunde Forlag som har gitt ut boka på norsk, og det Kabb som har laget lydboka. Randi Hasselgaard leser.
1: Kapittel 30. På onsdagskvelder hørtes Hope Community Church mer ut som en fotballstadion enn en kirke. Daniel stakk en stabel pappkrus under armen og rasket med seg noen servietter fra velkomstsenteret, en trygg zone som skjermet ham fra horden av barn som stormet i retning av klasserommene sine. En knoklet hånd grep om skulderen hans. «Jeg har bedt for deg. Herren minner meg igjen og igjen om navnet ditt.» «Mort.» «Takk.» Daniel stakk en håndfull små fløtebokser ned i jakkelommen. «Det setter jeg pris på.» «Les teksten for i kveld.» Mort subbet tett ved siden av ham nedover gangen. «Bra saker.» Daniel forsøkte å huske versene de skulle snakke om den kvelden. Men de gjemte seg bak et bilde av Cody og Rain side om side i kirkebenken søndag morgen. Han hadde hatt 48-timersvakt den helgen, adskilt fra virkningene av Rains retur bak murveggene på brannstasjonen og pliktene som fulgte med jobben. Evie hadde lagt igjen beskjed på mobilen hans med en kort oppdatering som ikke gjorde ham stort klokere. Daniel fikk ikke mulighet til å snakke med henne etter gudstjenesten fordi hun skulle på et kvinnemøte, og Cody og Rain hadde gått med en gang. Det var ikke vanlig for Daniel å bekymre seg eller dvele ved en situasjon, men rastløsheten som hadde hengt ved ham som røyk de siste dagene, trengte til slutt gjennom til humøret hans. «Du spiste sjokoladestykket mitt?» Will tok igjen ham og Morty borte ved døren. Daniel kjente et stikk av dårlig samvittighet. Han hadde hørt det renne i dusjen da han kom hjem, men hadde ikke spurt broren om han hadde lyst til å sitte på til kirken. Det var andre gang på mindre enn en uke at Daniel hadde unngått et av medlemmene i familien. Å holde hemmeligheter fra dem var som å prøve å skjule en skade. «Det var ikke et stykke. Det var en halv kake, og jeg har tatt den med meg for å dele.» La Daniel til i det han slo på taklyset. «Den gavmilde for gode dager.» Mort banket knokene mot det slitte lærtrekket på bibelen sin. Will løftet en klappstol ned fra bordet og slo den opp. «Jeg har ikke lært akkurat det verset utenat ennå.» Han kikket over skulderen til Daniel og smilte. «Hei der, har du gått der bort?» Daniel snudde seg og så til sin overraskelse Cody stå i døråpningen. «Er det noe galt?» «Nei da.» Cody kom inn i rommet med hendene stukket ned i lommene på olabuksen. Han kikket seg rundt. Et kor av velkomstgrynt steg opp fra mennene som hadde samlet seg rundt kaffetrakteren. Cody ble stående ved oppslagstavla som ikke var blitt oppdatert på mange år. «Ville du snakke med meg?» spurte Daniel lavt. «Jeg kan møte deg etter at vi ferdige.» «Jeg tenkte kanskje jeg skulle være med i kveld.» Daniel kvalte den første impulsen, å fortelle Cody at han ikke var gammel nok, og den andre å spørre hvorfor, og pekte mot en ledig stol ved siden av Will. Hvis noen lurte på hvorfor Cody ikke ledet ungdomsgruppa den kvelden, var det ingen, ikke engang broren hans, som sa noe. Daniel åpnet med bønn og bladde deretter gjennom Gamle Testamentet til han fant versene de skulle lese fra ordspråkene. Cody tilbød seg å lese noen vers og bidro til samtalen med et par innlegg som fikk Mort til å nikke anerkjennende. Da timen gikk mot slutten, rettet mennene seg på klappstolene. En broket samling av soldater som kom for å stille seg inn for kommandanten sin. Mort fisket opp den vesle sorte boka fra lommen. «Jeg hørte Leiderman har planer om å si opp nye 50 mann i produksjonen.» Jamie Reed var den første som sa noe. «Jeg har vært der i nesten 20 år, men hvis dette stemmer, nok ikke sjansen stor for at jeg slipper unna denne gangen.» Daniel hadde hørt snakk om noe lignende. «Beklager, Jamie.» De andre mumlet og nikket i sympati. Dette var sterke menn. Et nikk med hodet, et hevet øyenbryn, fylte inn for ting de ikke hadde ord for. Er det andre som har et bønneemne de vil dele? Daniel lot blikket gli over ansiktene rundt bordet. Pennen til Mort var i ferd med å legge seg. Den myke lyden av metallet mot bordplaten hadde blitt en kjærkommen velsignelse. «Ja, jeg.» Alles øyne vendte seg mot Cody. «Kjæresten min, Rain, hun gravid. Det hadde vært veldig fint om dere ba for oss.» Pennen til Mort klirret mot gulvet da Cody bøyde hodet. Foten til Will dunket borti Daniels ankel under bordet og utløste en flom av ord Daniel ikke skulle huske innen det endelige amen var sagt. Selv Mort forholdt seg taust da mennene tok biblene sine og toget ut av rommet. Det virket ikke som om Cody registrerte at flokken oppførte seg unormalt. Cody var på vei ut etter de andre da Daniel grep ham i armen. «Kan du bli igjen litt og hjelpe meg å rydde?» «Så klart.» Han sendte et taust budskap til broren, som slo armen om gutten og ga ham en vennskapelig dult før han rygget ut. «Ser dere senere.» «Ha det.» Cody begynte å bære tomme kopper fra bordet og bort til søppelbøtta. Det var en oppgave én person lett kunne ha fått unna på et par minutter, men Daniel hjalp ham likevel. «Du kunne ikke ha gitt meg et hint om at du ville være med her i kveld?» «Beklager.» Cody så ikke på ham. «Jeg visste det ikke før for en time siden.» Daniel rynket brynene. «Jeg trodde du skulle lede et opplegg om Jakobs brev i ungdomsgruppa. Hva skjedde?» En av koppene veltet og sendte en elv av kald kaffe bort til skjøten mellom de to bordene som sto skjøvet inntil hverandre. «Erik har alt under kontroll.» «Alt?» Ordet smalt inn i Daniel. «Har du trukket deg helt?» «Jeg snakket med pastor Keith i ettermiddag, og jeg tror det er best. Akkurat nå.» «Ok.» Daniel slapp pusten sakte ut, men det lettet ikke på presset i brystet hans. Han ville ikke tenke på hvordan Evie kom til å reagere på denne avgjørelsen, eller det som hadde framtvunget den. Så fort det ble kjent at Rain var gravid, visste Daniel at enkelte ville være raske med å dømme, og andre ville like raskt tilgi, og noen ville havne på et mellomstandpunkt. Men Cody var ikke bare en rollemodell i Hope Community Church. Han var praktisk talt eksempelet på ordspråkene 22:6. «Lær den unge veien han skal gå, så forlater han den ikke når han blir gammel.» Følte Cody et forventningspress fra de andre, eller hadde han lagt dette presset over seg selv? «Hva sier Rain til at du trekker deg fra ungdomsgruppa?» «Hun vet ikke ennå. Hun ligger etter med lekser og ble hjemme I kveld for å komme ajour. Cody kikket på armbåndsuret han hadde arvet etter Evies far. Jeg skal be mamma sette meg av borte hos Rain sånn at vi kan gå gjennom notatene til en historieprøve. Jeg kan kjøre deg. Cody virket ikke halvparten så overrasket over tilbudet som Daniel var for å ha fremmet det. Du må være en hund etter avstraffelse. Daniel hadde ikke sett Gina siden hun beskyldte ham for å spionere. Det hadde rammet hardt. Da han visste at Gina var like mistenksom til motivene hans som motivene til Craig Cossiel. Nå, da Rain var tilbake, trengte ikke Genevieve skyss hjem fra jobb, og Daniel klarte ikke å komme opp med en fornuftig grunn til å stikke innom kaféen. Ikke annet enn at han hadde lyst til å møte henne, selvsagt. Og han tvilte på at Genevieve ville synes akkurat det falt inn under kategorien fornuftig. Ikke Evie heller, for den saks skyld. Han trakk ut kontakten til kaffetrakteren og slo av lysene. Det var ikke noen tegn til at Will lusket rundt I gangene, men Daniel visste at broren kom til å sitte I lenestolen og forvente en forklaring så snart han kom hjem. Bra. Det ville gi ham litt tid til å finne på noe. Nede I foajeen fikk han øye på en av mennene fra gruppa hans stå I samtale med sin kone og eldste datter. Daniel så Cody smile til datteren, men moren avskar ham med et kjølig blikk som fikk Daniel til å knytte neven hardt. Heldigvis var Cody for opptatt med tanken på Rain til at han har merket til noe. Daniel lette gjennom jakkene I garderoben til han fant sin egen. Skal vi kaste ball etter skolen I morgen? Kan ikke. Rain har legetime, og jeg har tenkt å bli med henne. Fire leger delte praksis I Bannister Falls. Legekontoret var adskilt på midten, identiske lokaler med felles venterom. Daniel kunne se for seg stolraden som sto tett inntil vinduet, bare skilt av en vaklevoren hylle med ukeblader. Legen var bundet av taushetsløftet, men pasientene som ventet på tur utenfor undersøkelsesrommet var ikke underlagt samme ed. Å matche lege med pasienter og det som kunne feile dem, var for enkelte mer underholdende enn å hvile øynene på stimen med nemokloninger I rommets akvarium. Legekontoret hadde alltid vært et reservoar for den lokale sladrepressen. Innen helgen var omme, var Daniel ganske sikker på at nyheten om Rains graviditet ville være spredt ut over hele byen. Skal Genevieve være med? Daniel dempet stemmen da en kvinne kom for å hente et par barnejakker og en stellebag fra en knaggrekke ved siden av ham. Hun kjører Rain til legekontoret. Hva med moren din? Cody ble mørk I ansiktet. Jeg har ikke spurt henne. Hvorfor? Daniel fikk øye på Evie og byttet ut resten av setningen med et smil. Hei. Hei. Smilet til Evie nådde ikke opp til øynene hennes. Hun slapp nøkkelbåndet med det lyse blå navneskiltet over hodet som ga henne tittelen hovedkoordinator for kvinnearbeidet. Pastor Keith vil ha et par ord med meg, Cody. Vil du ringe til Rain og si at du kommer noen minutter for seint? Det greit. Cody vinket til en gruppe ungdomsskolegutter som var på vei mot døra. Daniel har tilbudt seg å kjøre meg bort. Evies smil forsvant. Det tar ikke mer enn 10 eller 15 minutter. Kan du ikke vente så lenge? Klokka 8 alt, mamma. Rain blir ganske trøtt på slutten av dagen, så jo fortere jeg kommer meg dit, jo bedre. Det greit for meg, Evie. Daniel forsto ikke hvorfor hun tydeligvis ikke likte at han kjørte Cody bort. Avenyen var ikke en så lang omvei. Der du, Evie. Pastor Keith småsprang bort til dem. Beklager, jeg ble en tanke forsinket. Kirketjeneren hadde et spørsmål om noen tjenesteoppgaver som var blitt endret på. Han klasket Daniel vennskapelig på skulderen. «Åssen går det?» Av en eller annen grunn skurret det dagligdagse. Noen ville kalle det forslitte, spørsmålet. Kanskje fordi det tvang Daniel til å reagere med det vanlige, og min ikke helt sanne svaret. «Bra. Bra. Bra.» Keith hadde for vane å gjenta ord, både når han snakket og i prekenene sine, og understreke ekkoet med et neveslag i luften. Det skurret også. Daniel gjorde tegn til å gå. «Klar, Cody?» «Vent litt.» Evie grep Cody raskt i ermet før han løp mot døra. «Når kommer du hjem?» «10.» «Vil du at jeg skal hente deg?» «Jeg går.» Cody vred seg løs. «Ha det, mamma.» «Ja vel.» Evie så ikke glad ut, men hun lot en smilende pastor Keith med en 2 kilos læreinnbundet bibel i hånden føre henne med seg i retning kontoret. Daniel ble stående, men hun så seg ikke tilbake. Kapittel 31 «Cody er her.» Rain spratt opp fra sofaen så bunken med skolebøker på salongbordet deiset over ende og skapte et salig kaos av fargeblyanter, bøker og kladdehefter. Et glass appelsinjuice ville også ha vært i fare, hadde ikke Gina hatt åndsnærværelse til å redde det unna. Hun flyttet glasset til et trygt område og sjekket innom kjøkkenet for å se om pizzaen var ferdig. Morgenkvalmen til Rain hadde avtatt noe mens hun var borte, og gitt rom for en voldsom appetitt Gina håpet ikke ville få det ukentlige matbudsjettet til å sprekke. Hun hadde lagd spagetti og kjøttboller til middag, men da Rain stoppet å pugge matteligninger og begynte å romstere gjennom matskapene i stedet, hadde Gina hentet en pizza fra fryseren. Ytterdøra gikk opp, og kald luft bet Gina i hælene. Cody kom inn. Hun slengte et hei over skulderen uten å snu seg. «Hei!» Den muntre hilsenen til Cody blandet seg med en annen, dypere, maskulin stemme. Hun snurret så raskt rundt at en av ryggvirvlene hennes knaket i protest. Daniel sto i døråpningen. Smilet, den rutete flanellskjorten som matchet de varme fargenyansene i øynene hans, de slitte olabuksene, alt Gina hadde lært om menn i løpet av de siste 36 årene, sto i fare for å bli slettet. «Hei!» Fuktigheten i munnen fordampet og endte på mystisk vis ned i hendene hennes. I mer enn en uke hadde hun forsøkt å skrubbe Daniel Moretti ut av tankene med en innsats som ikke sto mye tilbake for Wendels kamp mot størknet eggeplomme på kafétallerkenene. «Jeg sa til Cody at jeg kunne svippe ham bortom på vei hjem fra onsdagsgruppa.» Daniel flyttet seg ikke fra døråpningen, men brakte med seg inn en frisk duft som ble hengende i luften rundt ham. Hun gned hendene tørre på bukselårene og nikket, selv om hun ikke hadde peiling på hva som foregikk på onsdagsmøter. «Er det greit at Cody og jeg bruker datamaskinen på rommet ditt, mamma?» spurte Rain. «Vi må søke etter noe på internett i en av leksene.» Gina kikket bort på tenåringene. Cody hadde tatt av seg jakken, og de sto allerede tett inntil hverandre, som 2 magneter som bare syntes å virke sterkere når de var sammen. Gina hadde allerede skjønt at det ville være klokere å behandle dem som en enhet enn å forsøke å skille dem fra hverandre, ikke minst etter søndagens kunngjøring. «Sikkert.» Gina skyndte seg inn foran dem for å forsikre seg om at hun ikke hadde latt klærne sine bli liggende og slenge i rommet. Innen hun kom tilbake var Daniel borte. Nei, ikke borte. Han var på kjøkkenet og tok pizzaen ut av ovnen. En grå sky slo i været og røykvarsleren begynte å ule. «Åh, er den brent?» Gina stormet inn på kjøkkenet og viftet bort røyk med hendene. «Denne ovnen må være en av de første de fant opp. Har du bedt huseieren om å bytte den ut? Daniel rakte henne den pepperoniformede pizzakutteren. Nei. Hun kom ikke til å bli i Bannister Falls lenge nok til at det var bry verdt. Se på skorpen!

Ina hevet øynbrynene. Varmt. Brannslukking. Daniel blunket til henne. Ren rutine. Ginas rutine var å sette menn som flørtet med henne bestemt på plass. Og det ville hun ha gjort. Kunne hun bare forme en hel setning. Hun måtte gå for plan B. Ignorere ham. Det fungerte heller ikke. Han tok med seg glasset hennes bort til oppvaskkummen og fylte det med vann, skjenket i enda to til Rain og Cody, fylte på med isbiter mens Gina delte pizzaen opp i passelige stykker. Hun var ikke vant til å ha en mann rundt bena, men nå som Daniel hadde invadert kjøkkenet hennes, virket det ikke som om han hadde hast med å gå igjen. Da han trodde hun ikke så det, nappet han til seg enda en bit av skorpen hun hadde skåret bort. Gina himlet med øynene. «Du kan godt få et helt stykke. Det er nok å ta av. For å ta med ut eller spise her.» Bare det at han spurte, og at det ertende glimtet Gina hadde forventet å se i øynene hans slett ikke var der, fikk henne til å si «Samme for meg.» Hun tenkte at hun måtte minne seg selv på at det var sånn det var. Gina bar en halv pizza inn til Rain og Cody, og endte med å rydde plass på skrivebordet slik at de ikke skulle bruke musematta som spisebrikke. Hele tiden med ørene skjerpet, for om mulig å fange opp knirkelyden fra utgangsdøra. Daniel hadde enten tatt seg stille ut, eller han hadde bestemt seg for å bli. Begge muligheter skremte Gina av forskjellige årsaker. «Er alt ok, mamma?» Både Rain og Cody så spørrende på henne. «Ja, ja.» Gina rygget ut av rommet. «Ikke søl på tastaturet mitt.» Hun hoppet paradis nedover den trange gangen, smatt unna løse gulvplanker under teppet, så de ikke ville knirke og røpe hvor hun var. Hun kikket rundt hjørnet. Kjøkkenbenken hadde blitt vasket ren for smuler, og Daniel var i ferd med å bære pizzaen og en vannmugge inn i stua. «Jeg tror jeg har alt.» Han nikket med hodet mot salongbordet. «Jeg ville ikke flytte på tingene til Rain, så jeg håper det er her ok.» Det var ikke ok. Hun var ikke ok. Gina satte seg likevel i sofaen og krøllet beina opp under seg. Daniel ga seg tid til å gi armlenet på lenestolen en kjærlig, vennskapelig klapp, og satte seg ved siden av henne. Sofaen var det Rain hadde omtalt som en treseter, så det var en åpen plass mellom henne og Daniel. En åpen plass som helt forsvant da han snudde seg og så på henne. «Så hun er hjemme?» Gina klarte å nikke. Daniel kjente knapt Rain. Hvordan var det da mulig at lettelsen i øynene hans kunne ligne så mye på det Gina hadde følt på lørdag, da hun kikket ut og så Rain sitte i bilen foran huset til Evy? Det kom et latterbrøl fra rommet der Rain og Cody satt foran datamaskinen. «Lekser!» Hun og Daniel ropte ordet samtidig. Noe som igjen selvfølgelig utløste enda mer latter. Gina klarte ikke å la være å le hun også. Daniel begynte å hoste. «Jeg pleier alltid å si til Rain.» Hun rakte ham vannglasset.

Randi Hasselgaard leste fra boka Løvetann Blomst av Catherine Springer. Boka utgitt av Lunde Forlag, og det CAB, Kristent Arbeid Blant Blinde, som har laget den som lydbok.

0: enda for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Nå vi snart I gang med et nytt program her på Radio Øst. Et nytt program som vi kaller Naturtimen. Ja, du hører riktig. Nå har du en mulighet til å spørre om hva du vil I forhold til alt som gror og lever I naturen. I studio så vil vi ha med Rune A. og meg, Knut Johan Zakariassen. Og det vil være Rune som kvalifisert til å svare på det meste. Vi kommer til å presentere oss nærmere I første program. Og spesielt Rune, for meg kjenner dere jo litt fra før og andre programmer. 3.9. klokken 17.30, da kommer første programmet av Naturtimen. Og har du spørsmål, så kan du allerede sende inn til Naturtimen på Radio Øst. Og vi har spørsmål om meteorologi, geologi, astronomi og biologi. Det vil si det at alt imellom himmel og jord. Så har du spørsmål om noe som du opptatt av rundt dette her, så kan du kontakte oss på Radio Øst. Da kan du skrive til naturtimen, alfakrøll, radio-ost.no. Og husk, som jeg sa, naturtimen foran alfakrøll. Naturtimen, alfakrøll, radio-ost.no. Vi gleder oss til naturtimen.
2: Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter.
1: Kong Harald ble omtalt som død i rykter i dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som stod bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Nordea venter at Norges Bank setter opp styringsrenten igjen i høst til 4,5%. Banken mener første kutt ikke er nært etter at inflasjonen økte fra slutten av fjoråret, kanskje først i 2028. Nordea peker på høyere oljepris og fraktrater. Neste rentebeslutning er 24. september. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring i Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt i pannen, og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Det er høyst sannsynlig ikke lenger mulig å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, det skriver FNs miljøprogram i en ny rapport. I rapporten slås det fast at en varmere verden kan gi alvorlig skade for helse, mat, vann, byer og økonomier. Ifølge de mest optimistiske scenariene kan økningen begrenses til 1,8 grader. Antallet dødsfall i forbindelse med Ebola i den demokratiske republikken Kongo har passert 3000. Myndighetstall viser også at antall smittede har passert 6000, melder Reuters. Utbruddet startet i mai, og FN har tidligere advart om smitte til naboland. Ventekøen for studentboliger krympet noe etter at 999 studenter fikk nøkkel de siste ukene. Ventekøen er nå på litt over 6000, ned fra over 17000 1. august. De lengste køene er i Oslo og Trondheim. Flere studiesteder har klart å huse alle sine studenter allerede. Mitt navn er Jonas Bording. Dette var nyhetsoversikten.
2: Radio Øst.
3: Denne torsdagen får du høre programmet Dansen går med Øyvind Halvorsen, og det begynner klokken 19.00 og varer til 21.00. Det blir konkurranser og ikke minst masse god musikk.

0: Jeg vil bare si velkommen til et nytt program i serien Psykisk helse. Og i dag så jeg på besøk på, et krisesenter og snakke med Vibeke og Ida omkring hvordan det på krisesenter. Vi vet jo, og nå passer det kanskje også litt sånn ekstra godt ettersom vi har hatt så mange alvorlige hendelser i år omkring dette med vold i nære relasjoner. Så krisesenteret, at jeg husker for da jeg begynte, så var krisesenter det skulle man holde hemmelig. Det var bare knapt drosjesjåførene som visste hvor krisesenteret var. Nå har det blitt større grad åpent, og det har skjedd mye tanker omkring det. Ifra at dette var man så krisesenterene som et sted hvor kvinner jobbet for kvinner. Og nå det jo utviklet litt videre, og det kommer vi jo tilbake til. Men ok. Nå jeg så heldig på en måte å ha to ansatte på krisesenteret. Da. Så hva tenker dere omkring det med behovet for krisesenter, om man skal spørre sånn da?
1: Ja, uten tvil så det behov for krisesenter. Og det nok et behov for mange flere enn de vi ser. Vi tror nok det mange som ikke helt vet hva et krisesenter og hva som kan skje der, og ja, hvordan det å ta kontakt med et krisesenter. Mange kanskje skamfull, men jeg tror mesteparten fordi at man ikke vet hva som skjer på et krisesenter.
0: Ja, så da det vel naturlig å spørre hva skjer på et krisesenter da?
1: Ja, der skjer det mye. Nei, altså på et krisesenter så kan man, for det første så kan man ringe. Man kan ha samtaler på telefon hvor man helt anonym. Man kan komme på et krisesenter og ha samtaler. Man kan ha flere samtaler. Der kan man også være anonym. Det lett å få time, lett å komme på et krisesenter hvis du har behov for det. Du kan som oftest komme på timen eller på dagen. Og man kan komme til et krisesenter for å bo med og uten barn. Og det gjelder både kvinner og menn. Vi har mange menn som kommer hit med sine barn og bor her. Og da bor du her, får eget rom, lager din egen mat, får hjelp videre. Hjelp i det offentlige, søknader. Ja, du får hjelp til å komme deg videre ut av forhold, ekteskap, hvis det det du ønsker. Mange kommer og hit og her en stund, og så drar de tilbake igjen. Så kommer de igjen og drar tilbake igjen. Så det en prosess man igjennom.
0: Da får man her hjelp til å... Dumt spørsmål, men likevel. Får man hjelp til å kunne komme tilbake til det parforholdet man flykta fra?
1: Ja, på en måte så nesten litt sånn, blir det nesten litt feil å si at ja, det gjør de, men det klart vi kommer med veiledning at de for eksempel kan ta kontakt med familievernkontoret, sånn at de kan gå og prøve å finne tilbake igjen der da. Komme med råd om kanskje hva den andre partneren må gjøre for at partneren som hos oss skal komme tilbake igjen. Så vi prøver jo å hjelpe til der hvor det mulig. Det steder og situasjoner hvor det ikke mulig å veilede til at vi skal reise tilbake. Det kommer jo masse an på også dette med barn. hvis det barn inne I bildet, så det ikke alltid man skal hjelpe til at de skal gå tilbake igjen.
0: Ja, og så sier det, dette med at det må stilles noen forventninger hvis man skal dra tilbake til endring hos voldsutøver, som jeg ville ha kalt det da. Er det noen klare tanker som dere har rundt hva må man kreve? Hva vil dere råd gi de I forhold til å stille krav til for eksempel endringer?
2: Vi prøver vel I hvert fall å si noe om at vi jo kjent med det at I et samlivsbrudd så vil jo ofte den som har utøvd vold være veldig på tilbudssida og love endringer og si at nå skal ting bli annerledes og vi skal få hjelp og det vi råder de voldsutsatte til da å sørge for at det blir fulgt opp, at ikke det bare prat og så går det over etter en uke eller to, men at vi faktisk ser at vedkommende tar kontakt med psykiatrien eller familievernkontoret, søker sinnemestring, men at det handling bak de løftene som blir gitt.
0: Så dere følger de videre etter at de drar herfra, eller ja, og mens de på krisesenteret da? Så det oppfølging også oppi her, sånn som sier dette med samtale. Man kan ringe, man kan fortsette det gode samarbeidet med krisesenteret.
2: Vi her for brukerne våre så lenge de ønsker det. Noen tar jo kontakt med oss og går I samtaler I forkant av et brudd, at man hjelper til å planlegge hvordan det her skal foregå på best mulig måte. Og så får de jo samtaler om vold og hva slags hjelp som finnes mens de bor her. Og så får de også tilbud om oppfølgingssamtaler etter utflytning, hvis det noe vi kan bistå med på veien videre.
0: Ja, og jeg så jo på programmet, så, som dere har ute på internett, da, så kan man få juridisk hjelp på.
1: Ja, hver 14. dag så har vi advokatvakt. Som kommer hit på senteret, og da kan man bestille tid I de to timene advokaten her, for å få råd og veiledning. Da det gratis, en halvtime gratis veiledning av en advokat.
0: Ja, og gratis også, hva koster det på en måte å bo på krisesenteret?
2: Det gratis.
0: Det gratis. Så det gratis å bo her, det gratis å ta imot samtaletilbud, oppfølging her.
2: Ja, og man trenger jo ingen henvisning for å komme I kontakt med oss. Man kan ringe selv, man kan ringe på vegne av familie eller venner hvis man bekymret. Det går an å ringe oss og drøfte saker. Så vi lett tilgjengelige for alle som kan ha behov for å snakke om voldstematikken.
0: Ja, og da det naturlig å si at dette et 24-7 tilbud.
2: Ja.
0: 24 timer I døgnet, 7 dager I uka.
1: Hele året.
0: Hele året. Men hvor finner man telefonnummerene hen da?
1: Det hvor du finner telefonnummeret ellers. Jeg vet ikke om det 1881 eller kommunens sine sider. Man kan jo bare google Sarpsborg krisesenter, så får man...
0: Så kommer man hit. Ja. Og hvis det I Bodø, så kan man søke Bodø krisesenter, så man kan...
1: Det finnes krisesenter I nærheten I Norge. Også, de litt stretta, men vi heldige her I Østfold.
0: Ja.
1: Som har såpass tett med krisesenter.
0: Ja. Og for her 5 krisesenter. Ok. Ja, men så det jo sånn man tar kontakt hit. Det vanskelig av og til å skulle ta dette steget. Og da kan man få muligheter til å få noen samtaler på forhånd. Har dere noen samtaler med bruker begrepet voldsutøveren igjen da.
1: Det hender, ikke ofte, men det hender. Altså, ja. Men det ikke noe vi da foreslår I familievernkontoret.
0: Ja.
1: Ja.
0: Riktig. Mm. Ja, fordi nå, Oslo for eksempel, så har du jo noe som heter sånn risk I forhold til politiet, og hvor de på en måte arbeider også med samtaler, tar inn, og vet jo at det spørsmål om å anmelde vold også. For da har man jo mulighet til å få kartlagt. Mm. Og Sara, man har jo patriark for flerkulturelle, og det jo sånne kartleggingssystemer. Har dere mye samarbeid med politi omkring sånne ting?
2: Ja, ja, det har vi. Vi har jo en egen politikontakt som vi ofte drøfter saken med. Ja.
1: Ja, på politikontakten vår kan ringe til oss og drøfte saker anonymt selvfølgelig. Så, og det snakk om et enda bedre samarbeid, men det helt å... Første trappetrinn, så skal ikke nevne noe mer om det, men det I hvert fall veldig positivt, ja. Det gode samarbeidet vi har nå med politiet, og at våre beboere kan snakke med politiet og spørre om hva skjer hvis jeg anmelder, hva skjer videre, så de uten å anmelde.
0: Ja.
1: Så det en betryggende ting for våre beboere da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og politiet en ting, barnevernet jo noe som skummelt I forhold til mange I denne sammenhengen. Mm. Og nå det jo ikke slik at dere har taushetsplikt lenger I forhold til barnevernet. Dere har meldeplikt, dere har avvergeplikt. Mm. Det problematisk når dere møter, jeg skulle ikke si søkere hit, men man trenger jo ikke å søke seg hit. Her kan man bare komme.
2: Mm.
0: Ja. Det problematisk I forhold til det med bekymringer for hva skjer med barna mine?
2: Ja, det er jo som du sier veldig mange som engstelige for at barnevernet skal bli koblet inn. Vi kan jo også si at her, det litt ulik praksis på ulike krisesentre, men her det ikke noe automatikk I at barnevernet blir koblet inn når en familie kommer hit. Men I mange saker så ønsker vi et samarbeid med barnevernet. Og erfaringen jo at stort sett så det veldig positivt, men at det har vært, man hører jo mange historier om barnevern og spesielt utenlandske, som kanskje har blitt fortalt, hørt skumle historier om at barnevernet kommer og tar barna. Så der kan det være at vi må jobbe mye med å dempe den frykten, og erfaringen at når de får en samtale med barnevernet, så forsvinner den engstelsen. Ganske fort når de ser at det mennesker som der for å hjelpe til og støtte dem I det valget de har tatt om å forlate voldsutøver og skjerme seg selv og barna.
0: Ja, og så det vel slik at hvis man tar med seg barna og flytter, ja, for eksempel å bli boende her en periode og stoppe samvær med voldsutøver, så... Har man tatt kanskje det viktigste skrittet I forhold til å jobbe slik at barnevernet ikke trenger å gå inn med noe øyeblikkelig hjelp eller sånne ting? For da har man jo tatt de skrittene til å skjerme barna.
1: Ja, det jo positivt
0: ja.
1: På veien videre.
0: Ja. Men det ikke noe sånn automatikk at blir du utsatt for vold og det barn I familien så går det automatisk melding til barnevernet
2: Nei, vi har det ikke sånn det litt ulik praksis som sagt på ulike krisesentre men vi vurderer hver situasjon individuelt
0: ja.
2: Og ofte så ønsker jo de som kommer hit med barn og få den bistand fra barnevernet. Så ofte så gjøres jo det her I samarbeid. Men det jo klart at hvis en forelder velger å flytte tilbake til voldsutøver med barn, da det automatikk at vi sender en bekymringsmelding til barnevernet.
0: Ja. For da skapes det en utrygg situasjon.
2: Ja, da har ikke vi oversikt over hvordan de barna har det, og da den andre som må inn og ta over for å sikre seg for at hjemmesituasjonen tilfredsstillende.
0: Ja. Det godt å høre.
2: Ja.
0: Fordi at det har jo ikke alltid vært sånn. Nå jo jeg blitt en sånn litt historisk mann nå, skal jeg si. Så jeg husker langt tilbake.
1: Ja, det husker jeg også. Det var en forferdelig tid når vi ikke hadde lov til å kontakte barnevernet. Det var mange barn som led under det.
0: Ja.
1: Så heldigvis det slutt på det.
0: Ja. Ja, det hadde vært spennende å snakke litt om ikke fikk lov til det, og hvem I all verden kan bestemme sånne ting. Men jeg skal ikke ta den nå.
1: Nei.
0: Den kanskje ta en annen gang.
1: Mm.
0: Men da I forhold til andre etater, da, nå har jo kommet en ny barnevernslov, og mange kommuner jobber jo veldig I forhold til det med forebyggende, og at en god del av arbeidet også med barn, kvinner, menn utsatt for vold, det skal I større grad kunne få et hjelpetiltak via andre etater også.
1: Mm.
0: Og en del har jo opprettet forebyggende, man har ruspsykiatrienheter. Samarbeider dere mye med andre etater, eller det andre etater som må ta ansvaret for å samarbeide med dere?
1: Altså, nå jo vi under forebyggende I kommunen, da.
0: Ja.
1: Så vi jo sammen med familiesentrene og helsestasjoner. Så inn der kommer jo vi I med at vi I samme enhet. Så vi gjør jo det vi kan I den enheten.
0: Ja, så det en god del samhandling innenfor denne enheten. Så har dere jevne møter, eller?
1: Altså, vi har jo jevne møter I forebyggende, fordi at
0: ja.
1: Vi der. Men ja. Altså, vi skulle nok ha vært litt mer ute og fortalt litt om krisesenteret.
0: Ja.
1: Det går jo på forebygging det, og at de kan ta kontakt her tidligere enn det mange gjør, da. Men ellers så har vi jo ikke noe som jeg kommer på nå.
2: Altså, vi har jo et par ansatte som har vært ute og holdt foredrag på norskundervisningen. De har vært for nyansatte I
1: samarbeidskommunen.
2: Ja.
1: De jobber I et flyktningeprosjekt. Så de har vært litt rundt, og vi tenker stadig på at vi også må bli bedre til det. Men foreløpig så har vi ikke kommet så langt.
0: Nei, jeg kan tenke meg at det handler om ressurser litt også.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja. Det å komme seg ut og fortelle om. Ja, det jo noe av det som tenker med dette radioprogrammet også.
1: Mm.
0: Og folk skal bli kjent med.
1: Mm.
0: Og så det jo litt viktig at så mange som mulig, kanskje så tidlig som mulig, og dette med å komme inn I barnehagen, komme inn I skolen, det inn I forhold til introduksjonsprogrammet.
1: Ja, det som viktig, viktigste, tenker jeg I hvert fall, det at alle tør å se, og våger å se, og ta tak I ting, om det gjelder på helsestasjon, barnehage, skole. Altså, alle kan... Får du en magefølelse av at noe galt her med barn, for eksempel, da, så gjør noe med det, ta tak I det. Ikke vær redd for at du skal bli uglesett, eller få kjeft, eller... Jeg har hørt mange historier fra for eksempel barnehager da, at de tror at her kan det være noe, men de redd for å ta tak I det, for at foreldrene kan jo bli sint. De kan jo til og med ta barna ut av barnehagen. Og da kanskje ikke det kommer flere barn I denne barnehagen. Jeg hører sånne historier som veldig, veldig merkelige, at voksne mennesker tenker sånn når det gjelder barn. Jeg redd for at naboen skal bli sint hvis de avdekker noe eller

0: eller være litt mer direkte og åpen og tørre å spørre?
1: Nabokjæringa var jo Gro Harlem Brundtland snakket om.
0: Ja, det trenger vi fortsatt. Ja.
1: Men så dette at du må tro det før du ser det da.
0: Ja.
1: Det var jo også noe som Røde Kors og Sanitetsforeningen var veldig opptatt av.
2: Men jeg tenker jo også at der kan jo, det er jo greit å minne om at krisesenteret har en spesialkompetanse på vold i nære relasjoner. Så hvis man en som lurer på om naboen kan være utsatt for noe, eller at man trenger å drøfte, så jo vi tilgjengelige på telefon 24 timer i døgnet, så det går an å ringe oss både for privatpersoner og ansatte ulike steder og drøfte anonymt og få litt råd og veiledning på hvordan kan man håndtere den situasjonen her, hva bør jeg gjøre?
1: Ja, jeg har jo hatt en sånn kjepphest at krisesenteret, det jo for seg edderkoppen i dette nettet. Der har man alltid muligheter til å ta kontakt, og så har krisesenteret den vurderingen i forhold til hvordan går vi videre med dette her, hvor kan man få hjelp hen, og kom til oss så kan vi snakke om det.
0: Det for få som vet det, tror jeg også. Vi får jo folk inn her som vi spør hvor. Har aldri hørt om krisesenteret før.
1: Nei.
0: Og så bor de i Sarpsborg, og så tenker jeg, da har vi gjort en dårlig jobb. Om det krisesenteret, eller om det kommunen, eller altså, men vi har gjort for dårlig jobb når ikke vi kjent.
1: Ja. En uke i året har jo dere, jeg skulle til å si hovedansvaret for, i hvert fall i forhold til edderkoppen igjen da, i forhold til å bruke en uke til å ta opp temaer relatert til vold i nære relasjoner. Men er det så at dere tenker det burde vært 365 dager?
0: Egentlig.
1: Ja.
0: For det så, altså nå har vi snakket litt om barn. Jeg også brenner veldig for eldre. Hvilken type vold de utsatt for i forskjellige former, det være seg, så kan jeg si at i gamle hjem, som jeg kaller det for enda, at de ikke har det godt der, men det kan være seg hjemme, det kan være familie som barn av eldre, hvor de blir fysisk og psykisk plaget.
1: Ja.
0: Og ikke har den største muligheten til å bli trodd eller vet hva de skal gjøre. Tenker kanskje, det ikke noe å gjøre med det. Jeg får bare leve med det.
1: Ja.
0: Jeg er blitt så gammel nå at sånn har jeg hatt i alle år, så sånn til jeg fortsetter å ha det. Eldste jeg har hatt her var vel over 80. Levde i mishandling hele sitt liv. Plutselig bestemte hun seg. Nå er det nok å komme hit og fikse seg egen leilighet.
1: Ja.
0: Og glede seg til å kunne sette seg ned og se på TV i fred og ro. Se på akkurat det hun ville.
1: Ja.
0: Det var en av de viktigste tingene for henne.
1: Ja.
0: Fred og ro å kunne se på akkurat det hun ville på TV-en. Og hun var over 80 år.
1: Ja.
0: Det finnes mange sånne her ute.
1: Ja, og så du snakket jo om sykehjem og sånne ting også. Vi vet jo at der skjer det også en del vold. Det ikke vold i nære relasjoner da, men det skulle ha kanskje vært jobbet litt mer i forhold til det også. Og det kanskje ikke naturlig at da kommer til krisesenteret, men at krisesenteret jobbe aktivt for å ta opp denne problematikken også. Mm. Og det gjør dere vel en del gjennom dette sammen mot vold?
0: Ja da, vi gjør det også i tryggeste uka da.
1: Ja.
0: Så har vi jo fokus på forskjellige temaer, og nå i år så kan det hende at det blir eldre vi har fokus på.
1: Ja.
0: Ja. Og det håper jeg vi får noe ut av.
1: Ja, hva skal til for at dere skal

0: få noe ut av det?
1: Altså det det de som jobber, altså det så vanskelig å si det, for jeg vil ikke henge ut noen, men det så viktig at de som jobber med eldre da,
2: ja.
1: At de tør å se og ta det videre. Jeg prøver liksom å si noen ganger til legen min nå at hvis det kommer noen inn her som skal ha piller eller ha vondter eller får ikke sove eller spør hvorfor, prøv å være litt direkte og spør hvordan de har det hjemme, hvordan forholdet med mannen din eller kona di, eller og så hvis du avdekker noe som handler om noe som har med vold å gjøre, så har du visittkortet mitt. Du kan bare be dem ringe til krisesenteret, så behøver ikke du å ha noe mer jobb med det å gjøre. Vi tar over det. Og hvis alle flere etater kunne ha tenkt sånn, det ser ikke ut som hun eller han har det noe bra hjemme, hva gjør vi med det? Vi har ikke tid. For eksempel hjemmesykepleien, de springer inn og ut og har dårlig tid. Skal de avdekke noe, så må de bruke mye mer tid. Men jeg tenker, avdekk det, tenk, tro, her kan det være noe, ta kontakt med oss, vi tar det videre. Da du ferdig, da kan du fortsette å gjøre det du god på å gjøre. Så kan vi gjøre det vi god på å gjøre.
0: Det var god reklame. Ja. Men så tenker jeg, fordi at dette må jo bare ta som en oppmodning til alle etater, at de er flinkere til. Men så snakket om eldste som har kommet hit over 80. Så ble det naturlig å spørre, hva med ned da? Den yngste som har kommet hit.
1: Alene. Nå kan jo ikke vi ta imot noen som under 18. Vi hadde vel en gang, en litt yngre, hvor vi utifra en telefonsamtale tillot at hun skulle komme. Men vi kan ikke ta noen under 18 inn her. Da må vi kontakte barnevernet.
0: Ja, så 18 grensen.
1: Uten barnevern.
3: For selvstendig opphold.
0: Ja. Så kjærestevold, for eksempel på ungdomsskolen og på videregående også, før man kommer dit til 18 da.
1: Ja, hva gjør de? Det vel ikke akkurat noe tema vi har hatt så veldig mye oppe, men jeg vil jo si at hvis det var en under 18 som opplevde det og ikke visste hvor man skulle henvende seg hen da,
0: ja.
1: Så vil jeg råde den også til å ringe hit, for det ikke noe problem å ringe hit og snakke med oss. Det ikke noe aldersgrense på.
0: Nei.
1: Så kan vi jo se hva vi kan hjelpe dem med videre.
0: Ja, og jeg tenker den viktig. Ok, det å få bosetning her, skal jeg si, det ikke snakk om under 18. Men man kan ringe her og snakke med dere.
1: Og være anonym, fordi at ja. Det nok litt viktig når vi snakker om ungdom under 18 år, fordi at de kanskje ikke vil snakke om det hjemme, kanskje heller ikke med helsesøster hvis de går på skole, altså, og her kan de jo ringe og være anonym,
0: ja.
1: De behøver ikke å si hva de heter, så her kan de lufte og fortelle og vi kan høre på dem og tenke, i hvert fall utifra det vi hører da, dette alvorlig.
0: Ja.
1: Dette bør du gjøre noe med her, bør du komme deg vekk. Altså, et eller annet som vi kan, og vi har jo ikke noe, de kan jo komme hit og snakke også, men de kan ikke bo her.
0: Nei. Men jeg ble litt opptatt av å snakke om dette med anonym. Kommer jo tilbake til det. Hvis man nå ikke er anonym da, man sier, man kommer jo fra et møblert hjem og er skikkelig oppdrag. Man presenterer seg med fullt navn. Er det et problem? Er dere for eksempel nødt til å reagere annerledes da?
1: ikke annerledes, men det klart, og det gjelder jo uansett hvor du hen, hvis du avdekker, blir avdekket grov vold, eller noe som går på liv og helse, så har jo alle avvergingsplikten. Og det klart, har vi et navn da, så må vi jo også. Da blir det jo lettere, det vanskelig å bruke avvergingsplikten på en vi ikke vet hvem i en telefonsamtale.
0: Ja.
1: Ja. Men alle har jo avvergeplikt, og det har jo vi også hvis det går på liv og helseløs. Ja.
0: Men dette blir en vurdering som dere tar, slik at det ikke sånn at hvis man på en måte litt oppskjørtet gir navnet sitt her, så skjer det noen ting. Når vi ser bort ifra avvergeplikten i forhold til øyeblikkelig skade, eller...
1: Nei. Det gjør det ikke.
0: Nei. Skriver dere journaler og sånt?
1: Skriver journaler, og vi må ha samtykke, skriftlig samtykke for å ta kontakt med andre.
0: Ja.
1: Så hvis noen forteller noe, så ringer ikke vi og tar kontakt med barnevernet, eller NAV, eller politi, eller uten at vi har et skriftlig samtykke til det.
0: Ja. Bortsett ifra forhold til avvergeplikten.
1: Avvergeplikten, selvfølgelig. Og det gjelder jo også barnevernet.
2: Det gjelder barn. Hvis vi får kjennskap til at barn lever med vold, ja. Så har jo vi også en forpliktelse til å melde ifra.
0: Ja.
2: Men i utgangspunktet, hvis det ikke er barn i det bildet og ikke snakker om avverge, så skjer det egentlig ingenting. Da kan man ta kontakt med oss en gang og ikke noe mer, uten at det får noen konsekvenser. Men vi tenker jo at når noen går til det skrittet og ringer oss, for mange så er det en høy terskel å innse at jeg trenger kanskje hjelp til det her, så har man ofte gått og vurdert det en stund, så da tenker jeg at vi prøver jo alltid å få de inn til samtaler for å se hva vi kan bistå med.
0: Ja. Så i samarbeid med søker, skal jeg til å si om man bruker det da.
2: Ja, det er jo veldig individuelt hvordan vi jobber med de som bor her. Noen trenger hjelp kanskje til alt. At man starter helt på scratch, at det er kanskje kvinner som ikke har bankkort, ikke egne penger, ikke snakker språket, da
1: ikke opphold.
2: Ja. Så da kan det jo ta lang tid, og så er det noen som kanskje har mange ressurser rundt seg, både i seg selv som person og nettverk, og som trenger et trygt sted å bo en kort periode. Så det er jo, man bestemmer jo selv hva man ønsker hjelp til, og vi har kunnskap om hva slags hjelp vi tilbyr.
0: Ja, og dere vurderer individuelt.
2: Ja.
0: Så det ikke noe sånn automatikk rast opp i det der.
2: Nei.
0: Men så har vi den der gruppa med funksjonshemma, med rusproblematikk, og funksjonshemma er krisesenteret universelt utformet. Det vil si at det er laget for rullestolbrukere for eksempel. Og,
1: ja. Både menn og kvinner kan komme hit i rullestol og være funksjonshemma.
0: Ja. Så det er jo et sånt. Men vi vet jo også, sant, vi snakker om eldre, men vi vet jo at det skjer mye vold også i forhold til mennesker med en funksjonsnedsettelse og sånne ting også. Opplever dere, eller opplever dere ikke at folk tar så mye kontakt når de har en funksjonsnedsettelse?
1: Det er vel ikke det vi har mest ut av, men vi har jo.
2: Ja.
1: Vi har jo rullestolbrukere. Ja, det er vel stort sett det mest synlige handicapet vi har.
2: Og så har vi jo samarbeid med hjemmesykepleien i de tilfeller hvor noen trenger å få medisiner, at de får den samme oppfølgingen her, som om de hadde bodd hjemme, og tilbudet følger dem.
0: Ja. Og det er jo litt viktig, så man skal være trygg på at den mister ikke annet enn det voldelige forholdet. Skal ikke si vi har kommet hit.
1: Ja. Nei, ja. Alt annet fungerer her.
0: Ja. Men så det rusproblematikere da, rus, psykiatri, det har jo vært noe som, som har vært drøftet mye.
1: Ja, vi har en del av det også.
0: Ja, har dere plass for det? Har dere åpnet opp for?
1: Ja, altså kommunen har jo pålagt å ha det plass til. Så vi har jo det. Om det optimalt, det det nok ikke, men vi gjør så godt vi kan når det gjelder det.
2: Vi vet jo at man jo ekstra utsatt for å bli for vold da, i rusmiljøer.
0: Ja. Jeg går ut ifra at dere ikke ute i rusmiljøer å snakke om.
1: Nei.
0: Nei.
1: Men de finner veien hit for det.
2: Ja, der også har vi jo et samarbeid med FACT blant annet, som vi har hatt i flere runder.
0: Ja, nå brukte du jo FACT. Ja. Hva det?
1: Ja, vet vi det? Hva det står for?
2: Hva det står for, det vet jeg ikke.
0: Nei, men hva jobber de med?
1: Rus.
0: Ja.
1: De jobber med rus.
0: Man har et FACT-team.
1: Vi har et FACT-team i kommunen.
0: Ja.
1: Som jobber med rusmisbrukere.
0: Ja. Ja. Og som jobber i større grad også. De sitter ikke bare på kontoret sitt.
1: Nei, de ute og jobber med individuelt det også.
0: Ja.
1: Ja.
2: Det jo ulike behov, men det jo personer som kommer hit til senteret og gjør den jobben opp mot brukerne.
0: Ja.
1: Tar det med seg ut
2: på et eller annet. I forhold til søknader eller anmeldelser, så jo ofte de som har hovedansvaret der.
0: Ja. Så det et bredt samarbeid, og det mange tilbud som på en måte gis på krisesenteret. Mm. Og det jo dette med barna da, jeg litt ekstra opptatt av barn.
1: Det vi også.
0: Ja, ja. Hvordan? Hvordan det på en måte? Jeg så jo to tegninger. Sånn, takk til krisesenteret fordi at dere lot oss få lov til å bo her, og dere gjør en god jobb. Og, ja. Og det var jo, jeg synes det var en småskoleelev som hadde skrevet.
1: Ja. Nei, det er spesielt. Det varmer det når sånn kommer. Det gjør det. Så, nei, altså barna har det jo bra på krisesenteret, men det beste er jo å ha et hjem. Det vi jo enige i, at det om å gjøre når det barn, at de får etablert seg så raskt som mulig. For det jo en unaturlig situasjon å bo på krisesenteret. Og vi prøver jo så godt vi kan at de skal prøve å fortsette hverdagen sin med å enten gå i barnehage eller gå på skole.
2: Fritidsaktiviteter.
1: Ja. Men det vanskelig fordi at det sjelden de har bil, de som kommer hit. Og det å, de kommer jo fra alle kanter i Sarpsborg, så kanskje man noen ganger må ta 3 busser for å komme til skolen. Det tar jo veldig lang tid, både på morgenen og på henting.
2: Og så det jo også situasjoner hvor man ikke kan gå ut av senteret i en periode på grunn av sikkerheten. Til man får kartlagt ting og fått ting litt på plass, så kan det være at de blir gående mye her inne. Så det jo en veldig spesiell situasjon både for de barna og den forelderen som med.
0: Ja, hvordan kommer det da? Får de undervisning på senteret?
2: Nei, altså nå vi jo litt heldige i den tiden vi lever i, at det mye som går an å få til digitalt. Hvis de har iPader på skolen for eksempel, så har vi jo ofte snakket samarbeid med skolene som lager et tilrettelagt opplegg for en kortere periode sånn at de får fullt undervisningen.
0: Ja. Og det, det tenker jeg var litt sånn viktig jobb I dette med at, ja, fordi du har rett på å få undervisning om du I en spesielt utsatt situasjon også.
2: Men så klart at de mister jo det sosiale. Mm. De får jo ikke den vanlige hverdagen sin. Og det kan jo tære på, både foreldre og barn, for så vidt.
1: Det, det liksom det verste oppi det. Det jo at det ungene det går utover på den måten da.
0: Ja.
1: Samtidig som de har det trygt og godt her. Så savner jo de både skole og venner og
2: kameratene borte I gata som ikke de får treffe akkurat nå.
0: Jeg savner vel kanskje den andre foreldre også.
2: Ja, det gjør de.
0: Ja.
1: Det hører vi ofte.
0: Ja. Og hvordan det da samarbeidet med familievernkontoret eksempelvis? Sånn. Der har du jo separasjons ja, en del som søker om separasjon, det blir anbefalt å søke om separasjon de I en separasjonsfase og det da volden øker dette med å følge til etater ja, sånn, familievernkontor følge til politi kanskje lettere å følge til politi Man har jo rett til å ha med seg en fullmektig, som det såkalt heter.
1: Ja, nå har vi heldige sånn stort sett, fordi at når kvinner, menn, har det vanskelig for å om det av sikkerhetsmessige årsaker eller andre ting, at man har barn som man ikke kan ta med på avhør, og man har heller ikke noen til å passe de, så kommer politiet hit og tar avhør og... Så det veldig bra samarbeid.
0: Ja. Ja, men det høres jo godt ut at man har klart å få til et sånt samarbeid som også liksom fleksibelt.
2: Ja.
0: Så man trenger ikke å...
2: Og det jo en del møtevirksomhet her I forhold til andre også. Så at NAV kan komme hit på møte, barnevernet kan komme hit. Så det gjør det jo veldig mye enklere. For den som bor her, at man slipper å reise ut og være ren og ha med seg barn og ta buss, så kan man heller samle troppene her.
1: Mm.
2: Og da jo krisesenteransatte også med gjerne I de møtene, for å holde litt råd I ting hvis det ønskelig.
0: Ja. Ok. Det noe dere har lyst til å si helt til slutt, noe sånt som viktig å... forhold til publikum, skal jeg til å si.
2: Ja, jeg vil gjerne si at det viktig at man vet at man trenger ikke å bo på krisesenteret for å få hjelp her. Man kan få telefonsamtaler, man kan ha advokatbistand, dagsamtaler over tid, det gratis, og man trenger ikke å bruke botilbudet. Det fortsatt masse vi kan hjelpe til med, og at man ikke skal ha noen terskel på å ta kontakt hverken for seg selv eller på vegne av andre hvis man ønsker å drøfte situasjoner
1: Ja, jeg kan si, tenker jeg du sa det jo egentlig, men at vi et lavterskeltilbud man trenger ingen henvisning, man kan bare ta telefonen og ringe hit, man kan ringe på døra her, det ingen som behøver å henvise deg, en timebestilling og det gratis alt
0: Ja. Ok. Nei, men da skal jeg si takk for at dere introduserte oss for krisesentertilbudet. Ja, tusen takk.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 13. Vi får nyheter.
1: Kong Harald ble omtalt som død i rykter i dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring i Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt i pannen, og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner i andre kvartal. Det 105 milliarder kroner mer enn samme periode i fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Ventekøen for studentboliger krympet noe etter at 999 studenter fikk nøkkel de siste ukene. Ventekøen nå på litt over 6000, ned fra over 17000 1. august. De lengste køene i Oslo og Trondheim. Flere studiesteder har klart å huse alle sine studenter allerede. Antallet dødsfall i forbindelse med Ebola i den demokratiske republikken Kongo har passert 3000. Myndighetstall viser også at antall smittede har passert 6000, melder Reuters. Utbruddet startet i mai, og FN har tidligere advart om smitte til naboland. Det høyst sannsynlig ikke lenger mulig å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, det skriver FNs miljøprogram i en ny rapport. I rapporten slås det fast at en varmere verden kan gi alvorlig skade for helse, mat, vann, byer og økonomier. Ifølge de mest optimistiske scenariene kan økningen begrenses til 1,8 grader. Mitt navn Jonas Bording, dette var nyhetsoversikten.

0: Da er det tid for Astrid og den lille kjæringa.
1: I dag skal du få høre om teskjekjæringa og den skjulte skatten. Det var en fin solskinsdag på etterjulsvinteren at teskjekjæringa sto ved kjøkkenbenken og skrelte poteter. Katta lå under ovnen. «Mjau», sa katta. «Mjau, mjau», sa kjæringa. «Mjau», sa katta en gang til, og katta lå under ovnen og klaga sin store nød. «Jeg har så vondt i huet, jeg tror det blir min død», sang kjæringa. Og det var en gammel vise som kjæringa hadde lært da hun var en liten småjente. «Jaså, ligger du under ovnen og klager din store nød, du da, katta mi», sa kjæringa og lo. «Mjau», sa katta, og så sørgmodig på kjæringa. Da slutta kjæringa å skrelle poteter. Hun tørka hendene sine og satte seg på huk ved katta. «Det er visst noe du vil si meg, du», sa kjæringa. Da svarte ikke katta. Men den så langt og ulykkelig på kjæringa at kjæringa nesten begynte å gråte. «Jeg vet nok hva du vil», sa kjæringa. «Jeg har nok sett hvordan du har gått her og skottet på meg om dagen, men det er ikke jeg som rår med den saken, skjønner du. Det kommer når det kommer det, og når jeg er stor, så kan jeg ikke kattespråket, og da skjønner ikke jeg hva du vil meg.» Så sukka kjæringa djupt og reiste seg og skrelte ferdig potetene og skylte dem i en kasserolle som hun satte på kokeplata. Så tok hun salt i potetvannet, og etterpå dekka hun på bordet til mannen som skulle ha middag klokka ett. Akkurat da slo klokka halv ett. «Mjau», sa katta. Den hadde gått bort til døra og ville ut. «Ja, så skal du gå ut nå da», sa kjæringa og åpna døra. Og katta gikk ut. Og så gikk kjæringa etter og lukka døra, for hun så at sopelimen hadde rullet ut i snøen. Og akkurat da, ja, da ble kjæringa så litt av som en teskje. «Ja, nå var det jammen på tide», sa katta. «Jeg har ventet og ventet i flere dager, og i dag er det den siste dagen. Sett deg på ryggen min, så drar vi av gale med en gang.» Kjæringa hoppet opp, og katta satte i vei så snøspruten sto. «Hold deg godt fast», sa katta, «for snart kommer vi til ertebakken med skjæresnakken, og du må ikke si et eneste ord.» Og så gikk katta ned den vesle skråningen ved uthuset der kjæringa brukte å tømme skyller og kaffegrut. Oppe i bjørka ved skråningen satt det mange skjærer. «Se på katta, skal vi hjerte», sa skrattet skjærene. «Skal vi nappe, eller skal vi nappe i halen, i halen, i halen?» Katta bare gikk forbi, og kjæringa satt stiv og strunk og sa ikke et eneste ord. «Ja, dette gikk bra», sa katta da de hadde kommet ned skråningen, «men om litt så kommer vi til Kastegutbakken, og der er det lett å få en snøball i nakken. Og merker du noen om klemmer til en snøball, så huk deg fast.» Og så gikk katta ned den vesle dumpa mot postkassa. Der lekte alle småguttene som kona pleide å gi smultringer. «Dette er ikke farlig», tenkte kjæringa, men så fikk hun høre en av guttene si, «Nå kommer filekatta, lag en snøball i fykende fei.» Og da hukte kjæringa seg fast, for hun kom plutselig til å tenke på at hun var så liten som en teskje. Og katta for som en pil nedover kasteguttbakken og stansa ved et nettinggjære med høl i. «Ja, nå har vi kommet så langt», sa katta, «og nå har vi bare en prøvelse igjen, og det er den verste. Nå går vi rett inn i bikkjeland. Berge seg den som berge seg kan», sa katta. Og så smøg hun gjennom hølet i gjerdet til nabobikkja, som brukte å få alle kjøttbeina av kjæringa. «Dette er ikke farlig», tenkte kjæringa. «Den bikkja er snill.» Men så kom bikkja, og den var ikke snill. Den hadde en kjeft så stor og fæl at det blinka rødt tannkjøtt og hvite tenner så langt som kjæringa kunne se. Kjæringa la seg langflat etter ryggen på katta, og katta for som en sputnik i ring og rett inn under låvebjelkene i nabohuset. «Ja, nå skal du ha takk for du ble med meg hit», sa katta. «Nå skal du få rikdommen min som takk for at du fulgte meg. Nå skal vi krabbe fremover i mørket, og så kom vi til den skjulte skatten.» Og så begynte katta å krabbe, og kjæringa satt på nakken hennes og fikk høyruske øyne rett som det var. «Ser du noe nå?» sa katta. «Jeg synes bare det blir mørkere og mørkere», sa kjæringa. Da vi på rett vei da, sa katta, og katta krabba, og mørkere ble det. Ser du det nå, sa katta. Nei, nå ser jeg ingenting, sa kjæringa, for nå hadde du fått begge øya fulle med høyfrø. Gni øynene dine, så skal du få se den skjulte skatten, sa katta. Og kjæringa gnei og blunka og gnei og blunka, og da hun lukte opp øynene, så skinte de diamanter. Det lyste i smaragder og safirer. Nå har du funnet den skjulte skatt, og skatten er din, sa katta. Men sett deg på ryggen min, for nå må vi hjem igjen. Og så smøg katta med kjæringa på ryggen ut mellom låvebjelkene, og akkurat da kom de ut, ble kjæringa så stor som kjæringer pleier å være. Og så tok hun katta på armen og gikk forbi bikkja, og den logra med halen, og så gikk hun forbi guttene, og de bukka og sa god dag. Og så gikk hun forbi skjærene, og de bare satt der og sa ingenting. Og så skyndte hun seg inn i huset sitt, for nå var klokka snart ett. 1, 2, 3, så tok hun av potetene. Det var noen som hadde svidd seg fast, men de kastet henne i skylledunken, og kasserollen heldte hun full med kaldt vann og satt ut på verandaen. Så la hun potetene i en blå bolle og satte fram renset spekesild med løk, og så kom mannen inn akkurat da klokka slo ett. «Jeg synes det lukter svidde poteter her», jeg sa han, og var morsk som et troll. «For noe tull», sa kjæringa. «Jeg slapp et potetskrell på plata da jeg skulle sette over middagsmaten, men nå har jeg lufta, så du kan bare ete i fred.» «Skal ikke du ha mat da», sa mannen. «Nei, jeg skal ut en liten tur», jeg sa kjæringa. Og så gikk kjæringa og hentet den skjulte skatten, og det var 4 svarte kattunger.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: Over 300 ansatte i Posten Bring mister jobben. Fagbladet skriver at kuttet henger sammen med at selskapet har mål om å redusere kostnadene med 25% innen 2027. Virksomheten innen pakker, gods og lager skal prioriteres, og kunstig intelligens skal tas i bruk. EU kaller nå Russland inn på teppet, og tyske myndigheter innfører strenge tiltak etter at det ble funnet en drone med eksplosiver og detonator nær flere ukrainske fly i Leipzig for en måned siden. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen der. Kongehuset har erklært hoffsorg frem til 9. oktober. Det skjer en måned etter kong Haralds gravferd. Under hoffsorgen avlyses alt offisielt program med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Kongefamilien og ansatte skal bruke mørke klær eller sørgebind, og slottskapellet er åpent. Kong Harald ble omtalt som død i rykter i dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Kvinnen som er tiltalt for knivangrepet på en 3-åring i Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt i pannen, og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner i andre kvartal. Det er 105 milliarder kroner mer enn samme periode i fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Mitt navn er Jonas Bording. Dette var nyhetsoversikten.

0: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
1: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
2: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
3: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
0: Da det tid for ønskekonserten her på Radio Øst.

Ja, da ønskes dere hjertelig velkommen til ønskekonserten i dag den 2. september her på Røde Øst, også i det flotte høstværet vi har i dag. Hyggelig at dere sender gratulasjoner og hilsninger gjennom ønskekonserten. Det er jo alltid hyggelig å få hilsen på radioen. Så vi skal starte med gratulasjoner. Jeg sender en forsinket gratulasjonshilsen til Lise Elinor Stegen, som hadde bursdag 29. august. Det er en klem fra Laila, og Laila ønsker at du skal få høre Amazing Grace med Elvis Presley.

Ja, der hørte vi Wenche Myhre når jeg ble 66. Det var da en hilsen til Øyvind fra Simen. Så har vi to hilsninger som samme melodi på. Sender en hilsen til Gry og Knut og til Bjørk og takker for fine program med konkurranser. Ønskeplata, det er bedre og bedre dag for dag. Det er hilsen fra Simen. Og så skal jeg lese den andre. Sender en hilsen til Wenche på Eide og datter Elisabeth. Ønsker dere en fin uke. Og det er hilsen fra Simen. Og da hører vi på bedre og bedre dag for dag.

0: Ja, dette her var en hilsen til Gry, Knut og Bjørk, og til Wenche på Eide og datter Elisabeth. Og det var med melodien Bedre og bedre dag for dag, og den hilsen til disse var fra Simen. Så leser jeg på neste hilsen her. Sender en hilsen... Unnskyld. Sender en hilsen til Gry og Knut, og til Mikki og Annelise, alle frivillige på Radio Øst. Sigrun og Øyvind, Tove Sivertsen, og til Kari og Gunnar, Berit og Kjell og Mikki. Og vil at de skal få høre «Jeg vil ha en liten hund», og det er en hilsen fra Maria.
1: Ba-da-ba-dum.

Ja, det var melodien «Jeg vil ha en liten hund», og det gikk med en hilsen til Gry og Knut, Mikki og Annelise og alle frivillige på Radio Øst, Sigrun og Øyvind, Tove Sivertsen og til Kari og Gunnar, Berit og Kjell og Mikki. Og det var en hilsen fra Maria. Så på neste hilsen så står det: «Sender en hilsen til Reidun Gullhaug og til Ester og Ragnar, og vil at de skal få høre Hele veien går han med meg». Og det er en hilsen fra Maria, og den kommer her med Gunnar Gikin.

Ja, dette var en hilsen til Reidun Gulløv og til Ester og Ragnar. Med melodien «Hele veien går han med meg» med Gunnar Kinn. Og dette var en hilsen fra Maria. På neste hilsen så står det videre. Ønsker å sende en hilsen til Turi og Finn, Inger og til dere i Radio Øst. Det er en hilsen fra Janne. Og platen vi ønsker der, det er Fairytale med Alexander Rybak.

Ja, det var Ronald Holmberg med melodien Har jeg sagt deg alt jeg ville si deg. Og det var da en hilsen til Vebjørg Askim, Gry i Hallen, Sigrun og Øyvind, Frøydis og Ragnar, Simen i Sarpsborg, Wenche Eide og Liv Kristvik. Og det var en hilsen fra Bjørg. Og det var den siste hilsen i dag, så vi har kommet gjennom og lest de hilsene som har kommet inn til i dag. Og, men hvis dere ikke har fått hørt ønskekonserten nå, så ikke fortvil, for den kommer i reprise lørdag klokka 12. Og så kommer jeg med en liten redegjørelse. Neste onsdag, den 9. september, blir det ingen ønskekonsert, og det er på grunn av Kong Harald sins gravferd. Og hvis det er noen som har sendt hilsninger til onsdag, så blir de lest opp i neste ønskekonsert den 16. september. Og adressen da, det er ønskekonserten e-mail alfakrøllradioost.no. Kan også ringe på telefon 69 29 42 42, tirsdag, onsdag og torsdag mellom klokka 10 og 14:00. Og så kan dere jo også sende kort i posten. Da er adressen ønskekonserten Radio Øst, postboks 14 16

ene råde. Men husk, send tidlig, for posten går veldig sakte nå for tida. Så det sikreste, det er å sende på e-mail. Da er det Gry Zakariassen som har vært tekniker, og Bjørg Isbakke har lest hilsninger. Vi takker for følget, ønsker dere en fortsatt strålende dag og nyt det fine været. Og vi skal avslutte ønskekonserten i dag med «Jeg har hørt om en stad» med Viktor Klemenko. Ha det bra!

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
1: Over 300 ansatte i Posten Bring mister jobben. Fagbladet skriver at kuttet henger sammen med at selskapet har mål om å redusere kostnadene med 25% innen 2027. Virksomheten innen pakker, gods og lager skal prioriteres, og kunstig intelligens skal tas i bruk. EU kaller nå Russland inn på teppet, og tyske myndigheter innfører strenge tiltak etter at det ble funnet en drone med eksplosiver og detonator nær flere ukrainske fly i Leipzig for en måned siden. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen der. Kongehuset har erklært hoffsorg frem til 9. oktober. Det skjer en måned etter kong Haralds gravferd. Under hoffsorgen avlyses alt offisielt program med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Kongefamilien og ansatte skal bruke mørke klær eller sørgebind, og slottskapellet er åpent. Kong Harald ble omtalt som død i rykter i dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Kvinnen som er tiltalt for knivangrepet på en treåring i Oslo, erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt i pannen, og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner i andre kvartal. Det er 105 milliarder kroner mer enn samme periode i fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Dette er Radio Øst.
3: Nå er vi snart i gang med et nytt program her på Radio Øst. Et nytt program som vi kaller Naturtimen. Ja, du hører riktig. Nå har du en mulighet til å spørre om hva du vil i forhold til alt som gror og lever i naturen. I studio så vil vi ha med Rune A., og meg, Knut Johan Zakariassen. Og det vil være Rune som er kvalifisert til å svare på det meste. Vi kommer til å presentere oss nærmere i første program. Og spesielt Rune, for meg kjenner dere jo litt fra før og andre programmer. 3.9. klokken 17.30, da kommer første programmet av Naturtimen. Og har du spørsmål, så kan du allerede sende inn til Naturtimen på Radio Øst. Og vi har spørsmål om meteorologi, geologi, astronomi og biologi. Det vil si det at alt imellom himmel og jord. Så har du spørsmål om noe som du er opptatt av rundt dette her, så kan du kontakte oss på Radio Øst. Da kan du skrive til naturtimen, alfakrøll, radio-ost.no. Og husk, som jeg sa, naturtimen foran alfakrøll. Naturtimen, alfakrøll, radio-ost.no. Vi gleder oss til Naturtimen.
4: Da er det tid for møteplassen her på Radio Øst.

0: Dagens gjest her i møteplassen på Radio Øst, pastor Albert fra Burundi, er den første afrikaneren som har blitt hovedpastor i en tradisjonell norsk pinsemenighet. Pastor Albert ble døpt 12 år gammel og begynte sin tjeneste som 13-åring. Han hadde en vanskelig oppvekst. Da han kom til Norge var det som politisk flyktning, men han hadde også med seg en stor takknemlighet til norske misjonærer som brakte kristen tro til hjemlandet hans.
1: Mitt etternavn er Ndayizeye, som betyr å tro på Gud.
2: Så du kommer fra Burundi, du, Albert?
1: Jeg kommer opprinnelig fra Burundi, men når folk spør meg sånn, jeg pleier å si at vi alle sammen er fra himmelen først og fremst, så gjennom Burundi da, da kom jeg til verden, fordi mine foreldre var fra Burundi.
2: Ja. Og du kom til Norge for en del år siden, og er pastor i Molde, men før vi kommer litt inn på det, hva du gjør her i Norge og sånt, så kan du fortelle litt om din bakgrunn, om du vokste opp i et kristent hjem?
1: Ja, jeg kan ikke si at jeg vokste opp i et kristent hjem, men mine foreldre, de var bare for de ikke aktive troende, det var som kanskje de fleste som gikk i kirke på jul, påske, sånne store dager. Men min onkel var pastoren. Det er virkelig på en måte den, gjennom det at jeg lengtet å ha det livet jeg så virkelig han hadde på en måte. Det ble en inspirasjon da, som fikk meg til å søke Gud når jeg opplevde mye vanskeligheter i livet. Og så tenkte jeg, ok, hvis virkelig Gud finnes, jeg kan også oppleve å leve som min onkelen levde. Selv om direkte han var ikke den som fikk meg til å tro på Gud, men jeg følte at det var viktig i hvert fall å oppleve det han opplever. Så slik at jeg kan oppleve at Gud er en Gud som gir livet, Gud er en Gud som gir mening med livet, at troen er ikke bare teorien, men troen det er sant historie, og det er virkelig, det innebærer en kraft som frigjør og en kraft som skaper, en kraft som forvandler.
2: Ja, men før du kom så langt til at du ropte på Jesus virkelig i nød, du mistet din mor veldig tidlig.
1: Jeg mistet min mor veldig tidlig i livet. Ja, noe som menneskelig sett, jeg kan virkelig si at ok, hvorfor? Da hadde jeg virkelig en tro full av mange hvorfor-spørsmål, men samtidig i dag ser jeg at det å miste virkelig min mor tidlig fikk meg til å bli den jeg er, fordi jeg måtte søke Gud, og jeg måtte virkelig på en måte lære ut av det jeg går igjennom, for at jeg kan bli den jeg er, og jeg er helt sikker på at jeg lærte noe i livet som jeg hadde ikke kanskje lært hvis mamma min levde, for jeg måtte lære gjennom vanskeligheter, og instedet bare tenke, ok, nå er jeg en grunn til å ha det vanskelig, jeg er en grunn til å vite at livet er vanskelig, jeg er en grunn til å vite at om det går galt, så jeg må unnskylde meg. Jeg tenkte at instedet jeg må virkelig lære gjennom det jeg går igjennom, for at jeg kan da ut av det som er vanskelig lære noe som kan styrke meg og kan utvikle den indre styrken som gjør jeg kan takle måte hverdagen med mot og motivasjon og styrke for å takle hverdagens utfordringer.
2: For de var veldig store, forstår jeg, de utfordringene. Du ble både slått, du ble fortalt masse stygge ting og i oppveksten.
1: Ja, jeg opplevde virkelig det. Jeg opplevde å høre mye stygge ting og bli fortalt mye kommentarer som skulle påvirke meg negativt. Och som har kanske påverkat mig lite negativt i begynnelsen. Men jag valde att inte la det som blev sagt fortsätta att driva livet mitt vidare. Och fortsätta att ödelägga för mig vidare. Och fortsätta att definiera framtiden mig vidare. Så tänkte jag, okej. Hvis Gud finns, han har noe bedre, og han kan gjøre virkelig ting annerledes enn det jeg opplever her nå.

0: Så frem til du var 12 år, så ble du slått veldig mye, og du hadde fryktelige hendelser. Men så skjedde det noe på innsiden, og du hadde kontaktet Gud.
1: Ja, selvfølgelig. Det kan ikke virkelig forklares. Det kan bare erfares. Det skjedde den indre revolusjonen i meg. Som egentlig gjort at livet forandret seg, for jeg fikk forandringen innenfra som påvirket mitt yttre, det yttre av meg, fordi forandringen begynner alltid på innsiden, og da kan det påvirke det som skjer på yttre siden. Så Gud kommet og forandret min, virkelig meg på innsiden, og fikk meg til å ikke bare koble meg på den stakkars siden, på min svakheter, men på også min styrke. For det var ikke bare svakheter på min innsiden, det var også styrke på min innsiden som jeg måtte koble meg på for å takle det som var vanskelig. Så den forandringen på innsiden fikk meg til å koble meg på min styrke, slik at jeg kunne virkelig leve livet annerledes, og jeg kunne virkelig ha andre perspektiv på livet. Betyr ikke at problemet forsvant, men jeg fikk evne til å forholde meg litt annerledes på mine omstendigheter, og det er det troen er. Det gir oss evne til å forholde oss til våre problemer annerledes, slik at vi ikke blir på fel plass hvor problemer styrer oss, men vi blir på riktig plass hvor vi kan styre litt det vi går igjennom.
0: Men som 12 år gammel gutt, det er jo ikke lett å finne den styrken, men var det etter at du hadde bedt helt konkret altså til Gud, at han viste deg den indre styrken din på en helt ny måte?
1: Ja, det er det jeg sier, at ting med Gud er litt, litt merkelig da, hvis jeg kan bruke det ordet. Som menneske vi vil gjerne virkelig å vite litt mer, for vi kan virkelig handle på det. Men i dag, som 50-åringer med erfaring på livet, jeg er ikke liten lenger, jeg kan si at det var ikke jeg selv, fordi jeg gikk i menigheten og sokte til Gud, og når jeg gikk der, det var virkelig sånn å klage litt på Gud, ikke sant? Klage på Gud, hvorfor min mamma forsvant, hvorfor jeg skulle ikke virkelig... Jeg opplevde at de barna som hadde sin egen biologiske mamma levde godt, hadde virkelig det bra. Og så tenkte jeg, ok, hvis mamma min levde, hadde ikke opplevd det jeg opplever her. Ingenting tilsier det hadde vært det. Men i min egen verden, jeg var, ok, jeg går igjennom på grunn av at min mamma forsvant, for min mamma dødde, og så videre. Men det er ingen garanti på at det hadde vært virkelig sånn, selv om alle kan dra med det ideelle, som er at det skal være naturlig. Jeg sier at etter at jeg gikk da som 12-åring og gråtte til Gud i menighetsbygget, var jeg plutselig tenkte, jeg fikk en lengsel at ting skulle endres. Og så tenkte jeg, nei, dette går ikke an. Ting må endres hvis Gud finnes. Han er noe bedre. Amen. Han må ha virkelig evne til å endre mitt liv, til å gjøre det bedre. Jeg kan ikke leve sånn hele tiden. Og så gikk jeg i menighetsbygget. Alene sokte Gud, ropte til Gud, og så plutselig kjente den kjærligheten. Kjærligheten av Gud som ble virkelig skapt en tryggheten i meg, og som skapte en tro på meg selv, at plutselig tenkte det som var vanskelig plutselig forandret seg. Jeg begynte å se meg på helt annerledes måte, fordi tydeligere jeg definert meg av mine omstendigheter. Jeg var virkelig like mine omstendigheter. Plutselig begynte jeg å tenke, nei, jeg er mye mer enn mine omstendigheter. Mm. Og jeg kan virkelig gjøre bedre ut av det. Så hvordan dette skjedde, det kan ikke jeg forklare. Men jeg fikk den virkelig styrken i meg, som plutselig fikk meg til å se meg litt med andre identitet enn virkelig å se meg med den identiteten som var at jeg er bare stakkars meg. Men betydde ikke at problemet forsvant, men det ga meg evne til å hantere det og til å jobbe for at omstendigheter skal forandres.
0: Mm. Men det gikk jo så langt at, at du, du på det menneskelige planen ville, ville til å kaste stein og på den personen som hadde skadet deg så masse og utøvet så mye vold overfor deg, mm. at, du fant deg ikke i mer. Nå var det nok.
1: Ja, jeg har virkelig følt at det var nok. Jeg hadde en lengsel med at ting skulle endres. Ikke fordi virkelig det jeg gikk gjennom var ikke vondt, men jeg følte at jeg kan ikke vinne i å leve i det. Det er jeg som tapper. Det blir tapp over tapp. Og så tenkte jeg, ok, instead å fortsette å tappe, da, da er det bedre at jeg virkelig jobber og endrer. Jeg hadde, det kom inn i meg en lengsel om å få en endring på livet, slik at livet skal få tilbake mening. Og når jeg virkelig tok steiner, det var ikke fordi jeg vil steine henne, men det var virkelig på en måte fordi jeg vil beskytte meg, få henne til å stoppe og gjøre og påføre meg det som jeg har opplevd tidligere. Og på den måten kun sannheten kommer fram. Så frykten som kom i meg, som var i meg, plutselig gikk ut. Amen, som virkelig Bibelen sier at kjærligheten driver frykten ut, så plutselig frykten gikk ut. Og da var virkelig, nei, nok er nok, ting må forandre seg. Og det er vanskelig å si. I dag jeg sier det bare av nåde, som 12-åringer, så jeg kan ikke forklare hvordan det skjedde, men dette er tydeligvis noe som viser at Gud lever, fordi menneskelig sett, det kan ikke forklares. Men jeg klarte å gjøre det, og i dag når jeg sitter bak som 50-åringer, og så ser jeg med 12 år, tenker jeg at dette går ikke. Dette var ikke av meg selv, men det var av Kristus selv, som hadde lyst til å frigjøre meg fra omstendigheter og få meg til å leve annerledes.

0: Og den personen som hadde vært så stygg mot deg, kom og søkte hjelp hos deg senere.
1: Ja, det er sant, og jeg var med å hjelpe. Og fordi når jeg fikk endring på det, jeg kjente det virkelig ikke kanskje er hun, men det er en ånd som virkelig virker til hun. Og når jeg måtte virkelig gå videre, så en av måten å gå videre på, det var å tilgi. Og så sette det på siden og tenke, jeg tilgir. For hvis jeg hadde ikke tilgitt, da hadde ikke jeg gått videre. For da hadde det vært lettere for meg å leve i bitterhet. Og bitterhet vil få meg til å se bak hele tiden, enn å se fremover. Men når du tilgir, og jeg ba Gud om å gi meg nåden, og så tilgi, slik at jeg kan bli ferdig med det, det kan bli historie som egentlig har påvirket meg, men som ikke er med å definere min fremtiden, og så definere meg fremover. Tilgivelse er virkelig noe som satt hele prosessen om av å ha ny identitet i meg selv i gang. Og det mener jeg at det var ikke en tjeneste jeg gjorde til henne, men det var faktisk en tjeneste som jeg har gjort for meg selv, for å endelig bli fri i livet, og så gå videre som et virkelig en fri person, og som et fri menneske, som Jesus gjort meg.
0: Oi, Gud, det var jo virkelig et verk der, for allerede når du var 13 år, så holdt du den første preken, talte for Gud.
1: Ja, det er virkelig merkelig å se hvordan Gud kan virke. Jeg var allerede 13 år, det var virkelig da jeg holdt det første prekken. Og jeg har vært virkelig med en predikant siden da. Og det var på en måte som ingen egentlig kan forklare, fordi det var ikke faktisk planlagt at jeg skulle preke den dagen, men det var planlagt at jeg skulle bare ha søndagsskole, fordi jeg var søndagsskolelærer da. Og så menigheten min, som var en stor menighet, som min onkel var med og grunnla, så de var over 5000 medlemmer, og så de gikk på en konferanse, og de glemte å velge hvem som skulle være igjen i menigheten for å preke for i tilfelle det kommer, for du kan ikke forvente at alle 5000 over 5000 skal reise. Så plutselig kom jeg ut etter å undervise og være med på søndagsskole, og så fant ut det var mange hundre voksne mennesker som var der, og de spurte meg hvem skal preke for oss i dag. Jeg sa, jeg vet ikke, de har glemt å velte noen. Ok, da må vi gå hjem. Og så plutselig der igjen som 13-åringer jeg fikk mot som ikke jeg kan forklare, så å fortelle dem, nei, dere kan ikke gå hjem, dere må komme inn, så vi må virkelig be sammen. Og jeg glemmer aldri, jeg prekte i Hebrebrevet 12, det var første preken min i mitt liv, og så prekte jeg og samlet offer også, kollekt offer, og så tok alle pengene til han som hadde ansvaret i menigheten, og han spurte hvem som prekte, jeg sa, hvem som ledet sangen, jeg sa, det var jeg, hvem som gjorde det og det, det var jeg. Og da sa han, Freida, du blir en av våre forsyner, og du skal hver gang jeg gjør, han pleide å gjøre programmet på 6 måneder, hver gang jeg gjør programmet for 6 måneder, du må komme og se når du skal preke og når du skal lede. Sånn begynte min karriere veldig tidlig.

0: På spørsmål om hvorfor Albert kom til Norge for uten å være politisk flyktning, så svarer han.
1: Ja, det er ikke bare at jeg kom til på grunn av det, men jeg hadde alltid drømt å virkelig se det landet, Norge, fordi vi har hatt mange misjonærer. Jeg ble frelse selv gjennom et arbeid av misjonærer fra Sverige og Norge, som samarbeidet sammen. Så det var virkelig på en måte en dröm att tänka, okej, det landet som kom med evangeliet till oss må vara virkelig himmelen på jorda då. Hvis jeg kan si sånn, fordi de misjonærene som virkelig kom, de var så innviet til Gud, de var så virkelig på en måte forpliktet til ordet. De på en måte som ikke kan forklares, men kan erfares. Noe som fikk oss til å tenke, wow, det må virkelig være Gud dette her. Plutselig fant meg her, og for å gjøre historien kort, og det hadde alltid vært en lengsel i mitt hjerte å gjøre noe for dette landet som har kommet med evangeliet til oss. Så det er en takknemlighet. Jeg gjør med takknemlighet, fordi det er ikke sikkert jeg hadde vært frelst i dag hvis ikke misjonæren hadde kommet med evangeliet til oss. Men det at de kom med evangeliet til oss, så kjenner jeg at det er viktig å gjøre alt med takknemlighet, som frukten tilbake til dere, som virkelig har betalt høyt pris også, å komme med evangeliet til oss.
0: Så i dag får du nå masse mennesker selv og påvirke livene deres med det glade budskap. Og så tenker, du har jo masse omstendigheter som har vært veldig tøffe gjennom livet ditt. Det har vært beinhardt. Men du har valgt å ikke la omstendighetene styre deg. Du har valgt å la Guds ord reise deg i den indre styrken som Gud har gitt deg å stå på.
1: Ja, det er virkelig, det er et valg. Enten jeg skulle velge å la omstendigheter prege livet mitt og bli tappere, eller velge å påvirke min omstendigheter med den troen. Målet med tro, det er ikke at vi skal ha tro for pynt, men vi skal ha tro for å hjelpe oss å takle omstendigheter og begrense våre omstendigheter og begrense våre begrensninger. At vi virkelig, vi har vår begrensning, men troen begrenser vår begrensning og får oss til å gå over det som er overnaturlig. Og det er virkelig derfor jeg tenkte, jeg vil ikke fortsette å leve sånn, for da hadde jeg tapt selv. Det er ikke omstendigheter som vil tappe, det er jeg som vil tappe. Så tenkte jeg, ok, jeg må gjøre et valg her, et klokt valg, som er å la ikke min omstendigheter begrense meg. Det er akkurat samme, jeg sier ikke det i dag, fordi i dag jeg hadde budskapen for menigheten, men det er sånn jeg for eksempel latt norsk. Innser det bare å tenke, ok, norsk er vanskelig, det går ikke an, jeg må være perfekt for jeg skal gjøre noe, og slik at språket begrenser meg, jeg har valgt å begrense det problemet ved å begynne å snakke selv om jeg verker perfekt. Og på den måten vokste jeg i det. Så det er virkelig noe jeg har følt at hadde jeg ikke tatt det valget, jeg hadde ikke vært den jeg er i dag. Men jeg er så glad at jeg valgte å reise meg og velge å begrense min omstendighet. Det er nemlig det troen skal gjøre. Troen skal hjelpe oss. Og la ikke det som skjer oss påvirke negativt ødelegge oss, men la oss påvirke det som skjer rundt oss.

ham og la han styre livet mitt. Det virkelig noe der, og så det andre, det det som står i 2. Korintbrev, hvor Gud sier, av oss selv vi ingenting, men Helligånden dikter oss. Wow, det noe der altså. Av meg selv jeg ingenting, men Helligånden dikter meg. Og gi meg muligheten til å gjøre noe som i utgangspunkt egentlig jeg hadde ikke klart å gjøre selv.

Det sa pastor Albert, som sammen med sin kone Francine hovedpastor I pinsemenigheten Sion I Molde. Han ble intervjuet av Sissel Haugland her I Møteplassen på Radio Øst. Programmet det produsert av Petro.

hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter.
1: EU kaller nå Russland inn på teppet, og tyske myndigheter innfører strenge tiltak etter at det ble funnet en drone med eksplosiver og detonator nær flere ukrainske fly i Leipzig for en måned siden. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen der. Kongehuset har erklært hoffsorg frem til 9. oktober. Det skjer en måned etter kong Haralds gravferd. Under hoffsorgen avlyses alt offisielt program med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Kongefamilien og ansatte skal bruke mørke klær eller sørgebind, og slottskapellet er åpent. Kong Harald ble omtalt som død i rykter i dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Kvinnen som er tiltalt for knivangrepet på en treåring i Oslo, erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt i pannen, og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Over 300 ansatte i Posten Bring mister jobben. Fagbladet skriver at kuttet henger sammen med at selskapet har mål om å redusere kostnadene med 25% innen 2027. Virksomheten innen pakker, gods og lager skal prioriteres, og kunstig intelligens skal tas i bruk. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner i andre kvartal. Det er 105 milliarder kroner mer enn samme periode i fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Du lytter til Radio Øst.

0: Gjenbruken Miseveien i Sarpsborg har åpen tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16. Og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Miseveien 2 i Sarpsborg.
1: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
2: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett i nærheten.

Vi åpner dagens kaffepause, kanskje, jeg vil ikke si I fryktelig mye bedre humør, for vi jo stadig I landesorg, men dette begynner etter hvert å bli sånn det Sjokket satt på fredag, så var det liksom hele weekenden igjennom, og I går så var det edsavleggelse, formelt da for kongen I Stortinget, og så skrev kronprinsessen under etterpå på slottet. Så langt så vel. Det skjer mange ting I dag også, I forbindelse med kongehuset. Det skal ikke vi gjøre så mye ved. Men du og jeg, forhåpentligvis, vi skal bruke litt tid sammen likevel med quiz. Jeg har masse annet å by på også. Og så det jo åpne kommunikasjonskanaler her, så du kan jo fylle på med det du mener bør inkluderes I en kaffepausesending. Jeg finnes på sosiale medier. Send meg en privatmelding der. Jeg heter Endre Lund. På samtlige av dem. Og så det musikk da. Vi velger oss denne her.

Jeg synes vi flinke om dagen, ja, altså. Vi satt her på fredag morgen, og det var, I likhet med deg og sikkert alle andre, det var som å sparke en åpen dør. Vi var klar over at kongens tilstand slett ikke var god. Det blir likevel et sjokk når man får beskjed om at kongen død. Og så blir man litt sånn, I alle fall jeg, litt sånn halvapatisk. Man blir liksom sittende bare med litt sånn halvåpen munn og tar inn over seg det som foregår. Nå kjenner jeg at jeg litt tilbake I meg selv. Fyller ut huden her som jeg skal. Kanskje litt mer enn jeg burde, hvis du spør fastlegen min. Og så har liksom humøret på oppadstigende kurve, og det mener jeg kunne syne på de meldingene som kommer inn også. Kristin skrev til meg for eksempel her rett før sending om at hun gledet seg til å spise middag med noen venner I dag. Og jeg tenker det litt viktig at vi gleder oss over hverdagen igjen. Hvis du har lyst til å glede deg til quiz, ja, nå så det ikke mange minutter å glede seg på. Vi starter om et øyeblikk.

0: kanskje det best å bli glemt.
1: Jeg har funnet frem almanakken, og jeg kan gratulere Lisa, Lise og Liss med navnedagen I dag. Jeg håper dagen blir fantastisk. Det dessverre ingen annen grunn til å heise flagget, så frem til ikke har navnedag eller fødselsdag I dag. Det nemlig ingen nasjonaldager eller offisielle flaggdager på dagens dato. Det heller ingen religiøse høytidsdager, går det frem av samme oversikt. Men det har skjedd litt. I 1666 så starter den store bybrannen I London, og byen den brenner I flere dager. Det enkelte bygninger som overlever, blant annet St. Paul's Cathedral. I 1811 ble Universitetet I Oslo grunnlagt, det vil si det het Det Kongelige Fredriks Universitet, var gitt navn etter kong Fredrik den 6. Av Danmark og Norge. Slaget ved Tannenberg ble avsluttet I 1914, fant sted under den første verdenskrig. Og I 1945 så signerte Japan kapitulasjonserklæringen, og 2. Verdenskrig var over.

Vi har kommet oss sånn tålig greit i gang med dagens sending, og også med dagens quiz. Og vi leter etter en meget kjent person i dag. Jeg har allerede sett noen riktige svar, så her det noen som kan sin historie. Jeg tror jeg la inn nok ledetråder i den første hint i dag til at du skulle få det til, og det også noe som jeg gjort. Og det var at dagens person var frimurer, eide slaver og en person som regnet for en av sitt lands viktigste statsledere gjennom tidene. Og hvis det først nå landet hva det var, så noter at du klarte det på første ledetråd. Her kommer nemlig ledetråd nummer to. Dagens person sørget for at jøder for aller første gang på over 1000 år, og nå snakker vi om hele verden, kunne nyte fullverdige menneskelige og politiske rettigheter i et land. Hvem det vi ute etter i dag?

Det syner å være en sånn halvvanskelig oppgave I dag, men jeg tror at ledetråd nummer 3 nok åpner dørene på vidt gap, forhåpentligvis I hvert fall. Vi på utkikk etter en meget kjent person, og første ledetråd var at dagens person eller var frimurer. Eide slaver, og var en person som regnet for en av sitt lands viktigste statsledere gjennom tidene. Nummer 2 at dagens person sørget for at jøder for første gang på over 1000 år kunne nyte fullverdige menneskelige og politiske rettigheter. Hvis du hørte et smell, så det bare jeg som slo over en boks med noe kaffe her. Det var en dårlig idé. Og ledetråden nummer 3 nå. Dagens person avbildet på en av pengesedlene til landet han fra. Det et eget monument I hans ære I landets hovedstad, og ikke nok med det. Byen, hovedstaden I dette landet, bærer hans navn.

Du vet når de tenner stjerneskudd og plasserer det i en sånn muffin når det er ute og spiser, for eksempel på TGIF. Og så begynner de å synge bursdagssangen. Det er nesten litt der vi skal være nå. Vi skal i alle fall salutere Lisa, Lise og Liss, som har navnedag i dag. Fødselsdager, de kan vi feire på foregående måte. Kjente navn som dukker opp på denne den 2. september er Daniel Arap Moi, tidligere kenyansk president. Han ble født i 1924, døde i 2020. Vi har Knut Borgine, tidligere norsk programleder, journalist.

komiker og forfatter. Han ble født i 1949 og døde i 2017. Vi har Keanu Reeves inn i dag, født i 1964, kanadisk skuespiller, kjent for ganske mange fine filmer. Fredrik Skavlan er bursdagsbarn, født i 1966, samme dato som Salma Hayek, samme år også for den sakens skyld. Og det er bare noen av de som står oppført i dag. Vi sier gratulerer med dagen.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer I Østfold. Her meldingstjenesten.
1: Frikirke Greåker menighet. I kveld klokken 18.30, da det junioren. Torsdag klokken 11, formiddagstreff, andakt av Øysteinsgård, sang av mannsmusikken. Og klokken 19 det Bibel og bønn. På lørdag 5. september klokken 19 til 23 det frikk I Sarpsborg Frikirke. Og på søndag 6. september klokken 11 gudstjeneste med dåp, pastor Bjørn Tore Andersen. Tema med Jesus når pengene former hjertet. Det også barnekirke og kirkekaffe. Og så det Gimle Misjonshus torsdag 3. september klokken 18.30, bønn for Østfold. På søndag klokken 18 det søndagsmøte, Gunnar Bradley taler og synger, og det også Gimle Kaffe. Mandag 7. september klokken 14 det etter skoletid med leksehjelp. Og så det Skipvet Misjonshus. I kveld klokken 18 møtes klatreklubben I klatreveggen. Og klokken 19 ønsker vi velkommen til onsdagsbønn på Misjonshuset. Og så det Evangeliekirken Varna 2. til og med 4. september klokken 19 det stevne med kanal 10. Møtene begynner klokken 19. Løkke Bedehus lørdag 5. september Dekksliteren. På søndag klokken 16 det søndagsmøte for små og store. Og så det Delk søndag 6. september klokken 11 ønsker Delk Østfold velkommen til familiegudstjeneste på Hauges Minde, Rolsøy. Liturg og taler Emil Simonsen. Det og nattverk. Sion Selbakk I dag klokken 19 det bønn og delemøte. Søndag 6. september klokken 18 besøk fra Kenya, Elinor Oket viser film og bilder fra arbeidet. Og så det Tryggheim Rakkestad torsdag 3. september klokken 19. Tale av Hans Anton Eklund. Kollekt, kveldsmat, hjertelig velkommen. Og fredag 4. september klokken 11 det Vi over 60. Sang og vitnesbyrd av en gruppe fra Betlehem Borgen. Bevertning, utlodning, hjertelig velkommen. Behov for skyss, ring 911 090 44 senest torsdag. Og så det Klippen Saltnes. I kveld klokken 19 det bønnemøte. På torsdag klokken 12 det søstermisjon, og på søndag klokken 18 møte med Bjørn Stenseth. Taler og synger, og det brødsbrytelse. Dilling Misjonshus søndag 6. september klokken 18 det misjonsmøte med tale av Boe Johannes Hermansen. Sang musikk ved Svindal Musikklag. Alle velkommen. Frelsesarmeen Fredrikstad søndag 6. september klokken 11 det gudstjeneste. På mandag 7. september klokken 18 det strikk og prat, og klokken 19 det fellesbønn for Fredrikstad I Kristi menighet. Klippen Saltnes I kveld klokken 19 det bønnemøte. Torsdag 3. september klokken 12 søstermisjon. På søndag 6. september klokken 18 det møte med Bjørn Stenseth, taler og synger, og det brødsbrytelse. Og det var det vi hadde I meldingstjenesten I dag, og ønsker du å annonsere, så ta kontakt.
2: Været blir sponset av Skolt Pukkverk.
1: Været I Østfold I dag, det vil bli en fin septemberdag med lange perioder med sol. Temperaturen kommer opp imot 20 grader, og det ser ut til å bli stort sett oppholdsvær, en riktig fin sensommerdag I Østfold.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
2: Du lytter til Radio Øst.
3: Det var kanskje litt. Kanskje det var så vanskelig at du ikke har klart å finne frem til et svar. Uansett, her fasit I dagens quiz. Vi var på utkikk etter en meget kjent person. Riktig svar her George Washington. George Washington. Derav monumentet som står I Washington D.C., byen som bærer hans navn. Han jo avbildet på $1-seddelen. Han var frimurer, hvis du ser bilder av der de legger ned grunnsten for Washington D.C., så står han I full mundur. Han eide slaver. George Washington, I motsetning til andre presidenter. Lincoln jo den som mest kjent for å avslutte det hele. Og Washington var regnet for en av sitt lands viktigste statsledere gjennom tidene, fremfor alt fordi han var den første presidenten etter revolusjonen. Riktig svar altså, skal vi kremte her først, riktig svar altså, George Washington.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: Kongehuset har erklært hoffsorg frem til 9. oktober. Det skjer en måned etter kong Haralds gravferd. Under hoffsorgen avlyses alt offisielt program med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Kongefamilien og ansatte skal bruke mørke klær eller sørgebind, og slottskapellet åpent. Kong Harald ble omtalt som død i rykter i dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. EU kaller nå Russland inn på teppet, og tyske myndigheter innfører strenge tiltak etter at det ble funnet en drone med eksplosiver og detonator nær flere ukrainske fly i Leipzig for en måned siden. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen der. Over 300 ansatte i Posten Bring mister jobben. Fagbladet skriver at kuttet henger sammen med at selskapet har mål om å redusere kostnadene med 25% innen 2027. Virksomheten innen pakker, gods og lager skal prioriteres, og kunstig intelligens skal tas i bruk. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner i andre kvartal. Det 105 milliarder kroner mer enn samme periode i fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring i Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt i pannen, og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
3: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
4: Gjenbruken Iseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg.
5: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!

Den 8. oktober ønsker Soli menighet hjertelig velkommen til lovsangskonsert med Harald Høydahl I Soli kirke klokka 19. I 25 år har Østfoldingen Harald Høydahl satt sitt preg på både norske og ikke minst svenske menigheter med sine flotte lovsanger. Med seg til konserten I Soli har han korister og ikke minst den fantastiske musikeren Johannes Groth. Velkommen til lovsangskonsert I Soli kirke den 8. oktober klokka 19. Billetter finner du på Ticketco.

I 1471 kom det ut en bok I Augsburg I Tyskland, som skulle bli en av verdens mest leste oppbyggelsesbøker. Forfatteren heter Thomas Hemerken, men bedre kjent som Thomas a Kempis. Kristi etterfølgelse kalte han boka si. Og det I denne boka vi møter de klassiske ordene. Kristus har mange tilhengere, men få etterfølgere. Dette skal vi snakke litt sammen om I dag.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Kristenfolkets egen turoperatør, Sireiser.

I dag skal vi lese et flott bibelavsnitt sammen, fra Johannes evangeliet I Bibelen. Jesus har gjort sitt store brødunder og mettet 5000 mennesker, bare med 5 brød og 2 små fisker. Dagen etter møter han igjen de samme menneskene som hadde spist av dette brødet og av fisken. Men nå taler Jesus til dem om seg selv som livets brød. Og hvordan den talen ble mottatt, ja, det det du skal få høre nå. Dette det 12. Og siste programmet I serien «Tilhenger eller etterfølger», en bibelundervisningsserie på 12 programmer som tar utgangspunkt I de såkalte søndagstekstene. Vi leser nå fra Johannes evangeliet I kapittel 6, og vi skal lese versene 66-69. Jeg har kalt dagens program «Tilhenger eller etterfølger». Etter dette trakk mange av hans disipler seg tilbake og gikk ikke lenger omkring sammen med han. Jesus sa da til de 12, «Vil også dere gå bort?» Simon Peter svarte ham, «Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi tror og vet at du Guds hellige.»

Kristus har mange tilhengere, men få etterfølgere. Jeg vet ikke om du kjenner dette sitatet. Kristus har mange tilhengere, men få etterfølgere. I 1471 kom det ut en bok i Augsburg i Tyskland som skulle bli en av verdens mest leste oppbyggelsesbøker. Forfatteren, som heter Thomas Hemerken, er nok best kjent som Thomas a Kempis. Kristi etterfølgelse, kalte han boka si. Og i denne boka skriver Thomas om det fortrolige vennskapet med Jesus vi kan få oppleve som kristne, men også hvor mange det er som kvier seg for å ta sitt eget kors opp og virkelig følge Jesus i hverdagen. Jeg hadde lyst til å sitere litt fra denne boka i dag. Først noen ord om det fortrolige forholdet til Jesus. Å være uten Jesus er det harde helvete. Å være med Jesus er det søte paradis. Hvis Jesus er med deg, kan ingen fiende skade deg. Den som finner Jesus, finner en god skatt, ja, god framfor alt godt. Men den som mister Jesus, mister veldig meget, mer enn hele verden. Fattig er den som lever uten Jesus, men den er veldig rik som har det godt med Jesus. Og så skriver han om dette å følge Jesus etter. Hør på dette. Jesus har mange som elsker hans rike i himmelen, men få som vil bære hans kors i verden. Han har mange som ønsker hans trøst, men få som ønsker hans trengsel. Mange vil dele bord med Jesus, men få vil faste. Alle vil glede seg med Kristus, men få vil lide noe for ham. Mange følger Jesus til han bryter brødet, men få vil drikke lidelsens kalk med han. Mange ærer hans undergjerninger, men få følger Jesus til korsets forsmedelse. Mange er de som elsker Jesus så lenge de mottar noen trøst fra han. Men hvis Jesus skjuler seg eller forlater dem en kort stund, henfaller de til klage eller dyp nedslåthet. Og så denne setningen som kanskje er den aller best kjente. Kristus har mange tilhengere, men få etterfølgere. Og det er nettopp dette vi har lest om i dag, i bibelavsnittet fra Johannes 6. For her møter vi både tilhengere og etterfølgere. Etter dette trakk mange av hans disipler seg tilbake, leste vi. De gikk ikke lenger omkring med ham. Dette er tilhengeren. Jesus sa da til de 12, «Vil også dere gå bort?» Simon Peter svarte ham, «Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi tror og vet at du er Guds hellige.» Dette er etterfølgerne. La oss snakke litt om dette i dag, forskjellen på det å være tilhenger av Jesus og det å være etterfølger av han. Dette er nemlig en ganske viktig sak å være klar over. Og la også spørsmålet ligge her i bakgrunnen. Under alt det vi nå skal snakke om, hva med meg? Er jeg bare tilhenger av Jesus? Eller er jeg regnet som en av hans etterfølgere? Det første vi skal være oppmerksom på er dette. Det er bare etterfølgeren som har et rett forhold til Jesus. Tilhengeren har det ikke. Da Jesus gikk omkring her nede, holdt han mer enn en gang verdens korteste vekkelsespreken. Den bestod av to enkle ord. Sterke ord, «Følg meg!» Og disse ordene skulle forvandle menneskenes liv, hver eneste en som lot ordene slippe til i sitt hjerte og i sin hverdag. Fiskere ved Genesaretsjøen opplevde det, og en toller, Matteus, fra Kapernaum opplevde det, og mange andre sammen med dem. Det var altså ikke nok å være interessert i Jesus, eller i noe av det Jesus talte om eller drev med, du måtte følge han. Det er mange mennesker som er sterkt interessert i dette med Jesus. Det så vi også i dagens bibeltekst. Men så ble det med interessen. Når det kom til stykket, fikk det ingen andre konsekvenser for livet.
De forble tilhengere eller tilskuere. Men det var noen som fulgte Jesus, også når det begynte å koste litt. Disse kom i det rette forholdet til Jesus. De ble etterfølgere, ikke tilhengere. Det andre må være dette. Tilhengerne er mange, men etterfølgerne er alltid få. Etter dette trakk mange av hans disipler seg tilbake, leste vi. Tilhengerne. Jesus sa da til de 12, altså til etterfølgerne. Det var styrkeforholdet den gangen. Tilhengerne var mange, etterfølgerne ganske få. Og det er ikke en enestående situasjon den gangen. Slik har det alltid siden vært. Flokken av de som følger Jesus er forsvinnende liten i forhold til det store flertallet av mennesker, som nok er interessert i Jesus, men som ikke vil ha Jesus nærmere inn på livet. Folket strømmet til strendene rundt Genesaretsjøen da Jesus kom gående. Ryktene om sterke helbredelser og mennesker som var befridd fra de vonde åndene, hadde løpt foran Jesus. Og underet med 5 brød og 2 små fisk hadde ikke gjort han mindre populær. En som kan mette en slik folkemengde bare med en nistepakke. Han er sikkert også i stand til å kaste romerne på dør, tenkte folk. Dermed ville de gjøre Jesus til konge. Men Jesus trakk seg unna. Det var ikke derfor han var kommet. Han var ingen sosial reformator eller politisk frigjører. Og da Jesus begynte å tale til folk om hvem han virkelig var, og hva som var hans oppdrag her i verden, ja, da ble glansen borte. Ordene om etterfølgelse, om kors og om lidelse, de var ikke så attraktive. Og dermed forsvant det store flertallet. Bare et lite mindretall sto igjen. Det tredje vi nå ser må være dette. Tilhengerne gir sin sympati, men etterfølgerne gir sitt liv og sitt hjerte. Det er en ganske viktig forskjell på tilhengerne og etterfølgerne. Og du oppdager den for eksempel hvis du befinner deg på en idrettsarena. De fleste som er til stede på store idrettsarrangement er selvfølgelig tilskuerne. I forhold til dem er deltakerne eller idrettsutøverne i et himmelropende mindretall. De er få, mens tilskuerne er mange. Men det er bare deltakerne som har sjans til å vinne gull. Ingen tilskuer har seierssjanser. Å være tilskuer er selvsagt mye mer bekvemt. Det koster deg noen kroner å komme inn på banen. Det koster deg noen timer å overvære konkurransen, og så kanskje litt mer penger hvis du vil ha noe å spise eller noe å drikke. Ellers koster det ingenting å være tilskuer. Du kan heie når du vil, og du kan pipe når du vil. Du er fri til å applaudere det du liker, og du er fri til å komme med mishagsytringer hvis du er uenig. Å være tilskuer må være noe av det mest uforpliktende som finnes. Og det er på tribunene du finner de store massene. Alle disse som er tilskuere, men som altså er uten seiersmuligheter. Det å være deltaker, det er noe helt annet. Det krever innsats, dyktighet og utholdenhet. Timer og dager, uker og kanskje måneder med trening før du i hele tatt kommer til start. Med forsakelse, svette og slit. Og i det øyeblikket du så står på startstreken, så vet du at dette vil kreve alt du har å gi. Men det er derfor du løper, og det er derfor du holder ut. Det er for å nå målet, og for om mulig vinne prisen. En deltaker er interessert i å satse alt for å nå målet. Tilskuerne gir sin sympati, men deltakerne gir seg selv. Dette ser vi også her ved Genesaretsjøen. Tilskuerne er der, mange, mange. Og deltakerne er der, representert ved flokken på 12.
Du ser dem, du også, gjør du ikke? Og du vet hvem som seirer til slutt. Det fjerde må være dette. Tilhengerne er opptatt med Jesu gaver, men etterfølgeren er opptatt med Jesus selv. Så lenge Jesus helbredet mennesker eller drev ut vonde ånder, ja, så strømmet folket til. Og da han gjorde det store brødunderet, tok det helt av. Nå ville de gjøre han til konge, de ville ta han med makt. De mange tilhengerne var nesten som i ekstase. Her er mannen vi trenger. Dette er mannen som kan løse de store problemene vi har i folket vårt. Han har nøkkelen til frihet, til fremgang og til fred for oss. Jeg tror faktisk ikke tilhengerne av Jesus er særlig annerledes i dag. Rop etter brød og sirkus, det er fortsatt å høre, også hos oss. Men hva slags kjærlighet er egentlig det? Som elsker noen for gavenes skyld, og ikke for personens egen skyld? Hvorfor er du glad i kona di, eller mannen din? Hvorfor elsker du barna dine, familien din, eller vennene dine? Er det fordi de har gitt deg så mange gaver? Eller fordi de har gjort så mange bra ting? Selvsagt er det ikke det. Det er fordi de er de personene de er. Du elsker dem for deres egen skyld. Folkemengden ved Genesaretsjøen var begeistret for gavene og for miraklene. Men de hadde lite syn for Jesus selv, for mesteren. Derfor trakk de seg tilbake når gavedrysset stilnet. Men med Jesu disipler var det annerledes. «Vil også dere gå bort?» spør Jesus de tolv. «Herre», svarer Peter, «hvem skulle vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi vet og tror at du er Guds hellige.» Du ser hvorfor Peter og de andre ikke kunne gå, gjør du ikke? Grunnen var Jesus selv. De kunne ikke gi slipp på Jesus. De kunne ikke klare seg uten han. De hadde ikke noe alternativ til denne Jesus. Og nettopp dette er etterfølgerens viktigste kjennetegn. Han klarer seg aldri uten Jesus. Her kan du og jeg prøve oss selv. Elsker du Jesus? Og hvorfor er du i tilfelle så glad i han? Er det gavene hans du er ute etter, velsignelsene hans? Eller er det Jesus selv som betyr så mye for deg, at du ikke klarer deg uten Jesus i livet ditt? Tilhengerne svikter når motgangen kommer, men etterfølgerne blir. Tilhengerne er ofte troløse, men etterfølgeren vil være trofast. Det er det femte. Mange av hans disipler trakk seg tilbake, leste vi her. Den store folkemengden sviktet Jesus. De var troløse når det kom til stykket. Hvem skulle vi gå til? Spør så de tolv tilbake til Jesus. Vi har ingen andre å gå til. Derfor ble de tolv disiplene hos Jesus. De kunne ikke gå. De ble trofast værende hos sin mester. Vi har en del eksempler i Bibelen på dette at mennesker sviktet når det gjaldt som mest. Jeg tenker på den rike unge mannen som en dag møtte Jesus. Da Jesus satte fingeren på hans ømme punkt, på rikdommen hans, og sa «Gå bort og selg alt det du eier. Kom så, følg meg, så skal du få en skatt i himmelen.» Da trakk den unge mannen seg tilbake og gikk ikke lenger i lag med Jesus. Eller jeg tenker på Demas, en av Paulus' gode medarbeidere, og så han sviktet. Da hjertet hans ble mest opptatt av det som hører denne verden til, forlot han Paulus, tjenesten. Kanskje forlot han også Jesus, vi vet ikke. Etterfølgere svikter ikke. De kan ikke gå. Selv om mange andre gjør det. Og så en viktig sak mot slutten. Tilhengeren går fortapt. Etterfølgeren blir frelst. Alle tilhengere går fortapt, sier Bibelen. Det er bare etterfølgere som blir frelst.
I Hebreerbrevet 10 får vi høre dette I klartekst. Forholdet mellom tilhengeren og etterfølgeren når det gjelder utgangen av livet. Hør hva det står I Hebreerne 10 fra 37-39. For ennå det bare en ganske liten stund, så kommer han som komme skal, og han skal ikke dryge. Men den rettferdige av tro skal leve. Men dersom han undrar seg, har min sjel ikke behag I ham. Men vi ikke blant dem som undrar seg og går fortapt. Vi av dem som tror til sjelens frelse. Dette kan ikke være til å misforstå. Gud har gitt oss ett navn til frelse. Jesu navn. Andre navn og andre personer frelser ikke. Peter sier det ved en annen anledning. Han som her sto ved Genesarets sjøen og ikke kunne klare seg uten Jesus. Det ikke frelse I noen annen, sier han. For det finnes ikke noe annet navn under himmelen gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved. Det derfor det så viktig å følge Jesus og tro på han. Å være etterfølger, ikke bare tilhenger. Det står om evigheten. Det står om himmelen. Og la meg så til slutt få si, det går an for tilhengeren å bli frelst. Det går an for en tilhenger å bli etterfølger. Han forteller så fint om dette frelsesoffiseren Henry Albert Tandberg I boka «Det blomstret roser», som ble redigert av Trygve Bjerkreim. Han forteller, «Året var 1907. Jeg var enda ganske ung, 36-37 år gammel, og sto I en rik tjeneste for Herren, da jeg ble rammet av sykdom, av tuberkulose. Derfor måtte jeg gjennom et langt opphold på et sanatorium med tanke på behandling og rekreasjon. Det var en vanskelig tid, og det ble mange våkenetter, der jeg kjempet min ensomme Jakobskamp. En kamp som senere skulle bli til usigelig velsignelse, både I mitt eget liv og for den tjenesten jeg fortsatt skulle gjøre for Gud. Det var I en av disse lange våkenettene jeg skrev sangen «O Herre, til hvem skulle vi da gå hen?» I dag hadde jeg lyst til å sitere det første verset for deg. Her kjenner du igjen Peters ord fra bibelteksten vi har lest I dag. «O Herre, til hvem skulle vi da gå hen? Du har jo det evige livet. Kun du bærer navnet som synderes venn. Kun du har ditt livsblod oss givet. Hvor fattig, hvor øde og tom var vår jord, om ikke vi hadde ditt evighetsord, som løfter vår sjel over jorderiks grus, oppad mot de evige høye.» Under dette oppholdet møtte Henry Albert Tandberg en ung kvinne som også var kommet til sanatoriet, dødssyk av tuberkulose. Denne unge kvinnen fikk frelsesoffiseren lede til Jesus, til frelseren som hun hadde sviktet I unge år. Hun som var kommet til sanatoriet full av angst og frykt, fikk reise hjem for å feire sin siste jul sammen med sine kjære. Og hun døde tredje juledag 1907. På gravstenen hennes står disse ordene, «Han har gjort alle ting vel.» Hun som bare hadde vært tilhenger, ble etterfølger og evig frelst. Det var ikke minst denne sangen av Henry Albert Tandberg, sangen han hadde sitert for henne, som hjalp kvinnen tilbake til Jesus. La oss slutte I dag med å sitere det siste verset. Disse ordene har hjelp å gi, også til mennesker som trenger det I dag, også til deg, om du trenger et møte med Jesus. Når livskvelden kommer og solen går ned, og evighetsklokkene ringer, I skyggenes land og ved dødsflodens bredd, si, hvem skal vel over meg bringe? Hvor godt da til Jesus befale sin ånd, og barnlig å legge sin skjelvende hånd. I hans som har gått gjennom dødsdalen før, og fjernet dens brodd og dens torner.

Denne torsdagen får du høre programmet Dansen går med Øyvind Halvorsen, og det begynner klokken 19.00 og varer til 21.00. Det blir konkurranser og ikke minst masse god musikk.

0: Nå vi snart I gang med et nytt program her på Radio Øst. Et nytt program som vi kaller Naturtimen. Ja, du hører riktig. Nå har du en mulighet til å spørre om hva du vil I forhold til alt som gror og lever I naturen. I studio så vil vi ha med Rune A., og meg, Knut Johan Zakariasen. Og det vil være Rune som kvalifisert til å svare på det meste. Vi kommer til å presentere oss nærmere I første program. Og spesielt Rune, for meg kjenner dere jo litt fra før og andre programmer. 3.9. klokken 17.30, da kommer første programmet av Naturtimen. Og har du spørsmål, så kan du allerede sende inn til Naturtimen på Radio Øst. Og vi har spørsmål om meteorologi, geologi, astronomi og biologi. Det vil si det at alt imellom himmel og jord. Så har du spørsmål om noe som du opptatt av rundt dette her, så kan du kontakte oss på Radio Øst. Da kan du skrive til naturtimen, alfakrøll, radio-ost.no. Og husk, som jeg sa, naturtimen foran alfakrøll. Naturtimen, alfakrøll, radio-ost.no. Vi gleder oss til natur.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer I Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 18, du får nyheter.
1: EU kaller nå Russland inn på teppet, og tyske myndigheter innfører strenge tiltak etter at det ble funnet en drone med eksplosiver og detonator nær flere ukrainske fly i Leipzig for en måned siden. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen der. Kongehuset har erklært hoffsorg frem til 9. oktober. Det skjer en måned etter kong Haralds gravferd. Under hoffsorgen avlyses alt offisielt program med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Kongefamilien og ansatte skal bruke mørke klær eller sørgebind, og slottskapellet åpent. Kong Harald ble omtalt som død i rykter i dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Over 300 ansatte i Posten Bring mister jobben. Fagbladet skriver at kuttet henger sammen med at selskapet har mål om å redusere kostnadene med 25% innen 2027. Virksomheten innen pakker, gods og lager skal prioriteres, og kunstig intelligens skal tas i bruk. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner i andre kvartal. Det 105 milliarder kroner mer enn samme periode i fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring i Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt i pannen, og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter I Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes I hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage, vår lidenskap.
1: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi I Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner I året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
2: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad Begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad Begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
3: Da sitter Inger Tinn klar I studio med Ingers kåserier.

0: empty.
1: Ja, kjære lyttere, da vi straks inne I høstmåneden september. Og hist og her begynner bladene å få farger, og sommerblomstene sier farvel. Krukkene med margeritter, fuchsia og campanula henger med hodene, og venter på høstling og einekvister. Lønnene våre har begynt å felle blader, men bladene har ikke fått høstfarver enda, og det tror jeg ikke de får heller, den merkelige sommerhøsten her. Jeg håper på litt frost snart, ordentlig frost. Stauder klippes ned, og løker settes I jorden. Og når termometret viser kuldegrader, ja, da det tid for å dekke beddene med grankvister, og ellers dekke av ymse slag. Og så må vi gjøre setra klar for vinteren, stenge av vannet, sørge for at ikke noe ødelegges av frost, og sette opp de store, tunge lemmene foran vinduene. Ja, og så må vi sette opp musefeller I soverom, kjøkken, oppholdsrom og melkebod. Vi må ta ned tekstiler, såsom gardiner, sengetøy og lignende, for det aldri godt å vite hvordan vinteren arter seg I nesten 900 meters høyde. Og når alt sikret og klappet og klart, da kan vi finne frem den store gamle nøkkelen, og synge vågåværingen Edvard Storms heimreise fra seteren. Eller rettere sagt heimreise fra seteri. Skal det være, så skal det være. Denne sangen sto I våre skolesangbøker. Men for oss østfoldinger var denne dialekten slett ikke så lett å synge. Men det ble av og til hørt I ønskekonserten, og min mamma kunne den, selv om hun var krylling, altså født I Krødsherad, og ikke vågåæring. Og siden jeg var litt av en papegøye, lærte jeg denne finurlige sangen. Da vi leide seter I Øyer, en seter fra slutten av 1700-tallet, da fant jeg ut at folk I Øyer hadde en dialekt som ikke var så langt fra Edvard Storms dialektsfære. Og jeg skal prøve å gi dere første vers som en slags prøve på hvordan det lyder. Oss har gjort hva gjæra skulle, ysta ost og kinna smør. Nå står att og kløvja øykjom, sett jeg

Det var bare to vers, men min mor kunne alle versene, og hun kunne kvittet fort og lett at fenan gnaga, det betyr at kyrne av annet fe spiste gresset. Og når huldra flytter i selet inn, ja, så betyr det at huldra flytter inn i selve setras rom. Men nå har vi leid denne setra i Øyefjellet siden 2005. Og jeg har ikke sett noen hulder, ei heller troll, men det kan nok hende at de er der, så vi må oppføre oss pent. Når vi to gamle spiser frokost, leser vi oftest avisene, altså de på papir. Vi kan ikke sitte og tukle med en PC når vi for eksempel spiser en brødskive med camembert og appelsinmarmelade. Jeg tror ikke samme PC ville være så fornøyd med det. Men det går bra med papiraviser. Der finner vi også stadig underlige utsagn og misforståtte ordsammenstillinger. Her bretter man av armene, hvordan nå det skulle gå for seg. Politiet mistenker narkotika, ikke bruk av narkotika, men selve narkotikaen blir mistenkt. Og mannen som var uheldig i trafikken ble varetatt av helse, ikke av helsepersonell. Rundt sankthans så snakkes det om å gå i ferie, hva nå det skulle bety, og budsjettet blir kuttet over en lav sko. Det hender også at det var et hovedvannrør som slo sprekk i helgen. Ja, vi skjønner vel hva som menes, men det kunne da ikke være helgen som slo sprekk. De og dem er heller ikke så lett å holde orden på. Så har vi stadig det mer omseggripende utsagnet om at noe virker å være, ikke synes å være eller ser ut til å være. Og det er ikke rart at elever får problemer når altså skolen arbeider mot at elevene skal falle bak når det kommer til norskfaget. Det er de underlige ting. Dette er bare noen få av de språkblomstene vi kommer over daglig, både i aviser og i radio og fjernsyn. Mine elever i ungdomsskolen kom ofte med slike halvfullførte utsagn. Og når jeg påpekte elendigheta, da sukket de oppgitt. Frøken, du skjønner jo hva jeg mener. Hvorpå den fæle læremennesket svarte. Ja, men det er ikke riktig. Og tenk på hva utlendinger som har lært seg norsk får å slite med. Jo, de skjønte det, hva. Kanskje det var lurt å bruke et ordtak som å sette sitt lys under en skjeppe, i stedet for at det i herværende avis skrives om en person som ikke har satt lyset sitt under en stake. Ordtak å sette sin lys under en skjeppe betyr å skjule sitt lys, altså være falsk beskjeden. Og ordet skjeppe var ifølge Wikipedia tidligere en bøtte eller et kar, og det ville være ganske umulig å sette sitt lys under en stake. Nei, nå får det være nok lærersnakk. De fleste sier nok som elevene mine, ja, men frøken, du skjønner hva jeg mener. Og det gjør jeg jo. Foran meg ligger en giro fra SOS Barnebyer med overskriften «Barns fremtidsdrømmer knuses av bomber». Og min lille skjerf føles som en dråpe i havet. Men jeg prøver å sende denne min lille skjerf, som kanskje kan bli til nytte for en gutt i Gaza, en gang i fremtiden, slik at han kan gjøre drømmen sin til virkelighet. Drømmen om skolegang og et yrke som lege. Et håp og et ønske for et barn som sier «Jeg pleide å leke i gaten, men jeg var redd for bombene. Så stengte skolen». Hva sier ikke Arnulf Øverland? Du må ikke sitte trygt i ditt hjem og si «Det er sørgelig. Stakkars dem». Men jeg sitter altså trygt i mitt hjem, og sender en månedlig giro hist og en månedlig giro her for å døye min samvittighet, og håper at Haldis moren Vesås har rett. Det hjelper da litt, nokre små forfrosende, at du er varm. Ellers da, dere, hvor mange timer sport har vi sett på skjermen i det siste, tro? Jeg begynner ærlig talt å bli litt svett. Ikke av å bedrive idrett selv, men av hvor stort del av programtilfanget i fjernsynet som er viet idrettsarrangementer. Kunne ikke vi ikke fullt så sportsinteresserte også få noe å titte på? Det er langt mellom programmer som fanger vår interesse. Og jeg tør nesten ikke å si det høyt, men vi oldiser, vi savner både fjernsynsteater, viseprogrammer og ja, i det hele tatt kulturprogrammer. Der fikk jeg forresten en rød strek under fjernsynsteater. Der kan dere bare se hvor akterutseilt vi er.
Heldigvis vi begge glad i å lese, og vi har alltid en bok på gang. Og vi riktig lei NRKs borte timevis? Ja, da tar vi oss en tur inn i engelsk nostalgi og lander i Aidensfield. Vi tar en titt på et England fra 1960-70-årene, hvor den lokale puben er alles hjem, hvor politiet er litt politimester Bastian, men også kan være ganske tøffe. Og så sitter vi og akkurat øyer oss over erkekonservative engelskmenn er, og hvordan lorden på gosset skalter og valter med befolkningen, men likevel er litt kjernekar, mens Greengrass ikke unnser seg for å drive ulovlig jakt i lordens skoger. Med sin nesten fotsige gamle uniformsfrakk, som for lengst har sett bedre dager, reider han etter laks i lordens elver og etter rådyr og fasaner i lordens umiddelbare nærhet. Og bare det er jo noen drøye mål å bedrive krypskytteri i. Hvorfor ser vi på denne seilivet den også naive og i England ganske utdaterte serien? Jeg tror det skyldes nettopp at denne serien også har en varme som vi kanskje trenger. En varme som blir en avleder fra våre daglige nyheter, hvor all verdens elendighet dukker opp på skjermen. Her finnes ingen amerikansk president som skal bevette oss med sine merkelige disposisjoner. Her er hendelsene til å begripe, og menneskeligheten nær og til stede. Og ingen mister nattesøvnen om man har Aidensfield på netthinnen når man går til sengs. Det er fremdeles litt sommer igjen, men det går fort mot høst nå. Vi kan ikke lenger være sikre på solefallsbenken vår etter at dagsrevyen er over. Det kommer ofte et kjølig drag som sender oss inn i huset. Og nå er ikke seterturene våre helt værsikre. Sittebenken vår på volden forratt en utendørs keramikkovnen vår, en tykkmavet liten sak med en slags pipe, og som vi gjerne hiver noen kubber i ved solefallstider på denne tiden av året. Godt tål litt gråvær, men ekle yr sier at det skal komme ruskevær når vi har tenkt oss oppover. Æsj! Haven vår er ikke helt som den pleier for tiden på denne tiden. Og i epletrærne har alle epler blitt markspist. Så i år var jeg tydelig kjøpeepler, eller epler fra datter. Så jeg plukker frem kokeboken for å finne ut hva jeg trenger å gå til innkjøp av, for eksempel askorbinsyre og sukker. I den anledningen tenkte jeg, hva er egentlig askorbinsyre? Og så er det bare ganske enkelt C-vitamin. Jeg har aldri tenkt på at det er det jeg putter i epleposen. C-vitamin har jeg spist som kosttilskudd. Ja, ja. Man lærer så lenge man lever, sier ordtaket, mens vi lærere pleier å uttrykke det litt annerledes. Man lærer så lenge man har elever. Men vi lærer faktisk en god del også etter at vår tid med elever er over. Heldigvis. Dette har vært noen rare dager. Vår kjære konge er død, nesten 90 år gammel. Et helt folk sørger over ham, og på slottsplassen bugnet av blomster og hilster de siste dagene han levde. Små og store, gamle og unge, så mange ville vise ham den siste ære, og da dødsbudskapet var et faktum, visste vi at atter en gang var en elsket monark ute av tiden. Selv har jeg opplevd tre kongers død, Håkon den 7. i september 1957, konge fra 1905, og så kong Olav den 5. fra 1957 til 1991, og nå kong Harald fra 1991 til 2026. Den unge danske prinsen, prins Carl, ble utnevnt til konge i Norge i 1905, og tok navnet Håkon den 7. Og valgspråket hans ble alt for Norge, og særlig under krigen stadfestet han dette sitt valgspråk. Han giftet seg i 1896 med sin kusine, engelske, hold dere fast nå, Maud Charlotte Mary Victoria, yngste datter av kong Edvard den 7. Kong Håkon ble en folkekjær konge, og særlig under krigen kom han oss nær. Kjent for oss alle er bildet av Håkon den 7.s ankomst til Norge i november 1905, med den lille kronprins Olav på armen, som egentlig hadde flere andre navn, med både dansk og engelsk tilknytning, og gjennom årene, ikke minst under 2. verdenskrig, befestet han sin plass som Norges konge. Da han døde i 1957, tok kronprins Olav over tronen, også han med samme valgspråk som faren, alt for Norge. Kongen Olav den 5. ble ofte omtalt som seilekongen. Han var en dyktig seiler, og også han fikk sin plass i nordmenns hjerter,
Noe kong Håkon og dronning Maud gjorde sitt til. Han skulle gå på norsk vanlig skole og bli en ekte norsk gutt. Han gifte seg med den svenske kronprinsesse Märta Sofia Lovisa Dagmar Tyra, født i Stockholm i 1901, som var datter av prins Carl og prinsesse Ingeborg. Hun døde i 1954, og kong Olav gifte seg aldri igjen. Da kongen døde i 1991, tok kronprins Harald over tronen, og hans død nå gjør oss alle fylt av sorg over en elsket monark. En konge med hjertevarme, humor, omtanke og respekt for sitt folk. Så er da også den blomsterfylte slottsplassen bevis på hva han betød for oss nordmenn. Hvor både voksne og ikke minst barn, som i dyp respekt legger sine blomster og sine skrevne hilsener og tegninger ned, sammen med de voksne, og sier at han var hele Norges beste far. Det ligger noe der. Og hele Norge føler med dronning Sonja og kongefamilien, enten det nå er stortings- og regjeringsmedlemmer, eller alle vi andre, små og store. Og vi tror at kronprins Håkon blir en verdig arvtaker som neste ledd i den norske kongerekken. Hans vei har ikke alltid vært like enkel, men jeg tror hele Norge slutter opp om ham og familien hans, slik som vi har sluttet opp om norske monarker før ham. Nå begynner løvskogen så smått og gulne, og med mindre det snart dukker opp noen skikkelig frostnetter, tviler jeg på om vi i år får de flammende høstfarvene vi vanligvis har i september. I dag er det siste dagen i august. Skolen er i gang, og nå mangler vi bare de vakre lønnebladene vi pleier å ha. I år faller de altså stort sett ned grønne, med en halvfrysset kant. Og som jeg sier igjen, at jeg vil ha ordentlig høst, jeg vil ha rim og farverikt løvverk på både lønn og andre bladtrær, så det så. De fleste jordene er nå høstet, og kjøkkenhaven vår har fått noen velsmakende små poteter, som nok ikke egner seg til vinterlagring, men de kan ikke kalles amandinepoteter heller, eller andre fjasete potetnavn som det bugner av for tiden. Det der passer dårlig for en østfolks småbrukerdatter, som har vokst opp med Mariuspoteter, Åspoteter, og til og med av og til Ringerikspoteter. I Nord-Norge hadde de Gulløyepoteter, men det ble aldri noen suksess her sør. Vårt forbruk av poteter, som lenge betød kokte poteter til middags, har blitt til større bruk av chips, pommes frites, bakte poteter, potetsalat og så videre. Da det på sent 50-tall dukket opp snackbarer, hvor grillpølser fikk følge av pommes frites på beste amerikansk maner, ble det et vendepunkt for bruken av poteter. Pussig forresten, at stekte poteter i fingertykke stenger skulle bli en slager her i Norge, hvor vi ellers på samme tidspunkt helst skulle spise kioskmat på amerikansk maner. Pommes frites er jo fransk. På amerikansk heter de rett og slett oversatt fenomenet til French fries. Og det er jo en direkte oversettelse av pommes frites. Rikt nok med omvendt ordstilling. Men vi omtalte dem ikke som smultstekte poteter. Det gjorde vi ikke. Nei, nå får det være slutt med språklige finurligheter. Var det på tide med en lunsj til båteieren, som snart skulle være tilbake fra ettersyn av verdens fineste båt. Den jeg stadig har fortalt dere lesere om. Den som husherren kjøpte som et nesten vrak av en kjømmejolle, og tre fot... Et nesten vrak av en kjømmejolle av tre for 1200 kroner. Som i dag er en stolt liten tass med hvitt overbygg og blårutede bomullsgardiner med rød løpegang. Den har passert 60 år, men bærer sin alder med verdighet og gleder våre hjerter med fine turer i vannsjø. Ja, for gamle damer skal ikke leke med hestekrefter og superfart i den vakre innsjøen vår. En innsjø som renner ut i Moss. Et Moss som uten vannsjø ikke ville vært det knutepunktet byen er i dag. Ja da, dere har da hørt det før, men jeg sier det igjen. Vi som har vokst opp med Hobbelelva, og alle de andre elvene og tilsig som ender i vannsjø, og som gjør Moss til det den er, vi elsker vannsjø. Og kanskje vi enda kan krysse noen fine septemberdager ut av turer i sjøen vår. Skal dere ha en liten Prøysendose i dag også? Det skal dere få.
Men den gangen kan jeg jo ikke avslutte med noe annet preussisk enn Hans og Ulf Olgrogs vise, som også handler om en innsjø, nemlig Mjøsa. Det er litt forskjell på størrelsen mellom vannsjø og Mjøsa, sier du kanskje. Men kjærligheten til disse to innsjøene er på hvert sitt vis en del av oss som bor nær dem. Da takker jeg for i dag med Så seiler vi på Mjøsa. Takk for nå. Vi høres igjen om 14 dager. Opptart, de vil knytte på seg hos og

Som dere skjønner, lyttere, så fikk vi litt grann krøll med avslutningssangen, som jeg tenkte skulle være Så seiler vi på Mjøsa. Det passer jo godt. Det er jo innsjø begge deler. Både Vannsjø og Mjøsa. Men så hadde platen satt seg fast på en helt feil måte. Så nå har Kurt og jeg greid å få det her til. Tror jeg. Så skal, nå skal Så seiler vi på Mjøsa komme her.

føle seg så liten, og mjøsa blir så stor, og holken driver på måfå, og jamne ut sitt spor, og rekst ved og tang, og kjoltøy og fang, kjem snilt som rim på Brumunddalen og Vang. Så seiler vi på mjøsa, i en sprøkken holk,

Vel møtt til over en åpen bibel her fra Radio Øst. Andaktene denne uken ved Grete Slettemoen, og de produsert av Noria. Adventssangerne skal synge for oss nå til en begynnelse, og sangen den heter «Jesus kommer til ditt hjerte».

Da John F. Kennedy tiltrådte som amerikansk president, holdt han en tale som mange husket lenge. Den 21. januar i 1961 satt folk over hele verden foran radioer og TV-skjermer og hørte den unge presidenten blant annet si dette. Ikke spør etter hva landet ditt kan gjøre for deg. Spør hva du kan gjøre for ditt land. Noen ganger flimrer de ordene fram på skjermen inni meg. Særlig dukker de fram når jeg ser hvordan underholdningskulturen er i ferd med å bre seg inn i den kristne kirke. Etter at Kennedy sa dette, har fjernsynet erobret verden. Der finner vi toppartister, reportere i stjerneklasse, show og spenning. Underholdning er løsenordet. Og problemet er at mange begynner å måle det som foregår i kirke og på bedehus med samme målestokk. Jeg bryr meg ikke om å gå i kirken, for det gir meg ikke noe, kan vi høre. Det er et synspunkt man kan forstå hvis det er vrang lære og løgnforkynnelse der. Men hvis poenget bare er at det ikke er underholdende nok å synge Kyrie eller fremsi trosbekjennelsen, ja, da er det fare for at man har latt seg lure av tidsånden. En kristen samling er nemlig ikke til for å underholde. Den er der for at vi skal møte den oppstandende og få næring fra ord og sakrament. Og en kristen samling er ikke minst for at kristne skal sette mot i hverandre. Der har du en lysende anledning til å la noen oppleve det Paulus opplevde underveis mot Roma. Han fikk mot da han så andre kristne. Derfor skal du glede deg over at Gud ser på deg som noe mer verdifullt enn et underholdningsobjekt. Han ser på deg som en viktig medarbeider for ham.

Du kommer, Jesus, til meg inn, og så solen tent. Så flykter skyggen fra mitt kinn, og hvert et savn endt. Du kommer som hin første natt, da jeg på deg fikk tro, og alle stormer tier bratt, og tvilen går til ro. Du kommer, og så svinner alt som ellers gjør meg redd. Da kan jeg stå hvor før jeg falt, og smile hvor jeg gret. Ja, Jesus kommer til meg når jeg leser i Guds ord eller andre tekster om han. Det der det levende brød livets brød, Guds ord. Han kommer til meg når jeg lytter til forkynnelse, enten det direkte, på et møte eller en gudstjeneste, eller via radio, TV eller andre kanaler. Han kommer til meg når jeg synger om han, eller hører andre synge kristne sanger. Han kommer til meg når jeg ber. Han trøster, han lindrer, han tukter og formaner. Han kommer til meg i glimt gjennom dagen, noe jeg ser eller opplever hvor jeg tenker, dette fra himmelen, dette en påminnelse om å be for en spesiell person eller situasjon. I et glimt kan jeg få en oppmuntring, en bitte liten andakt fra himmelen. Dette en gave fra oven, tenk at Herren gir meg dette, tenk at han ser meg og nær meg. Lille meg på toppen av den blå kloden, innimellom alle milliardene med mennesker som kryr rundt hele jorda. David skrev noe om det i Salmenes bok, Salme 8. Når jeg ser din himmel, et verk av dine fingre, månen og stjernene som du har satt der, hva da et menneske, et menneskebarn, at du tar deg av det? Og i Salme 40 skriver han, jeg ventet og håpet på Herren. Han bøyde seg til meg og hørte mitt rop. Han dro meg opp av fordervelsens grav, opp av den dype gjørme. Han satte mine føtter på fjell og gjorde skrittene faste. Han la en ny sang i min munn, en lovsang til vår Gud. David åpnet opp og lot Herren komme nær, ja, helt på innsiden. Da kunne også Herren utføre sitt verk i ham. I åpenbaringsbokas tredje kapittel står det, «Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg.» Jesus trenger seg ikke på, men han banker på, og vil gjerne komme inn også hos deg. Vi synger i en sang, «Gud vil ikke miste en eneste en, han alle vil adle og eie.» For ham en sjel som en perlesten, hvis verd bare himmelen kan veie. Fra evige tider Gud tenkte på deg, det beste av alt har i tanker. Så må du ei svare ditt harde nei, når han på din hjertedør banker. Jesus kommer til forsamlingen også, enten den liten eller stor. Der to eller tre samlet i mitt navn, der jeg midt iblant dem, sa Jesus i Matteus 18. Derfor det godt å samles i Jesu navn, i bibelgruppa, foreningen, forsamlingen eller menigheten. Uansett hva du kaller det, så trenger vi det fellesskapet. Og så der blir det bedt, det blir forkynt, det blir sunget om han som vår frelse og fred. Jesus kommer til oss i disse samlingene. Og det kan være lettere å holde fokus på han og hans ord der enn hjemme, hvor telefonen ringer, det banker på døra og så videre. Når vi samles med de andre troende til gudstjeneste eller møte, ikke hver enkelt av oss i sentrum. Det Jesus som i sentrum. Vi får sitte ved Jesu føtter og lytte med ørene og med hjertet. Vi får be som vi synger i en barnesang. Jesus kom inn, Jesus kom inn. Kom inn i mitt hjerte, Jesus. Kom inn, bli der, vær alltid nær. Kom inn i mitt hjerte, Jesus. Og vi kan stole på at han kommer. Det jo det han vil. Han venter bare på de anledningene du og jeg gir ham. Det fantastisk, rett og slett. Og tenk på styrken og kraften i forbønnen i forsamlingen. Det kan være vanskelig å be om forbønn i forsamlingen, men for en velsignelse det og bli bedt for av flere av de troende medvandrerne.
I slike forbundssituasjoner kjenner vi et spesielt nærvær av den hellige treenighet, Faderen, Sønnen og den hellige ånd. Den allmektige kommer så nær. Hvis du har vært til stede ved en misjonærinnvielse eller presteinnvielse, har du kanskje også merket det himmelske nærværet. Jesus kommer til oss, velsigner, kaller og utruster, veileder og styrker. Og Jesus kommer også til oss gjennom nattverden, i brødet og i vinen. Om det nattverdsoblater med krucifiks på, eller om det loffbiter, flattbrød eller kjeksbiter, spiller ingen rolle. Det gjør heller ikke noe om vinen byttet ut med druejus, solbærsaft eller noe annet. Gjennom handlingen, at du tar imot brødet, Jesu legeme gitt for deg, og vinen, Jesu blod, utgitt for deg, så tar du imot Jesu frelsesverk, og Jesus tar bolig i deg. Han kommer til deg med all sin nåde, for alt fullbrakt, alt ferdig. Den himmelske Gud har forsonet deg med seg, for du kunne ikke bidra med noe, men du får ta imot, og alt hans verk får bli ditt. Lukk opp, slipp ham inn, og ta imot Jesu frelsesverk. O Jesus, åpne du mitt øye, så jeg kan se hvor rik jeg er. Jeg har en fader i det høye, som faderomhu for meg bær. O Jesus Krist, forøk meg troen, så jeg kan se min herlighet, og aldri, aldri glemme kronen du har berett fra evighet. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt ansikt mot deg og gi deg fred. Amen.

Vi hørte Marianne Gangestad Ervum spille for oss nå etter andakten som var ved Grete Slettemoen. Jesus kommer til oss. Han banker på ditt hjerte. Har du åpnet døren for han? Til slutt i dagens program skal vi høre sangen «O Jesus, åpne du mitt øye, så jeg kan se hvor rik jeg er». En flott sang med en viktig tekst. Ta den til deg. Og så vil jeg, Tone Anita Heier, få ønske deg en fortsatt god dag, og så håper jeg at vi høres igjen her i Over en åpen bibel på Radio Øst, også i morgen. Ha det bra!

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
1: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
2: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
3: Da vi klar for fra svenskt opp til rock'n'roll her på Radio Øst. Programleder, det Thomas Neråsen.
4: Det mitt program, dette her!
5: Dette fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

Med den avdøde Queen-vokalisten Freddie Mercury og hans låt The Great Pretender fra 1987, som riktig nok ikke hans, men en gammel låt fra The Platters. Med den så kan Thomas Eriksen ønske velkommen til ukens Fra Svensktopp til rock'n'roll-sending her på din lokale radio, hvor det nok en gang skal spille mye god musikk for deg fra både norske og internasjonale artister. Jeg nevner navn som Smokey, Lionel Richie, Kylie Minogue og Roy Lønn. Høyden, og sist nevnte han skal være med ukas album i dag. Jeg skal spille tre låter fra Roy Lønnhøyden sitt soloalbum, nei, sitt debutalbum ifra 2004, når vi kommer mot siste halvdel av sendinga. Nå nærmest skal vi ha en sang som, det vel egentlig en kristen melodi, om den det på engelsk, det jeg usikker på, men her i Norge kjenner vi jo under tittelen «O store Gud». Det var jo Elvis som gjorde den i sin tid, og i 1989 så gjorde Christer Sjögren et soloalbum med kristne sanger, der han også har tolket denne sangen her. Og her har han også med seg vokalgruppa til Elvis, nemlig The Jordanaires. The Jordanaires skal være med to ganger i denne sendingen, og så mot slutten av programmet skal du få høre musikk med The Jordanaires. Men nå skal vi høre Christer Sjögren tolke låten som heter How Great Thou Art.

How great thou art, heter den på engelsk. På norsk kjenner vi den tittelen O store Gud. Dette var Christer Sjögren fra 1989. Så skal vi til engelske bandet Smokey, som ble startet I Bradford I 1964. Det en gruppe som har vært virkelig store Norgesvenner I mange år. De har veldig mye fans I Norge og vært mye I Norge og spilt. Ikke minst under tida da Alan Barton frontet bandet. Og Smokey, de har utallige hits. I die if you think you know how to love me. Oh Carol, lay back in the arms of someone. Living next door to Alice, I'll meet you at midnight. Og jeg kan sitte nesten I timesvis og ramse opp hits med Smokey. Og selv var jeg også blodfan av Smokey da jeg var I mine litt yngre dager. Og liker musikken deres godt fortsatt. Nå skal jeg plukke frem en plate som kom I 1990, som egentlig var en samleplate, og på den platen så tror jeg det fantes med noen nye låter også, for den låten jeg skal spille med Smokey I dag fra denne samlingen, da. Den har jeg ikke funnet på noen av de eldre albumene til Smokey. Den for øvrig skrevet av Alan Barton sammen med Martin Bullard. De to Martin Bullard, han var keyboardist I Smokey på denne tida. Alan Barton var jo vokalist, men døde dessverre I et tragisk bilulykke litt senere på 90-tallet. Og her får vi høre virkelig at Smokey eller var Norgesvenner, for her låta Norwegian Girl.

Norwegian Girl en hyllest til de norske jentene ifra Smokey, hentet fra samleplate de kom i 1990. Og så lurer jeg litt på om dette var også var den opprinnelige innspillingen da av denne låten her. Nå skal vi til USA, til sangeren Lionel Richie, som var veldig populær på 80-tallet. Han født i 1949, kommer fra Alabama, startet sin karriere allerede i 1968, men det vel på 80-tallet vi har de fleste slagerne hans, tror jeg. Vi husker jo, ja, hva sanger hadde han? Hadde jo... hva for hva verden var det for noe? Det står helt stille for meg. Han hadde jo denne her Say You Say Me, nå kommer jeg på han. Say You Say Me var den ene. Og så var det en tell som jeg nesten har på tunga, men som ikke får fram akkurat nå. Han hadde veldig mye fine låter. Lionel Richie hørte mye på han i min ungdomstid på 90-tallet. Vi ser, her kommer det fram låter, vet du. All Night Long, My Destiny, Ballerina Girl, og så videre. Sangen jeg skal spille med Lionel Richie i dag, den kom ut på en single 1986, og heter Love Will Conquer All. Og conquer, det har vel noe som er overgå, tror jeg. Kjærligheten vil overgå alt, eller noe i den duren. Her kommer i hvert fall Lionel Richie.

Det var Lionel Richie fra 1986 og Love Will Conquer All. Det blir mye 80-90-talls popmusikk I dette programmet I dag. Vi har hørt Smokey, vi har hørt Lionel Richie, senere skal vi høre Kylie Minogue og Europe. Men nå skal vi gjøre en fullstendig stilendring her I dette programmet, for nå blir det gammeldans. Vi skal til en kar som jeg tror kommer ifra Gøsdal utenfor Lillehammer. Han heter I hvert fall Helge Hysjelin og har sitt eget orkester hatt I mange år. Vi skal høre en vals med Helge Hysjelins orkester. Helge Hysjelin og venner står det på en innspilling her. Og dette det en helsing til Oddvar Nygaard som denne valsen blitt het med.

Ja, det var musikk fra Helge Hyrselin, og dette var en valg, en helsing til Oddvar Nygaard. Oddvar Nygaard, han var vel også en trekspiller og muligens komponist også innen gamledansgenren her i Norge. Nå skal vi ha popmusikk igjen. Vi skal til en av mine favorittartister på 80-tallet og tidlig 90-tallet, nemlig Kylie Minogue. Hun hadde stor sans før på den tida, og ikke minst partneren hennes innen musikken, nemlig Jason Donovan. Kylie Minogue og Jason Donovan gjorde mye sammen innen musikken. Kylie Minogue, hun var også skuespiller på den tida, spilte vel en serie som het Naboer eller Neighbors eller noe sånt. Lurer på om Jason Donovan også var med der, litt grann usikker. Men det innen musikkens verden jeg har hatt et godt øye til Kylie Minogue da. Hun for øvrig australsk, født i 1968, startet sin karriere i 1979, men det var først i 1988 at det ble full fart på karrieren, da hun kom med sitt første, etter mine notater i hvert fall, sitt første soloalbum, som bare het Kylie, og vi skal høre låta som heter I Miss You.

var leadvokalisten Joy Tempest, gitaristen Jon Norum, bassisten Peter Olsson og trommeslageren Tony Reno som startet opp Europe i sin tid, og de hadde også sin storhetstid på 80-tallet. Først var de aktive fra 1979 til 1992, så holdt de opp i 20 år, så hadde et lite comeback i 1999 før de ble borte igjen, og så startet de opp igjen i 2003, og så vidt meg bekjent så er de fortsatt aktive i mer eller mindre grad da, i hvert fall ifølge Wikipedia, for her står det at de fortsatt driver på da, uten at det er utdypet noe nærmere. Vi skal bare føre en fin sang fra Europe, den kom på en single 1988, nemlig Open Your Heart.

Det var Svensk Europe og Open Your Heart herifra Svensk Topp til Rock'n'Roll, hvor jeg nå har kommet fram til min faste pause. Når jeg er tilbake, så blir det tid, blir det ukas album her etter programmet. Da skal vi til Kongsvinger og møte en fin sangartist som heter Roy

0: Lønnhøyden, mange kjenner sikkert til han. Du får høre tre av hans aller første låter her ifra Svensktopp til rock'n'roll etter pausa.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra Svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer i 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfelt eller på chatten, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
2: Fra Svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette.
2: Fra Svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her ifra Svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post@svenskrock.net, altså post@svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra Svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonen jeg samarbeider med. Klikk inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
0: Da skal jeg presentere mannen jeg spiller alt for sjelden på radioen her i mine programmer. Han kommer fra Kongsvinger, er født i 1964 og heter Roy Lønnhøyden, så han har passert 62 år. Han er en såkalt singer og songwriter, for å si det enkelt, så er det en sangartist som skriver sine egne låter selv. Det er ikke verre enn det, men dette singer og songwriter-begrepet, det har blitt nærmest en egen sjanger, uten at jeg forstår helt hvorfor, for det er veldig mange som skriver låta sine selv, og framfører dem selv, uten at det nødvendigvis er en singer-songwriter da. Så jeg vet ikke helt hva som er definisjonen på en singer-songwriter, men det får vi nå bare la ligge. Roy Lønnhøyden husker kanskje noen ifra TV-serien om på Montebello Camping ved svenske grensa, for der satt faktisk Roy Lønnhøyden og betjente kiosken og resepsjonen i den TV-serien. Om han gjør det fortsatt, det vet jeg ikke, men han satt i hvert fall der. Da TV-serien ble spilt inn, da satt han der og pratet med folk og tok imot folk som kom for å kjøpe is og eventuelt leie seg en hytter og campingplass og så videre. Nå spiller Roy Lønnhøyden fra platen han kom med i 2004, som var hans debutalbum, som het Det ensomme lammet, en av de mest kjente låtene fra den plata, den som kommer her, nemlig En fin kveld å leve.

Det var Roy Lønnhøyden som platebuterte i 2006. Han har også vært med i en duo som het Peyton Place, sammen med meg som het Kristin Solli, i tida før han startet sin solokarriere. Han lager sanger med norske tekster, og to av hans soloalbum er blitt nominert til Spellemannpris i klassa country. Det gjelder ikke debutalbumet, men det gjelder Sanger fra skogen fra 2006 og plata Når dagen demrer i blått fra 2008. Roy Lønnhøyden skal synge mer. Dette er kanskje min store favoritt med Roy, nemlig Toget, hans far.

Det var sangen om Togas far, veldig stemningsfull og fin melodi som jeg alltid har likt, med Roy Lønnhøyden. Vi skal ta med en tredje og siste melodi fra denne plata fra 2004. Denne her bryter litt med de to låtene du har hørt tidligere. Den er litt mer upptempo, litt mer sånn gladlåt. Dette her, det er sangen om billigste bula i byen.

0: Og da har jeg kommet til vei senden av ukens fra svensk topp til rock'n'roll-sendingen. Jeg sa vi skal høre The Yordners til slutt, vokalgruppa til Elvis. Og nå skal vi høre nettopp The Yordners, hvor de har med seg Johnny Logan som vokalist på denne medleyen han skal fremføre her. En Elvis-medley over flere av Elvis Presley sine gamle låter. Så med den låten som Yordners og Johnny Logan spilte inn i 1994, var i hvert fall da plata ble utgitt, så skal Thomas Neråsen takke for følge. Dette programmet er tilbake neste uke til samme tid. Da blir det et nytt temaprogram sammen med Sigbjørn Hemstad. Da skal vi hylle en norsk sangerinne som fylte rundt år nå i 2026, nemlig Hanne Krog. En jente og dame jeg alltid har hatt stor sans for, så da skal vi spille noen av våre egne favoritter fra henne og prate litt om hennes forholdsvis lange karriere. Så få med deg det neste uke her ifra Svensktopp til rock'n'roll, så sant ikke noe uventet skjer. Da takker jeg for meg. Her Johnny Logan og The Yordners med en Elvis-medley helt til slutt.
1: If you're looking for trouble, you come to the right place. If you're looking for trouble, take a look in this face. I was born standing up and talking back.

0: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.
1: Da det tid for programmet I'm Gonna Keep On Singing I studio Anne-Kari Moslott og Tone Anita Heier.

0: Det var kjenningen til I'm Gonna Keep On Singing, for det jo faktisk det den kjenningen heter.
1: Ja, det er det.
0: Det er veldig pussig at vi valgte den, men endelig vi her igjen, Anne-Kari.
1: Endelig høsten her!
0: Neida, vi har vært glad i sommer nå, men vi har jo hatt en liten pause, sommerpause med våre program.
1: Ja.
0: Så da det ekstra hyggelig å si velkommen, Anne-Kari.
1: Ja, det veldig hyggelig å være her i studio igjen ja. På Radio Øst.
0: Ja, det liksom god stemning.
1: Og vi har mye å snakke om, sånn som vi pleier å ha.
0: Ja.
1: Og vi håper at du har gledet deg litt til å høre på.
0: Det håper vi.
1: Vi har i hvert fall gledet oss til å være tilbake.
0: Absolutt.
1: Og snakke om noe av det som ligger oss på hjertet. Mm. Det handler jo veldig mye om sang, da.
0: Det gjør jo det, og nå det jo høst, som du sa, endelig høsten her, og jeg vet, vi har vært inne på det før, men jeg dirigerer jo barnegospel, og de synes jo at det veldig lang sommerferie. Hvorfor skal det være så lang ferie? Nå synes de det så gøy å starte opp igjen.
1: Ja, det akkurat sånn det med barnekora i Svindal også.
0: Ja.
1: Jeg har fått spørsmål lenge, når det øvelse? Ja. Når det øvelse? Og det jo kjempefint å ha en sånn forventning til at ting starter opp igjen.
0: Ja, ja, ja, helt klart.
1: Og jeg har mange venner eller følger mange kor på Facebook og Instagram og det så mange steder det står nå velkommen til å prøve oss ut kom på en øvelse ja. Har du lyst til å starte i koret vårt?
0: Ja.
1: Så nå er det virkelig tid til å tenke seg om en gang ekstra kanskje du skal starte et nytt kor i høst?
0: Ja, kanskje det aldri ja. Godt å si.
1: Det finnes så mange flotte kor med gode fellesskap, og det så mange muligheter for enhver smak.
0: Ja. Og skulle du liksom tenke at ja, men jeg har ikke sett noen sånne muligheter, så bare ta kontakt hit på Radio Øst, så skal jeg formidle kontakt videre til Anne-Kari, så kan hun, nei da. Jo da,
1: ja, men
0: det kan vi.
1: Det bare hyggelig.
0: For det jo noe med at det ikke, vi ser jo masse av det, kanskje fordi vi såpass opptatt av kor selv.
1: Ja.
0: Så ser vi ekstra mye av det på Facebook for eksempel, og sånne ting, og det ikke sikkert alle ser like mye, vet du, men ser du det, så hiv det rundt.
1: I går så fikk jeg faktisk være med på oppstart av et helt nytt gospelkor.
0: Og det er gøy.
1: Og det var jo i Oslo, i Oppsal kirke.
0: Ja.
1: Og det en kirke som har lyst til å satse på litt musikk nå, og har ansatt en dirigent for å starte et gospelkor, rett og slett.
0: Det er gøy.
1: De visste ikke om det var noe behov for det i området der, og så dukket det opp 70 sangere på første øvelse.
0: Det jo helt fantastisk.
1: Det veldig mange, og mange spente, og der opplevde vi at det var rett og slett mange fra området rundt som ikke kjente hverandre, som ikke hadde vært i den kirken før, som tok sjanse på å komme dit, og så treffer de plutselig mange som bor rett rundt hjørnet. Og så blir koret noe enda mer enn å synge sammen, for da blir det et fellesskap og muligheter for nye venner, og ja, det var veldig gøy.
0: Felig. Hvilken aldersgruppe cirka var det der da?
1: Det var sånn cirka 30 til 75.
0: Oi.
1: Så her er det muligheter for alle.
0: For det ikke noen aldersgrense for det å synge i kor?
1: Nei, det tenker jeg at det ikke er. Nei. Det tror jeg har fortalt her på radioprogrammet vårt før, ja. Men jeg hadde en festlig opplevelse for, det var i februar det, da jeg var en tur i Sør-Frankrike og sang litt.
0: Mm.
1: Og der traff jeg en som sang i gospelkor, hun var 87 år.
0: Tenkte jeg det.
1: Og hun var så sprudlende og positiv og gira og holdt ut lenger enn alle som var mye, mye yngre enn hun.
0: Ikke dårlig.
1: Man trenger ikke å bli for gammel til å synge, tenker jeg.
0: Nei, og det er jo noe med at sanggleden er jo like viktig om du er 3 år eller om du er 87 da, for å si det sånn. Jeg tror vi trenger den i livet uansett.
1: Ja, det er sant.
0: Men jeg tror at det som kan være forskjellen da, på et barn generelt, da tror jeg sangen sitter litt løsere i kroppen. Og når du blir, jo eldre du blir, hvis du ikke har drivet å synge på en stund, så tror jeg den liksom kan bli litt sånn der, for da begynner det å komme inn prestasjon og litt sånne ting i det, mens barna, de har en sånn, altså vi er jo født med sangglede, tror jeg.
1: Ja.
0: Og derfor så er det bare så naturlig for dem å få det ut.
1: Men det liksom pussy du sier akkurat sangglede, Tone Anita.
0: Mm.
1: For vi lærer nå at altså forskning og alt sier at man blir gladere av å synge. Man husker bedre, man lærer bedre, altså det bare bra å synge. Og så det faktisk, og det skal vi ha veldig respekt for, mange som har opplevd ugreie ting i kor. Mm. Og da, hva skjer med sanggleden da?
0: Ja, for den kan fort bli borte, for at det, altså det noe med at du veldig sårbar også, når du, om du så bare bare er kosager, du sier ikke at det bare, men altså, misforstå meg rett, eller om du står på scenen alene da, for eksempel, men så lenge du utøver, altså stemmen jo instrumentet du bruker, ikke sant? Altså du bretter nesten ut hele sjela di, ja. Og da du også veldig sårbar for både blikk og litt av hvert.
1: Han som ønsket 70 mennesker som ikke kjente hverandre velkommen til nytt kor i går, han sa det sånn at dette koret, dette ikke et knuffekor.
2: Lurt.
1: Og med det mente han at her det ingen som skal være bedre enn andre, eller fortelle de som står ved siden av at nå gjør du feil, du. Mm. Og jeg har rett. Det ikke sånn det skal være.
0: Nei, for det jo, altså, det jo, når vi gjør det sammen, da, så det jo da, hva skal jeg si, gleden kan være god når man synger alene også, men det å gjøre det sammen gjør det enda større.
1: Ja, å skape ting sammen, det er helt magisk. Ja. Var det en god reklame for å starte i kor?
0: Jeg vil jo si det da, egentlig.
1: Ja, ja.
0: Men nå var kanskje jeg litt inhabil, fordi jeg var med og sa det, holdt jeg på å si.
1: Men vi har en sang som handler om å løfte opp. Mm. Og den sangen her, teksten da, har jo et veldig Jesus-fokus, og den sangen jo til Jesus, altså du løfter meg opp når jeg nede. Mm. Og vi kan overføre den litt til sangen også.
0: Helt klart.
1: Jeg synes vi skal høre på den, og så skal vi snakke litt om en kar, ja, som mange, mange, alle som hører på, tror jeg, har hørt om før, ja, etter den sangen.
0: Her kommer det, altså sangen «Du løfter meg opp».

0: Jeg, den sangen tror jeg mange hadde hørt, Tone Anita.
1: Jeg har i hvert fall hørt den mange ganger.
0: Ja, det vet jeg. Og jeg har fått spørsmål mange ganger i kor. Må vi lære alt utenatt? Og sånn er det med tekst, og det er mye tekst og alt mulig. Men du har et litt sånn spesielt forhold til den sangen her og tekst.
1: Ja, fordi at denne sangen er jo ikke akkurat ny. Det må være lov å si.
0: Ja.
1: Men han har brukt masse, og da vår eldste datter var ganske liten, så synes hun den sangen var innmari kul. Men det er jo, altså det er som du sier, det er masse tekst. Og spesielt når du kommer til det der partiet, da hjelper du meg til å være positiv, synger du jo, men det synger du ganske fort. Men hun synes det hørtes ut som det sang, da hjelper du meg til å bære posen min.
0: Ja.
1: For det synes hun passer mye bedre.
0: Hun liker litt shopping og sånn.
1: Veldig glad i shopping og poser.
0: Ja.
1: Ja. Han lager med poser alltid på rommet sitt. Men det er jo noe med at vi drar jo litt inn i vår hverdag da.
0: Ja, ikke sant?
1: Innebærlom så trengte hun veldig hjelp til å bære posen sin.
0: Ja. Men det her var jo en av Arnold Børø sine 500 sanger.
1: Ja, tenkte jeg det. Og i sommer så var jo vi så heldige og fikk stå på første rad og synge med på blant annet denne.
0: Ja.
1: Ja.
0: Arnold Børø hadde med seg Thomas og svigerdatter Elin og barnebarn Sofie på konsert på Fangekassa i Aremark. Det var så fullt i den hallen at jeg tror veggene bula litt ut.
1: Opplevdes litt sånn i hvert fall.
0: Ja, mange som ikke fikk plass inne i hallen. Det var en utrolig varm og flott og oppløftende konsert.
1: Ja, for altså, jeg tenker de på en måte, hva skal jeg si, de kunne jo vært litt høye på seg selv, for de har vært med på så mye og gjort så mye bra for kristen sangmusikk i Norge og utenfor Norge. Og så i hvert fall min opplevelse var at de var så på bakken. De var helt vanlige mennesker de også faktisk, på scenen der.
0: Ja, fantastisk nydelige mennesker. Og Arnold Børø, han har skrivet en sangskatt som er brukt av mennesker over hele landet i flere tiår. Altså han har jo til og med fått kongens fortjenestemedalje for sitt arbeid med kristen musikk og sang.
1: Ja.
0: Det er jo fantastisk. Og han har jo skrivet sanger for voksne og for barn. For Børø-gjengen og for...
1: Og for kor. Ikke minst.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så her er det veldig mye å ta tak i og plukke av. Og hvilke sanger du kan, er jo avhengig av hvor du vokste opp, for eksempel.
1: For eksempel, og det er klart når det er 500 å ta, så vil det jo være litt forskjellig. Nå er nok ikke alle gitt ut nødvendigvis, men, og like mye brukt. Men noen er jo så brukt at alle kan dem, på en måte, nesten.
0: Ja, og så er det noen som er veldig kjente for noen, som andre ikke har hørt. Og sånn blir det jo.
1: Sånn blir det, for det er jo vært over noen år han har skrevet de sangene også.
0: Men det skjer mye spennende fremover, og til neste år så blir Arnold Børø 80 år.
1: Ja.
0: Og vi har begynt å jobbe med en hyllestkonsert for Arnold Børø, som skal finne sted i Askim Kulturhus, 14. mars til neste år.
1: Hvor mange av sangene han skal synges da? Vet du det?
0: Ja, vi vet at det blir i hvert fall 2 timer lang konsert.
1: Ja, for det er jo vanskelig da å plukke mellom så mange fine.
0: Ja,
1: det... For den følelsen fikk i hvert fall jeg når jeg satt på konsert i sommer, at de kunne holdt på dobbelt så lenge. Og jeg tror ikke jeg har blitt lei.
0: Nei.
1: For at de sangene er for det første så er de varierte i tempo for eksempel, og sånn sett så får du en variasjon da. Og så er det, ja, skal jeg si, de gir noe, rett og slett.
0: I Askim så blir det jo prosjektkor, det blir barnekor, det blir 200 mennesker på scenen, tror jeg. Og band og alt mulig, og vi skal plukke alle de sangene vi og Arnold har lyst til å ha med der.
1: For Arnold kommer.
0: Arnold kommer?
1: Ja!
0: Ja, så det blir jo helt fantastisk.
1: Ja.
0: Men jeg tenker at det her bør jo bare være en ball som kan begynne å rulle.
1: Ja.
0: For det her er i mars. Altså, det kan holdes hylleskonserter for Arnold rundt i hele Norge til neste år, tenker jeg. Så den oppfordringen kan vi jo absolutt gi videre også. For her er det mye, mye god musikk å ta.
1: Og så er jo det deilig, for jeg fikk jo være med på det forrige prosjektkoret som var med Crouch, og det å øve inn korsanger du egentlig kan fra før. Da slipper du jo den utfordringen med teksten, da.
0: Ja,
1: for det,
0: det er sant.
1: Stort sett så kan man den hvis man har lært seg den riktig, da.
0: Ja.
1: For det kan nok være at jeg blir fristet til å synge, så hjelper du meg til å bære posen min, for at det har vi synget ganske mye. Men det er ikke sikkert jeg skal synge akkurat et parti, så da kan det gå fint.
0: Men det er godt at vi vet om den utfordringen din, ja, akkurat der, for den sangen skal med, i hvert fall.
1: Ja. Det er jeg glad for.
0: Det er en sang som ikke var så kjent for meg, men som er som Arnold er veldig, veldig glad i, som heter Vinter til vår. Lurer på om vi skal spille den nå, ja.
1: Det skal vi gjøre, og den kommer jo da med Arnold Børu.
0: Ja.

0: vinter til vår, var det vi hørte der.
1: Fin den, sang. Den kunne du, Tone Anita.
0: Den har jeg synget I kor.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg synes at når vi synger I kor, for meg så tekst utrolig viktig.
0: Ja.
1: Og det jo så mye håp I sangene til Arnold Burre.
0: Mm.
1: Og det et veldig klart fokus på Jesus.
0: Helt klart.
1: Så det, jeg synes det veldig bra.
0: Mm.
1: Han har skrevet, som vi sa, sanger til alle mulige aldre og generasjoner. Mm. Og da jeg vokste opp, så var det en sang som ble brukt mye I ungdomskor.
0: Ja.
1: Rundt omkring, overalt, og den heter Det sanne lys. Mm. Og det jo en mer oppelåt enn den vi spilte akkurat nå. Her det ordentlig fart.
0: Mm.
1: Det bringer sånne gode minner tilbake, for min del.
0: For min del også. Mm.
1: Jeg lurer på, det noen der hjemme som vil være med å synge litt, kanskje?
0: Tenk deg det. Vi hadde klart å lage et sånt hjemmekor akkurat nå.
1: Ja.
0: Hvis alle synger hjemme I stuene sine.
1: Ja.
0: Og bøkker filmer det hele sammen. Gjør det gjerne hvis dere vil, eller send oss på Facebook. Vi har lagt ut bilder av oss allerede I dag, så det bare å smukke ut. Men kjenner man ikke for det, så det viktigste å bare kjenne på gleden ved at denne sangen, altså det sanne lys, vi trenger det jo mer enn noen gang.
1: Ja.
0: Retten og sletten.
1: Det gjør vi. Kan vi ikke bare bli med og synge på det sanne lys, da?
0: Ja, vi skal synge herfra I hvert fall, men vi skruer av mikrofonene, så slipper dere den. Her kommer det sanne lys.
2: Det sanne lys som lyser for hvert menneske kom nå til verden. Og Gud som sa, det blir lys I mørket, han har også latt lyset skinne I

0: mennesker å alltid heise det flagget så innmari høyt. Fordi at vi ikke så greie med hverandre, vet du, hvis vi sier noe som ikke alle enige i.
1: Nei, det sant.
0: Mm. Og det kan være noen ganger det å være tøff nok og tistil i rett tidspunkt også, og heller sukke til Gud inni seg. Om at disse trenger å få bli kjent med deg, liksom. Men hjelp meg å finne en vei, som ikke alltid å være...
1: Den teksten på Jesus spør om du tøff nok, den kan oppleves og høres på mange forskjellige måter, men jeg vet at den skrevet som en oppmuntring.
0: Ja, absolutt.
1: Til alle. Mm. Og da vi sang, da det var allsang på Tøff nok på fangekassa på konserten vi fortalte om akkurat, da kokte det i stedet.
0: Det må jeg lov å si.
1: Da var det mye hopping og dansing og sang, og det var god stemning, og der ønsket i hvert fall folka å gjøre hverandre tøffe nok og backe hverandre opp da.
0: Mm. Helt klart. Skal vi høre på sangen, eller?
1: Ja, det er vi nødt til å gjøre.
0: Her kommer den med Burgjengen.

0: det var tøff nok der med Børe-gjengen, og den, det kan hende at han enda mer kjent med Lisa Børe, som du var inne på. Nå, men dette uansett veldig gøy.
1: Det

0: uansett gøy og bra, tenker jeg. Jeg har gode minner fra barnekoret da jeg var bittelita og sang tøft nok.
1: Ja. Ja. Og så er vi ærlige på at det ikke alltid er lett å være tøff allikevel. Så at det, ikke folk må føle det som noe sånn der nederlag hvis man ikke alltid er tøff nok.
0: Nei, og det er helt greit.
1: Gud ser til hjertet.
0: Ja, det er sant.
1: Noen ganger er det klokt å ikke være tøff også.
0: Ja.
1: Ja, det er vi enige om. Jeg tenker, altså, Børu, de har jo på en måte, hva skal jeg si, sikkert for mange vært en kjernefamilie, så det holder liksom alle synger.
0: Ja, det virker jo sånn.
1: Virker jo sånn. Og liksom, og de får det til, altså det blir sånn feil, men skjønner jeg mener, altså det er sånn der, det kan fort bli, hva skal jeg si, nesten, at man ser sånn opp til de da. Og så tenker jeg at det vi må se mest opp til er kanskje fokuset deres på å vise hvem Jesus er.
0: Ja.
1: Mm-hmm.
0: Og gaven som de har delt med alle oss, med sanger, det er en fantastisk mulighet, en sangskatt som vi kan bruke.
1: Mm. Helt klart, helt klart.
0: Jeg fikk lov å møte Anne-Marie, kona til Arnold. Nydelig dame. Hun gikk bort i fjor, så det var trist og tungt for alle. Anne-Marie, hun hadde en sang hun var veldig glad i, som heter The Grace. Og den ville hun gjerne at vi skulle bruke, synge The Grace. Det er en sånn typisk korsang, egentlig. Så jeg tenker på Anne-Marie når jeg hører den sangen. Jeg vet ikke om den er så kjent for alle, for det hadde jo, det er mye norsk, og så er det litt grann som er engelsk da, så det her er jo en engelsk sak. Men jeg hadde litt lyst til at vi skulle spille den i kveld også, for å ha litt forskjellige av Arnold sine sanger her.
1: Det er jo noe med å se, altså ja, både det som er litt opptempo, men også de neppo-sangene. For dette handler jo om Guds nåde, og det er kanskje det man kan kjenne på litt i stillhet, faktisk.
0: Mm.
1: Ikke når man nødvendigvis skal være tøff nok, selv om det er også nåde, men da er det så mye andre følelser. Ja. Men det å sette seg ned og bare kjenne på at, yes, han er der. Skal vi høre sangen?
0: Vi gjør det, ja.

0: Nydelig sang der også.
1: Ja, den kjempefin.
0: Kjempefin. Blir den med på konserten?
1: Den blir med på konserten. Det garantert.
0: Det garantert, ja. Faktisk.
1: Du, jeg vokste opp på et lite bedehus I Svindal.
0: Ja.
1: På Fredheim.
0: Ja.
1: Og jeg husker fra vi hadde yngres og søndagsskole og alle de aktivitetene vi hadde der, så var det en sang som jeg lærte ganske tidlig. Den heter Jesus, her jeg.
0: Send meg.
1: Send meg.
0: Ja.
1: Og I senere tid så den fremdeles brukt, og vi bruker den ofte hvis det skal være en sånn misjonær tekst, eller så passer den, det jo en kjempeutfordring til å gå ut og vitne. Den sangen brukt på leirer, som leirsanger har jeg googlet litt og sett på, den brukt I alle mulige sammenhenger, jeg tror veldig mange også kan den sangen. Den skrevet, eller gitt ut første gang I 1976. Så vi snakker jo her om sanger som
0: nesten like gamle som oss, liksom.
1: Og gitt ut I veldig mange ti år, rett og slett. Ja, ja. Det jo en generasjon med sanger, dette her.
0: Ja.
1: Og det jo fantastisk å få lov å skrive sanger, må det jo være, som blir brukt I mange tiår, og som virker som udødelige, da. Så, Jesus, her jeg. Den har vi på en innspilling som av Tore og Kore.
0: Ja.
1: Det var et TV-program for ganske, ganske så mange år siden det også.
0: Ja, det var det, faktisk.
1: Men det var gøy, der var det mye allsang. Mm. Og det oppfordrer vi jo til. Det fint når vi kan synge sammen og løfte sangene sammen. Så bli med og syng på den nå da.
0: Absolutt, den tror jeg. Og det fikk jeg I hvert fall noen sånn der på den konserten vi var på I sommer, for da ble også denne sunget. Og da var det noen rundt meg som sa sånn, hva det han som har skrevet den nå, ja?
1: Ja.
0: For den har liksom vært fra tidenes morgen. Føler I hvert fall vår generasjon, som født sånn tidlig 70-tall, så kan man ikke huske annet enn at den har vært brukt.
1: Og så står den I ropte ut, ja. Sangboka jeg vokste opp med på bedhuset. Og de sangene som var der kunne vi jo ganske godt.
0: Der sang vi ofte fra A til Å, for å si det sånn. Så det
1: nå det jo forskjellige sangbøker som brukt I de forskjellige menighetene og bedehuset og sånn rundt omkring. Mm. Men, og han har helt sikkert sanger I flere sangbøker. Men I hvert fall så det noen I ropt ut.
0: Ja. Og dette en av dem.
1: Ja.
0: Vi hører sangen med Tore og Kore.

0: en kjent og god sang, må vi si at det
1: Ja.
0: Ja. Det vi enige om.
1: Kanskje, jeg tenker mer på den som en bedehus-sang enn en korsang, kanskje. Men den fungerer jo flott I kor, den også.
0: Absolutt.
1: Og jo flere som synger sammen, jo bedre det jo.
0: Mm.
1: Ja.
0: Det jo litt sånn, og det å synge sammen, altså, vi har jo vært inne på at vi var på konsert på Fankassa, og jeg var på Fankassa også en sånn radiouke I sommer, og da hadde vi en sånn spontan, jeg kaller det spontan, for da hadde vi en sånn sangkveld I kaféen, en av kveldene, etter møtet liksom, og bare sånn der, vi satt med hver og ropte ut, og der var det jo forskjellige utgaver av ropte ut, så det var jo like spennende hver gang hvilke sanger som nummer 88 var, for eksempel. For det
1: ja,
0: var
1: ikke sant.
0: Det samme. Men det å sitte sammen sånn, og synge de sangene vi glad I, og som betyr noe for oss, og dette var en av de sangene vi også sang den kvelden der, altså det er veldig oppbyggelig, faktisk.
1: Ja. Jeg har litt lyst til å utfordre dere som hører på. Hva har dere lyst til å gjøre med dette her utover høsten? Hvor det man kan synge? Jo, man kan jo synge for seg selv selvfølgelig.
0: I dusjen.
1: Og her sitter jo vi og synger for oss selv I studio.
0: Mm.
1: Men hadde det ikke vært litt spennende å prøve ta sjansen på å oppsøke et fellesskap? Og det kan jo være kor, det kan være en menighet, det kan være et eller annet helt annet hvor mennesker synger sammen. Men... Jeg slår et slag for kor, ja da.
0: Ja, og det jo noe med dette at det finnes jo så mange forskjellige typer kor. For det mange som tenker at ja, men så jeg ikke sånn, eller så har jeg ikke tid til sånn. Eller, altså, det er jo ja, forskjellige typer kor, med forskjellige typer hva skal jeg si, krav om hvor mye tid du må bruke på det. Også.
1: Ja, det
0: så det
1: sant.
0: Jo absolutt mulig å finne et kor for de fleste.
1: Ja, Og noen kor det øver hver uke, og noen øver annen hver uke, og noen et prosjektkor.
0: Mm.
1: Så det finnes jo alle muligheter, alle varianter da.
0: Og det på en måte kanskje ikke rom for et kor da, så går det an å danne en liten sanggruppe for eksempel, for det jo å synge sammen det også.
1: Absolutt.
0: Mm.
1: Kanskje du foreldre eller besteforeldre til noen barn gjerne oppfordre til å oppsøke et barnekor
0: ja, og så ikke minst la besteforeldre være med
1: ja.
0: For det koselig
1: det gøy å se på, vet du
0: ja, det jo det, og så kan du jo synge litt med der de sitter
1: ja
0: mm-hmm.
1: I Svindal Soul Kids og Soul Children så det lov for foreldre å sitte ute I veslesalen
0: mm.
1: Det glassvegg mellom da så de hører og ser hva som skjer og der får du en kaffekopp til og med
0: ja, ja og jeg vet det mange kor som har det litt sånn åpent I Skipset så har vi jo nå med barnegåsbarn de faktisk ned I 1-2 år de yngste og det sier jo litt om at sangene blir litt annerledes Men det veldig gøy å synge når du stormer og lage en gigastorm, for eksempel.
1: Ja.
0: Fordi at mange av de små barna nå, de har ikke vært med å sunge når det stormer før, for det ikke så mye søndagsskole lenger og sånne ting.
1: Nei, det sant.
0: Og lære de også de enkle sangene. Og da det jo veldig rom for både foreldre og besteforeldre til å være med. For disse små, de vil gjerne ha med seg en hånd å holde opp I koret. Og det er så mange muligheter.
1: Ja.
0: Ja. Så sjekk hva som I ditt nærmiljø, og så test ut.
1: Vi liker å tenke at det bare muligheter.
0: Bare muligheter, helt ja. Klart. Og det noe for enhver smak.
1: Jeg jobber jo, som sagt, mye med hylleskonserten vi skal ha for Arnold Børu. Og kjenner du noen barn som går I et barnekor, oppmuntrer gjerne barnekor til å ta kontakt, for vi skal ha med barnekor på konserten. Har du lyst til å være med et prosjektkor, så ta kontakt med meg, og så kan du melde deg på. Det allerede påmelding I gang, og vi til sammen rundt 100 sanger allerede.
0: Mm-hmm.
1: Så det blir kjempegøy dette her.
0: Jeg gleder meg, jeg har meldt meg på.
1: Og så har vi en sang som kan love at både barna og de voksne skal få lov å være med og synge sammen. Og det favorittfamiliesangen til Børu, som heter Kjærligheten seirer, overvinner alt. Og det kommer til å, og jeg gleder meg så veldig til å synge den sammen med alle generasjoner. Og den skal vi avslutte med I dag, rett og slett.
0: Rett og slett, for timen vår den gått, den. Og så det jo bare sånn at dere, vi vil bare oppfordre dere da, til å høre mer på Børu kanskje. Det mye bra musikk, altså. Det Søk det opp, og så bli med og syng på den siste sangen. Tusen takk, Anne-Kari, for nok en hyggelig time.
1: Ligge måte, Tone Anita. Takk for at du kom.
0: Jo, bare hyggelig. Vi hører Børu-gjengen med kjærligheten seire helt til slutt, og så ønsker vi dere alle en riktig god kveld og dag videre.
1: Og uke.
0: Og uke.

0: du liker. Radio. Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

0: musikk. Dette Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

0: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker, kort sagt noe for enhver anledning. Haugetun Catering, mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
1: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
2: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
3: Da kommer programmet Dette ditt liv med programleder Jørgen Reinertsen.
4: Dette mitt liv.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program i programserien Dette mitt liv. I dag jeg, Jørgen Reinersen, på Evangeliesenter sitt hovedkontor i Moss i Østfold fylke, og jeg sitter her med ingen ringere enn en av grunnleggerne, Lise Karlsen. Velkommen som gjest i Dette mitt liv, Lise.
1: Tusen takk. Takk for jeg fikk komme.
0: Sammen med din mann Ludvig Karlsen så grunnla du Evangeliesenteret helt tilbake i 1983. Dette skal vi selvsagt komme tilbake til, men denne programscenen heter jo Dette mitt liv, så da tror jeg vi skal starte helt i begynnelsen av ditt liv. Kan du fortelle hvor du ble født og oppvokst?
1: Jeg var født i Oslo i 1943, såkalt krigsbarn. Jeg ble født bak blendingsgardiner på Josefinegaten klinikk, og vokste jo opp der, og gikk på skole der frem til syvende klasse da, for å flytte til Bøler, en av disse nye drabantbyene som vokste opp rundt Oslo.
0: Hvordan var barndommen din?
1: Ja, den var vel kanskje som barn flest, men jeg husker jeg ønsket meg søsken, for jeg var enebarn, så jeg syntes det var så fint for alle som hadde søsken. Men jeg var jo engasjert med skøyter. Mine foreldre tror jeg prøvde å leve ut en drøm gjennom meg, som den nye Sonja Hennie eller noe sånt nå. Jeg fikk kunstløpsskøyter, og men det som skulle til da, det var jo at du måtte ha en del privattimer med trenere og sånne ting hvis du skulle nå noen plass da, og jeg hadde vel ikke akkurat, de hadde ikke råd til det, det var en ting. Og ikke tror jeg det lå for meg heller å gå akkurat den veien. Så skøytene ble byttet ut med lengdeløpsskøyter, og det ble jo et helt annet miljø da, med menn i stedet, fordi at det var jo ikke akkurat det som var sporten for jenter. Men det varte bare en stund. Og så kom jeg ut litt i opposisjon, kan du si. Og ville ha en sånn frihetstrang. Og da kom jeg inn i miljøet med motorsykler blant annet på Kontraskjær i Oslo. Hvor vi samles da og kjørte ut til noe som heter Tyregrava og hjulet på Mosseveien og hadde samlinger og hadde egentlig veldig fritt og fint da. Men dette her falt jo ikke i smak hos mine foreldre. Og jeg opposisjonerte enda mer og begynte med et miljø på Karl Johan som heter Blackgjengen. Og der var det jo også litt kriminalitet og sånne ting, selv om jeg greide meg utenom det da. Men det førte til at jeg kom under barnevernet som ville ha styring. Og hjemme hos meg så var de litt glad i det sterke. Og jeg begynte tidlig sammen med foreldrene mine også få lov å smake på likør da. Jeg syntes jo ikke det var det beste å smake, men jeg fikk smaken. Og da lo de av meg liksom og syntes jeg ble litt forandret og sånn da når jeg fikk i meg litt. Så jeg så aldri noe skremsel med det med alkoholen, men det eneste jeg merket på foreldrene mine, det var jo at de ble veldig forandret når de drakk, jo mer de drakk. Og det som begynte så fint, det endte som regel i krangel og bråk og noen ganger slagsmål, rett og slett.
0: Mm. Og du fikk tidlig servert alkohol hjemme?
1: Ja, det var det jeg gjorde.
0: Hva tenker du om det i dag?
1: Jeg tenker det er veldig uheldig. For det legger opp et mønster. Og jeg husker jo, jeg så ut i konfirmasjon, jeg som andre i klassen min da. Og da var det jo servering og mat og med drikke og alt dette. Og da ble jo jeg skjenket, også offentlig. For da hadde jeg lov til å begynne å drikke. Og det var jo veldig tidlig, for jeg var jo ikke 14 år engang.
0: Mm.
1: Men vi er jo lys for barna våre, og hvordan vi legger opp livene våre, som de gjerne også tar etter og følger etter da. Så i dag så vil jeg jo advare alle foreldre til å drikke i hjemmet, sånn at de blir vant med dette her og tror det er naturlig. Men dessverre så er det jo knyttet opp imot store tilstelninger og arrangementer og alt her i landet, så følger gjerne alkohol med. Man kan ikke ha det gøy uten at det er i forbindelse med rus.
0: Det er veldig trist, det er sånn.
1: Det er veldig trist.
0: Ja. Det er sikkert... Ungdomstida, de førte deg jo også ut i rus. Hva skjedde?
1: Nei, jeg kom jo som sagt under barnevernet da, og de begynte jo å styre og bestemme over meg. Og når jeg skulle inn om kvelden og med dette her, brøt jeg jo hele tiden. Og så hadde de jo hjem, både for gutter og jenter, som ikke fulgte oppskriften liksom. Og jeg kom jo på et pikehjem ute i Bærum, som heter Bjerketun. Og det var for øvrig to store hjem med mange jenter i forskjellige aldre, fra 13 år og så opp til 18, tror jeg. Det var veldig strengt. Fikk ikke gå ut. Det var som et ungdomsfengsel, og hvis vi ikke følte oppskriften, så kom vi på, fikk straff og kom på isolat da. Og dette her tror jeg ikke myndighetene var klar over. Så vi gjorde jo opposisjon der, tre av jentene som var på det som heter Granum. Og der barrikaderte vi oss på et rom og ville ikke komme ut. Og det førte jo til at politiet ned i Bærum måtte komme og bryte opp døra. Og vi ble puttet på isolat da. Strippet og lagt på isolat. Dette her var det en tilsynslege som fikk tak i, som hadde oppsyn med oss, og det førte til at det kom opp for myndighetene, og dette her gikk jo ikke an å traktere oss. Vi var jo egentlig bare barn, og det hjemmet ble nedlagt, og jeg kom ut og fikk meg en jobb da, som lærling i frisørsalong. Så det var egentlig en veldig tøff tid det året som jeg var der.
0: Du traff etter hvert en kar som het Ludvig. Kan du fortelle oss den første møte var?
1: Ja, jeg kjente jo Ludvig litt fra før, for vi hadde vært i enkelte sammenhenger hvor han også var da. Men jeg hadde ikke sett han på lange tider, og jeg hadde jo tenkt å reise fra landet, for jeg hadde begynt på hyrekontoret og stemple, sånn at jeg skulle komme til sjøss og reise bort ifra alt, tenkte jeg. Men vi sitter da på Saras telt en maidag, og det var sol og fint vær, deilig. Og så kommer Ludvig gående da, og så spør han om ikke han kan få lov å ta plass ved det bordet jeg sitter. Og, ja, vær så god, sa jeg. Og så begynte vi å prate da. Og da viste det seg at han kom ifra Drammen, ifra fengselet der, hadde sluppet ut da i påvente at saken han skulle komme opp til høsten i lagmannsretten når den startet da. Og det var forunderlig, men liksom, man snakker om kjærlighet ved første blikk. Men i hvert fall så ble det sånn i livet vårt da. Han spurte, skal du være med hjem, og fortalte om hvordan han bodde oppe på Dal, oppe ved Eidsvoll. Hadde hus der, og var så fritt og fint på alle måter, og kom oss unna byen da. Og det var jo egentlig det jeg ville også. Og så kommer vi dit opp, vi fikk en mann til å kjøre oss som drev med antikviteter. Og Ludvig sier, jeg vet en som vil kjøpe av deg sikkert det du har, og han bor der og der, og det var ikke så langt unna der Ludvig bodde. Og vi kjører oppover, og han ble kvitt en del, han antikvitetsselgeren da. Og så kjører vi litt til, og da kommer vi til et hus inne i skogen, en liten hytte, lyseblå, med et vindu av hvert slag, og en dør som hang litt på hengslene. Og så lurte jeg på hvorfor vi stoppet der. Og så sier Ludvig, ja, nå er vi fremme. Er det her, sa jeg. Og greide vel ikke helt å skjule skuffelsen, da. Mm. Og når vi stoppet der, så åpner en dame døra innifra. Og så kommer ut. Og det viste seg å være søsteren til Ludvig. Hadde jo 9 søsken. Og så viser det seg at hun bor der med mannen og så en liten gutt. For Ludvig skulle jo være borte, regnet det med i flere måneder. Og da kunne de bo der. Men så sier Ludvig, vi kan jo ikke kaste dem ut, men de må jo få litt tid på seg å flytte. Så jeg har et telt, mener jeg, som ligger oppe på uthuset, så jeg får gå og se om det er der, så får vi slå opp det. Det var jo sommeren, det var jo mai. Og så gjør han det, finner det teltet, slår det opp, og viser seg at foreldrene til Ludvig, de bodde på samme tomta, så dette teltet blir slått opp midt imellom de to husene. Og så kommer en dame da, viser seg å være moren til Ludvig, tidlig på morgen, og så ser jo dette her og lurer på hvem det er som har slått opp telt på tomta, og ser inn gjennom teltåpningen og ser at Ludvig, den bortkomne sønnen, er kommet hjem igjen. Og så har han med seg bydame opp og til. Men hun var jo nysgjerrig og ville jo prate og inviterte oss inn på kaffe og frokost. Og der møter jeg jo han som ble min tilkommende svigerfar også. Og så sier han til meg etter litt sånn frem og tilbake, tror du på Gud? Oi, det var litt av et spørsmål, tenkte jeg. Ikke det noe man skal ha privat og ha for seg selv? Så begynte jeg liksom å ransake meg litt. Jo, jeg har jo alltid trodd på Gud, men selv om ikke jeg levde et liv som en kristen skulle være, så hadde jeg jo det. Og da kom det et stort smil, og da var jeg liksom akseptert inn i familien da.
0: Fantastisk. Mm. Ja, det var ikke noe hemmelighet på det du og Ludvig, dere sleit med rus. Hvordan preger det forholdet deres?
1: Nei, det begynte jo så bra, og vi hadde jo intensjon om at vi hadde jo tilbakelagt et liv begge to, med rus og hva det hadde forårsaket i livene våre. Vi hadde jo for øvrig et barn hver også, men de vokste opp hos besteforeldrene sine. Så en god stund så var alkoholen borte, og Ludvig jobba jo, fikk jo oppdrag fra militærleirene rundt omkring Gardermoen, og der, så det var egentlig veldig bra. Og vi flytta jo ganske mye, egentlig etter hvert da. Men der, tror jeg det var lengste tiden vi bodde, så var det akkurat der. Men så ville foreldrene til Ludvig at vi skulle få litt bedre, fordi at vi fikk barn da, at vi skulle få litt større hus. Og så sier de at vi kan flytte, og så kan dere overta huset her. Og da skulle det ikke så mye midler til heller, det var litt sånn oppgjør dem imellom da. Så det ga oss faktisk muligheten å komme til et fint hus for familien da. Så vi fikk jo et barn til da. Vi hadde først fått Monica, og så fikk vi Kai. Og bodde jo der, men en dag når vi var borte, så ble det brann i huset vårt, og det brant ned. Og det var jo tragisk. Alle minner og liksom alle ting du hadde. Men vi hadde jo heldigvis forsikring, så vi fikk bygd opp et hus på samme tomta igjen litt senere. Så begynte vi med hest. En liten fålunge som skulle være fin for ungene våre og sånn da, som de fikk lov å kose seg med. Og dette var jo en travehest. Og Ludvig så jo lenge frem at dette her skulle bli en som løp inn, jeg vet ikke akkurat millioner, men ganske mye penger og sånn da, på travbanen. Og da kom vi inn i et annet miljø, og det miljøet var ikke helt bra for oss som hadde problemer med alkohol og sånn. Og det var det nok av der, og mange rare ting egentlig. Og da skulle vi ha flere hester, for denne var jo så ung. Så vi måtte ha en som var løpsklar. Og da ble det solgt på auksjon, og Ludvig kom over en hest da, som han fikk for 5000 kroner, og det var egentlig bra. Og denne hesten, den vant. Og det var jo ingen som hadde forventet. Det var bare den ene gangen han vant. Men da måtte vi ha plass til flere hester, da, så det ble at vi kjøpte et småbruk oppe i Eidsvoll, hvor vi hadde disse hestene. Så det var egentlig fint for barna våre å vokse opp med dette her. Men det var disse helgene og sånn med fyll og når vi var ute på travbaner og sånn som ikke var bra.
0: Du lytter til Lise Karlsen som er grunnlegger av Evangeliesenter som er da et alternativ innen rusomsorgen. Lise, du har valgt en sang som heter Jesus er livet for meg. Jan Groth. Kan du fortelle hva den sangen har betytt for deg?
1: Ja, det har jo blitt det. Jesus har blitt livet for meg. Mm. For han ble redningen for oss. Og for mange med oss da. Familie. Det ble ringvirkninger. Og det er liksom ikke noe annet liv i dag enn også å leve livet med Jesus. Og det kan anbefales til alle.
0: Ja, kjære lytter, du er nødt til å få med deg fortsettelsen. Vi er tilbake etter denne sangen.

0: Velkommen tilbake til programmet Dette er mitt liv. I dag så jeg på Evangeliesenter sitt hovedkvarter her i Moss i Østfold kommune, og det er Lise Karlsen som er grunnlegger av Evangeliesenter, som er dagens gjest i denne programserien som heter Dette er mitt liv, altså. Så hun deler mye, og har delt om en litt tøff barndom med mye rus, og så traff hun da Ludvig Karlsen, og de hadde jo fikk barn, men de ruste seg også sammen, og til slutt så, Lise, så ble det jo en løsning på det, for dere møtte etter hvert en kar som heter Jesus. Hvordan skjedde det?
1: Ja, det var mye trist like før det skjedde. Og man kan si at det var den mørkeste dagen i mitt liv, som dagen etter ble den lyseste. Jeg tror jeg må si det sånn. Vi hadde jo flyttet mange ganger vi etter dette her med småbruk og sånn, og vi havna til slutt ned i Østfold og bodde der en periode, og så flytta vi over til Tønsberg, og der begynte det med Spania-turer og sånn forskjellig, som bare førte mer drikking med seg. Så hadde vi vært i Spania og kom hjem, og barna våre ble passet av besteforeldre og sånn da, når vi var borte. Og Ludvig hadde jo kjøpt med seg kvoten sin fra Spania, og den sto i kjøleskapet hjemme. Men vi skulle begynne hverdagen igjen, og jeg hadde jo noe jobb, og han skulle jo drive med sitt da. Det var ikke så mye igjen av det blikkens lagerarbeid, det ble mer salg og sånn etter hvert. Jo, men så fant ikke Ludvig ut at det var så bra å avslutte så brått med denne drikkinga. Så han fortsatte og dro jo med en svoger da. Og jeg var hjemme da med barna. Og så kommer han opp i et slagsmål og med han. Og holdt faktisk på å miste livet, svogeren vår da. Det resulterte i at Ludvig kom jo hjem da og fortalte hva han hadde gjort, og det var bare forferdelig, og han så for seg om han svevde mellom liv og død, og jeg tror han ropte til Gud at han må overleve, og det gjorde han jo heldigvis. Men det gjorde noe veldig i livet vårt, akkurat den hendelsen. Og jeg tenkte, jeg må komme meg ut av dette her, og tenkte jeg må skilles. Jeg tenkte på ungene våre, og det er så tragisk alt sammen. Og jeg fikk bestilt time hos en advokat da, hvor vi skulle møte opp til sånn forlik, heter vel. For det var jo det som måtte skje før du gikk inn i en skilsmisse. Og så sa jeg det til Ludvig da, han hadde tatt en hel del med nervetabletter, før jeg turte å si hva jeg hadde gjort. Og så han bare liksom på meg da, og jeg var nesten helt apatisk. Og vi hadde ikke så mange rom i det lille huset der vi bodde i Tønsberg. Men han gikk inn i soverommet som var ved siden av det, der hvor jeg satt på kjøkkenet. Og etter en stund, han ble jo borte der, så hører jeg et skudd. Og da kom jeg til å tenke på at vi hadde jo en hagle inne i det ene skapet vårt da. Hvorfor vi hadde den, det vet jeg egentlig ikke. Og det var jo den han hadde trukket av. Og det ble veldig stille etter det, og jeg turte ikke å gå inn og se. Jeg bare satt som jeg var paralysert ute på kjøkkenet. Og etter en stund så kom Ludvig gående ut på kjøkkenet, og sto da foran meg. Vi hadde et lite kjøkken, og jeg tenkte, å ja, han fikk ikke gjort det skikkelig, så han skal vel ta meg først, og så seg selv etterpå. Men han var akkurat som han var forandret, hele mannen, så jeg tenkte, enten har det gått over styr her, nå har det klikket helt. Men så sier han, skal vi reise opp til mamma og pappa, og fortelle hva vi er i ferd med å gjøre. Og jeg sa bare ja. Jeg turte jo ikke noe annet. Mm. Men så ble vi der i huset til dagen etter. Og da var det helg. Og det var vel kanskje fordi barna våre var på skole og sånne ting. Og da reiser vi opp til de som bodde i Eidsvoll. Det var 15 mil unna. Når vi kommer dit, så står mor til Ludvig ute på trappa. Med liksom armene ut sånn. Kommer du nå, gutten min, sa hun. Og jeg tenkte så rart det var. For det ikke hadde vi telefon. Dette er jo i 75. Da var det ikke vanlig for alle å ha innlagt telefon en gang. Så hun ante jo ikke noe om at vi kom. Men så sier hun, kom inn, kom inn. Og vi gikk jo inn. Og så ser hun på oss med spørgende blikk. Hva var det som skjedde i går klokka da og da? For da måtte jeg gå inn og rope til Gud for deg, sa hun til Ludvig. Åh, tenkte jeg, så rart. Og så fortalte vi jo akkurat hva som hadde skjedd da, i hjemmet vårt. Og så sier hun liksom frem med pekefingeren, du skal ikke dø i synden, du vet du, gutten min, fordi at du skal bli frelst, og så skal du ut og forkynne evangeliet, du. Og jeg tenkte, den damma, hun er helt sprø, for det var jo så fjernt fra våre liv som det kunne få blitt, da. Men vi ble nå der, og hun hadde jo en egen evne, jeg må jo si, jeg hadde verdens beste svigermor, som du kunne snakke med alt om. Og så sitter vi vel der, og Ludvig satt vel i et annet rom da. Og ungene våre holdt jo på med sitt. Så lå vi der om natten. Og så sier svigerfar da, som sitter i stua med en oppslått bibel og hvitskjorta på seg. Nå er det møte opp i Betania i Gullverket i formiddag. Og det kommer to predikanter. Han ene har visst vært en sånn gjengleder, sa han. Kanskje jeg skal være med og høre på han? Ja, tenkte jeg, det kan vi vel. Men Ludvig, han, nei, han skulle nå ikke dit. Nei, nei, da går jo ikke jeg heller, sa jeg. Men akkurat som han snudde om da, jeg får bli med for din skyld da. Og det gjorde han jo. Han ble med for min skyld.
0: Hva skjedde videre?
1: Ja, vi kjørte jo nå oppover til dette lille lokalet som lå inne i skaven, oppe i noe som heter Gullverket, Betania. Og det var jo ikke det største lokalet. Men, og det var litt sånn vanskelig å gå inn den døra der også, synes jeg. Men vi kom jo inn der og tenkte jo liksom at alle snudde på hodene og så hvem det var som kom, for det var jo ikke de vante som var der og brukte å være der. Men vi satt oss inn på bakerste benk da, og følte oss som, ja, i hvert fall jeg da, verdens største synder. Og så begynte jo møtet med mye fin sang. Vi sang en sang av Vera Lynn, blant annet, og det var litt spesielt på, men det var jo en sånn ifra krigens dager som ble sunget da. Og etterpå så begynte predikantene å legge frem budskapet sitt da. Og deriblant en som heter Reidar Thommesen, han talte om tyven som kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. Mm. Men jeg har kommet for at de skal ha liv og overflod av liv, sa Jesus. Og tenkte han prate rett inn i livet vårt. For det er jo det tyven har gjort, alt som vi har prøvd å bygge opp og sånn. Det er rasert, det er borte, det er ødelagt. Og det ble veldig rart, alt sammen. Jeg kjente Jesus var så nær på alle måter, og at han liksom brydde seg om oss som kunne bruke en mann til oss og servere et sånt budskap. Og så var det han andre predikanten. Han talte om, han hadde egentlig, dette her var under krigen da, så han hadde en bror som satt på Grini. Og så hadde han barn og familie, denne broren. Og så ble det vi søkt om at han skulle få lov å sone siste straffa til broren. Og det ble det gjort da, han fikk tillatelse, og dette brukte han som et bilde da, på at Jesus, han har jo sonet all vår straff og skyld, han tok det på seg for at vi skulle få gå fri. Og jeg tenkte, dette her må være et herlig liv.

0: Jesus. Ja, det turte i hvert fall ikke jeg, for jeg tenkte, bena bærer jo ikke meg frem dit. Så kommer en mann rett ned imot oss på bakerste benk, og stopper foran meg, og så sier han, skal du ikke ta imot Jesus i dag? Og jo, sa jeg da bare, og da var det jo gjort. Så sier han, vi bøyer oss her vi. Og så fikk jeg bøye kne da, på den bakerste benken. Og han hette Ivar Rud, og viste seg å være blind. Det fikk jeg jo høre etterpå. Og hvordan kunne han ha peiling rett mot meg? Han måtte jo bli ledet av den hellige ånd, tenkte jeg. Og så opplevde jeg da det Bibelen forteller om å bli født på ny. For det kjente jeg. At innvendig i meg så var det en prosess. Alt som var bittert, alt som var vondt, alt det der, det tok Jesus i et nu, og så ble jeg fylt med en inderlig fred, og alt ble renset og gjort opp. Og så tenkte jeg, hvordan er det med Ludvig? Hvordan går dette her? Så skulle jeg se da, og lenge bort på benken, der lå jo han på kne. Og da var det jo mange som hadde lagt hendene sine på han og ba for han. Og det siste jeg så han, det var at han satt og rullet på en røyk, en rød mix som var ganske sterk, og den ble jo aldri tent på. Den røyken, den lå i tobakspakka hans i lange tider før den ble kastet. Så tenkte jeg at jeg måtte nok be ekstra mye for han var mye verre enn meg, tenkte jeg.
1: Jeg synes det jo vidunderlig å høre på sånne radikale omvendelser. Vi skal lytte til en sang til. O Jesus, du som fyller alt i alle. Den har betydt mye for deg, Lise.
0: Ja, det er en nydelig sang. Og det er jo der du får det du trenger til livets hverdag også, når du søker Jesus. Og det har vi fått erfart.
1: Vi lytter til denne sangen.

0: Velkommen tilbake til programmet Dette mitt liv. Vi sender i dag fra Evangeliesenteret i Moss. Her kontoret disses, og her sitter også da Lise Karlsen, som grunnlegger Evangeliesenteret. Hun delte før den musikalske pausen om at hun og mannen Ludvig møtte Jesus. Men Evangeliesenteret er et veldig stort arbeid da, Lise, men det startet hjemme i deres garasje.
1: Ja, det gjorde det. Vi fikk oss jo etter hvert ble sånn som vanlige borgere bør oppføre seg da. Vi fikk kontakt med en menighet og ble medlemmer der, og jeg ble jo døpt, og Ludvig var faktisk døpt i ungdommen, så han gjorde jo ikke det. Men vi begynte å gå der, og vi fikk venner, og fikk med oss mange på møte, som var våre tidligere såkalte venner da. Og de fikk også ta imot Jesus og ble frelst. Og jeg hadde fått jobb på et sykehjem hvor jeg jobbet. Og så begynte jo problemene. Vi fikk dem på møte, og vi fikk dem til å bøye kne for Jesus, og de gikk ut lykkelig og glade. Men til hva? Og så kom de inn i det gamle miljøet med gamle venner og dette her. Og da var jo alkoholen der igjen. Så vi tenkte vi må ha dem i vår omsorg. Vi må følge dem opp. Men vi var jo engasjert begge to også, så det var ikke så enkelt. Men vi bygde om garasjen vår, som egentlig var en carport. Sånn at vi fikk tette vegger og dør på sånne ting. Og satte inn en vaskeservant og en seng og litt sånn koselig da. Og da fikk vi invitert med dem hjem. Vi hadde dem egentlig hjemme med barna våre også, men fant vel ut at det var ikke så helt heldig. Så det var bedre å ha et egen bolig for dem. Og der hadde vi faktisk en del gutter i løpet av en tid. Noen fikk vi sendt ifra oss til noe som heter Tennsenter den gangen. Men vi tenkte at vi hadde jo en mulighet, men ikke, det var egentlig veldig fint, og vi gledet oss over hver sjel som vi greide å be til Gud med. Ludvig, han reiste litt som evangelist da, og får et kall til Philadelphia Hamar, fordi at forstanderen der oppe hadde hjerteproblemer, og som hadde jo hørt Ludvig, og det var noe som tenkte kunne dra folk på møtene. Og han tok imot og sa ja til dette her, og ble der oppe, da hadde det gått et halvt år, og jeg var jo i jobben min. Og så sier han til meg, du må komme oppover, for her bryter ut vekkelse nå, så jeg kan ikke reise herifra. Men så mente han at vi var for mye borte fra hverandre, og jeg kunne jo heller ikke reise fra jobben min. Men så spør jeg, da tenkte jeg skal prøve Jesus på denne måten, og spørre om jeg får permisjon. Og jeg spurte bestyrinnene på hjemmet om jeg kunne få en permisjon, og begrunna det med sånn som det var. Og så sier han, ja, du kan få et års permisjon, men ikke noe lenger. Og jeg var jo glad for det, og tok jo barna med og reiste opp til Hamar, og vi leide ut huset vårt til Esso-raffineriet i Tønsberg. Og så kom vi dit opp, og det var en veldig fin tid. Men så folk ble frelst og kom inn i menigheten, og menigheten vokste. Men så kom det en telefon fra Blå Kors i Oslo, ifra en som heter Austvegg, og han forteller at en som vi hadde felles bekjent, Kjell, han hadde blitt tatt av dage opp i en leilighet i Oslo. Og han var jo frelst når vi så han sist. Da sto han på Grønlands torv i et teltmøte og sang, vet du, og vittna og var så fin. Og vi tenkte så fælt. Og han, tenk om han hadde vært unna byen når trygden hans kom, så hadde han ikke blitt fristet. Skulle jo vært ute på landet, han langt unna. Og da fikk vi egentlig et sånt grynende, vi hadde vel egentlig hatt det, men hadde ikke satt ordentlig ut i livet. Men kjente at vi hadde kall til å hjelpe mennesker, nettopp som oss selv og han da. Så ble det en kamp der oppe på Hamar, og så skulle det være valg da, på forstander, og menigheten skulle jo velge. Og så sier Ludvig, ja, hvis flertallet sier at jeg skal være forstander her, da må jeg det. Men hvis det er bare to eller tre eller noe sånt som ikke vil, da skal jeg ikke være her. Og jeg ba over dette her om at han måtte virkelig kjenne at det ikke var der han skulle være, men at vi skulle ha omsorg for mennesker. Så var det to blanke som ikke hadde stemt. Og jeg vet ikke om det var barna våre som var på det møtet som hadde stemt sånn. Jeg aner ikke. Men i hvert fall så ble det til at vi tok imot det kallet som Herren ga oss da. Og reiste til Roa, som vi også fikk på, det blir for langt å fortelle her, men 20 kroner i lomma hadde vi, når vi var og så på det stedet, og tenkte vi har jo ingen mulighet å få de pengene, 650 000 som det kostet den gangen, det er jo mange år siden. Men på forunderlig vis så fikk vi lån, og folk stilte opp, og dugnad, og i 2. juli 1983, da var flagget i topps, og da kunne vi åpne dørene og ta imot de første beboerne på Roa.
0: Og så gikk det slag i slag, ene senteret ble åpnet etter det andre, og etter hvert så fikk dere også kongens fortjenestemedalje i gull. Var ikke det spesielt?
1: Det var veldig spesielt, og det var jo Ludvig som fikk den da. Men jeg fikk jo lov å være med på den høytidligheten, og det kom jo en spesiell invitasjon på et spesielt papir og konvolutt, og det var ifra Kongens slott. Jo, når vi kommer opp til slottet da, hvor vi var invitert til, så blir vi tatt imot i døren av en som står med kjole og hvitt, veldig høytidlig, og en lang liste med navn, for det var jo ikke bare oss som var invitert, det var flere som skulle ha medaljer for lang og tro tjeneste. Og så sier vi navnet vårt, ja, der var dere, ja. Og det var jo endelig godt vi sto på den lista. Det var nesten som å bli invitert til, ja, himmelen for oss, vet du, som det var det høye skiktet her. Så kom vi opp i 2. etasje, tror jeg det var, og der møtte det oss noen som skulle informere, da. Hvordan vi skulle te oss når vi kom opp og skulle hilse på kongen, for dronningen var ikke hjemme da. Og så sier en del av de andre som sto der, for de hadde sett oss på, vi var mye på NRK 2 på TV den gangen, og dere er jo så godt vant, så da kan dere gå først, sa de til oss, og vi var jo så nervøse, så vi ville jo at andre skulle gå før oss, men vi endte opp som nummer to i den raden som gikk inn da. Og når vi kom inn i den salen hvor kongen sto fremme og med de der nydelige lysekronene, det var nesten som å komme til himmelen. Og så skulle vi si god dag deres majestet, vi som var damer, og neie, og herrene skulle gjøre likedan med bukke da. Og vi ble invitert inn der, og vi fikk kanapé og noe å drikke, og så ble vi stående i små grupper i denne store salen, hvor kongen går rundt og hilser og snakker på de fleste der da. Og så sier han når han kommer til oss, å ja, der har vi jo dere også. Og vi, vet du, vokste veldig, kjenner oss liksom. Men det forsto vi jo hvorfor etterpå da, fordi at det var en journalist som hadde skrevet en del bøker for og med oss, som heter Jon Granli, og han hadde sendt en av bøkene opp til slottet, hvor han sikkert hadde gitt seg litt tid til å lese da, gjennom den. Og så spør han hvor mange det var som hadde blitt reddet da. Og jeg fortalte jo et tall som vi hadde den gangen, og så sier han, å nei, det må være mye mer, sa han. Tenk på familiene da, tenk på barna og tenk på ektefeller. Så det er nok mange flere som har blitt reddet. Og det var vi veldig takknemlige for at han hadde sett.
0: Det jo veldig sant. Det mange flere som blir reddet gjennom evangeliesenteret enn bare rusmisbrukere. For det å være pårørende til en rusmisbruker, det heltidsjobb. Vi nærmer oss slutten her nå, Lise Kars, men jeg vil gjerne be deg komme med en personlig hilsen til lytterne.
1: Ja, det å velge Jesus inn i livet sitt, det er for meg det største som jeg har opplevd i mitt liv. Men Jesus, han kaller på alle mennesker, og man behøver ikke å ha en bakgrunn og sånn elendig liv og et sånt mørke som det vi hadde i vårt liv for å kunne si ja til Jesus. Han vil at alle mennesker skal komme til tro på seg, og jeg håper med mitt enkle vitnesbyrd her at du har fått sett og hørt hva Jesus kan gjøre i menneskers liv når han får komme til. Så sitter du der og tenker at alt er håpløst, det finnes ingen vei, men Jesus sier «Jeg er veien, sannheten og livet». Og alle som vil få komme. Og da håper jeg at du har dette kallet og kjenner at Jesus kaller på ditt hjerte nå, og da går det an å folde hendene sine og be til Jesus og si, kom inn i mitt hjerte, Jesus, og rens bort alt som ikke behager deg. Og da er du faktisk et Guds barn. Troen på Jesus er det som frelser. Amen.
0: Hjertelig takk skal du ha, Lise Karlsen, for at du har vært gjest i dette programmet som heter Dette er mitt liv. Det har vært et privilegium å sitte og lytte til deg og din visdom. Fantastisk å lytte til deg. Må Gud bare rikelig velsigne deg og din familie og ditt virke i årene fremover. Det er Peter James Johansen som har redigert disse programmene, og mitt navn er da Jørgen Reinhardsen. Det er organisasjonen 9010 som produserer denne programserien. Om du har lyst til å lytte på tidligere innspilte programmer, kan du gå inn på vår hjemmeside 9010.no. Dette skrives slik NITTI10.no. Vi håper du blir med oss også neste uke, da vi tilbake på samme tid og på samme kanal med en ny spennende gjest i denne programserien som altså heter Dette er mitt liv. Vi takker så mye for i dag og ønsker deg det beste av alt, Guds velsignelse.

0: Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
2: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.

0: Vi fortsetter å høre fra boka Løvetannblomst av Catherine Springer. Gina, eller Genevieve som hun egentlig heter, har aldri bodd på samme sted lenge av gangen. Og datteren Rain har hun dratt med på lasset. Når bilen deres sier stopp i småbyen Bannister Falls, lover Gina at de skal holde seg i ro der inntil datteren fullfører videregående. Men det før hun får vite at datteren gravid. For hver dag som går blir Gina tettere knyttet til Bannister Falls. Og så det noe ved byens ledende brandkonstabel som forteller henne at ikke alle menn svikter kvinner i knipe. Det Lunde Forlag som har gitt ut boka på norsk, og det Kabb som har laget lydboka. Randi Hasselgaard leser.
1: Kapittel 30. På onsdagskvelder hørtes Hope Community Church mer ut som en fotballstadion enn en kirke. Daniel stakk en stabel pappkrus under armen og rasket med seg noen servietter fra velkomstsenteret, en trygg sone som skjermet ham fra horden av barn som stormet i retning av klasserommene sine. En knoklet hånd grep om skulderen hans. «Jeg har bedt for deg. Herren minner meg igjen og igjen om navnet ditt.» «Mort.» «Takk.» Daniel stakk en håndfull små fløtebokser ned i jakkelommen. Det setter jeg pris på. Les teksten for i kveld. Mort subbet tett ved siden av ham nedover gangen. Bra saker. Daniel forsøkte å huske versene de skulle snakke om den kvelden, men de gjemte seg bak et bilde av Cody og Rain side om side i kirkebenken søndag morgen. Han hadde hatt 48-timersvakt den helgen, adskilt fra virkningene av Rains retur bak murveggene på brannstasjonen og pliktene som fulgte med jobben. Evie hadde lagt igjen beskjed på mobilen hans med en kort oppdatering som ikke gjorde ham stort klokere. Daniel fikk ikke mulighet til å snakke med henne etter gudstjenesten fordi hun skulle på et kvinnemøte, og Cody og Rain hadde gått med en gang. Det var ikke vanlig for Daniel å bekymre seg eller dvele ved en situasjon, men rastløsheten som hadde hengt ved ham som røyk de siste dagene, trengte til slutt gjennom til humøret hans. «Du spiste sjokoladestykket mitt?» Will tok igjen ham og Morty borte ved døren. Daniel kjente et stikk av dårlig samvittighet. Han hadde hørt det renne i dusjen da han kom hjem, men hadde ikke spurt broren om han hadde lyst til å sitte på til kirken. Det var andre gang på mindre enn en uke at Daniel hadde unngått et av medlemmene i familien. Å holde hemmeligheter fra dem var som å prøve å skjule en skade. «Det var ikke et stykke. Det var en halv kake, og jeg har tatt den med meg for å dele.» La Daniel til idet han slo på taklyset. Den gavmilde for gode dager. Mort banket knokene mot det slitte lærtrekket på bibelen sin. Will løftet en klappstol ned fra bordet og slo den opp. Jeg har ikke lært akkurat det verset utenat ennå. Han kikket over skulderen til Daniel og smilte. Hei der, har du gått der bort? Daniel snudde seg og så til sin overraskelse Cody stå i døråpningen. «Er det noe galt?» «Neida.» Cody kom inn i rommet med hendene stukket ned i lommene på olabuksen. Han kikket seg rundt. Et kor av velkomstgrynt steg opp fra mennene som hadde samlet seg rundt kaffetrakteren. Cody ble stående ved oppslagstavla som ikke var blitt oppdatert på mange år. «Ville du snakke med meg?» spurte Daniel lavt. «Jeg kan møte deg etter at vi ferdige.» «Jeg tenkte kanskje jeg skulle være med i kveld.» Daniel kvalte den første impulsen, å fortelle Cody at han ikke var gammel nok, og den andre å spørre hvorfor, og pekte mot en ledig stol ved siden av Will. Hvis noen lurte på hvorfor Cody ikke ledet ungdomsgruppa den kvelden, var det ingen. Ikke engang broren hans som sa noe. Daniel åpnet med bønn og bladde deretter gjennom Gamle Testamentet til han fant versene de skulle lese fra ordspråkene. Cody tilbød seg å lese noen vers og bidro til samtalen med et par innlegg som fikk Mort til å nikke anerkjennende. Da timen gikk mot slutten, rettet mennene seg på klappstolene. En broket samling av soldater som kom for å stille seg inn for kommandanten sin. Mort fisket opp den vesle sorte boka fra lommen. Jeg hørte Leiderman har planer om å si opp nye 50 mann i produksjonen. Jamie Reed var den første som sa noe. Jeg har vært der i nesten 20 år, men hvis dette stemmer, er nok ikke sjansen stor for at jeg slipper unna denne gangen. Daniel hadde hørt snakk om noe lignende. Beklager, Jamie. De andre mumlet og nikket i sympati. Dette var sterke menn. Et nikk med hodet, et hevet øyenbryn, fylte inn for ting de ikke hadde ord for. Er det andre som har et bønneemne de vil dele? Daniel lot blikket gli over ansiktene rundt bordet. Pennen til Mort var i ferd med å legge seg. Den myke lyden av metallet mot bordplaten hadde blitt en kjærkommen velsignelse. «Ja, jeg!» Alles øyne vendte seg mot Cody. «Kjæresten min, Rain, hun gravid. Det hadde vært veldig fint om dere ba for oss.» Pennen til Mort klirret mot gulvet da Cody bøyde hodet. Foten til Will dunket borti Daniels ankel under bordet og utløste en flom av ord Daniel ikke skulle huske innen det endelige amen var sagt. Selv Mort forholdt seg taus da mennene tok biblene sine og toget ut av rommet. Det virket ikke som om Cody registrerte at flokken oppførte seg unormalt. Cody var på vei ut etter de andre da Daniel grep ham i armen. «Kan du bli igjen litt og hjelpe meg å rydde?» «Så klart.» Han sendte et taust budskap til broren, som slo armen om gutten og ga ham en vennskapelig dult før han rygget ut. «Ser dere senere.» «Ha det.» Cody begynte å bære tomme kopper fra bordet og bort til søppelbøtta. Det var en oppgave én person lett kunne ha fått unna på et par minutter, men Daniel hjalp ham likevel. «Du kunne ikke ha gitt meg et hint om at du ville være med her i kveld?» «Beklager.» Cody så ikke på ham. «Jeg visste det ikke før for en time siden.» Daniel rynket brynene. «Jeg trodde du skulle lede et opplegg om Jakobs brev i ungdomsgruppa. Hva skjedde?» En av koppene veltet og sendte en elv av kald kaffe bort til skjøten mellom de to bordene som sto skjøvet inntil hverandre. «Erik har alt under kontroll.» «Alt?» Ordet smalt inn i Daniel. «Har du trukket deg helt?» «Jeg snakket med pastor Keith i ettermiddag, og jeg tror det er best. Akkurat nå.» «Ok.» Daniel slapp pusten sakte ut, men det lettet ikke på presset i brystet hans. Han ville ikke tenke på hvordan Evie kom til å reagere på denne avgjørelsen, eller det som hadde framtvunget den. Så fort det ble kjent at Rain var gravid, visste Daniel at enkelte ville være raske med å dømme, og andre ville like raskt tilgi, og noen ville havne på et mellomstandpunkt. Men Cody var ikke bare en rollemodell i Hope Community Church. Han var praktisk talt eksempelet på ordspråkene 22:6. «Lær den unge veien han skal gå, så forlater han den ikke når han blir gammel.» Følte Cody et forventningspress fra de andre, eller hadde han lagt dette presset over seg selv? «Hva sier Rain til at du trekker deg fra ungdomsgruppa?» «Hun vet ikke ennå. Hun ligger etter med lekser og ble hjemme I kveld for å komme av sur. Cody kikket på armbåndsuret han hadde arvet etter Evies far. Jeg skal be mamma sette meg av borte hos Rain sånn at vi kan gå gjennom notatene til en historieprøve. Jeg kan kjøre deg. Cody virket ikke halvparten så overrasket over tilbudet som Daniel var for å ha fremmet det. Du må være en hund etter avstraffelse. Daniel hadde ikke sett Gina siden hun beskyldte ham for å spionere. Det hadde rammet hardt. Da han visste at Gina var like mistenksom til motivene hans som motivene til Craig Cosiel. Nå, da Rain var tilbake, trengte ikke Genevieve skyss hjem fra jobb, og Daniel klarte ikke å komme opp med en fornuftig grunn til å stikke innom kaféen. Ikke annet enn at han hadde lyst til å møte henne, selvsagt. Og han tvilte på at Genevieve ville synes akkurat det falt inn under kategorien fornuftig. Ikke Evie heller, for den saks skyld. Han trakk ut kontakten til kaffetrakteren og slo av lysene. Det var ikke noen tegn til at Will lusket rundt I gangene, men Daniel visste at broren kom til å sitte I lenestolen og forvente en forklaring så snart han kom hjem. Bra. Det ville gi ham litt tid til å finne på noe. Nede I foajeen fikk han øye på en av mennene fra gruppa hans stå I samtale med sin kone og eldste datter. Daniel så Cody smile til datteren, men moren avskar ham med et kjølig blikk som fikk Daniel til å knytte neven hardt. Heldigvis var Cody for opptatt med tanken på Rain til at han har merket til noe. Daniel lette gjennom jakkene I garderoben til han fant sin egen. Skal vi kaste ball etter skolen I morgen? Kan ikke. Rain har legetime, og jeg har tenkt å bli med henne. Fire leger delte praksis I Bannister Falls. Legekontoret var adskilt på midten, identiske lokaler med felles venterom. Daniel kunne se for seg stolraden som sto tett inntil vinduet, bare skilt av en vaklevoren hylle med ukeblader. Legen var bundet av taushetsløftet, men pasientene som ventet på tur utenfor undersøkelsesrommet var ikke underlagt samme ed. Å matche lege med pasienter og det som kunne feile dem, var for enkelte mer underholdende enn å hvile øynene på stimen med nemokloninger I rommets akvarium. Legekontoret hadde alltid vært et reservoar for den lokale sladrepressen. Innen helgen var omme, var Daniel ganske sikker på at nyheten om Rains graviditet ville være spredt ut over hele byen. Skal Genevieve være med? Daniel dempet stemmen da en kvinne kom for å hente et par barnejakker og en stellebag fra en knaggrekke ved siden av ham. Hun kjører Rain til legekontoret. Hva med moren din? Cody ble mørk I ansiktet. Jeg har ikke spurt henne. Hvorfor? Daniel fikk øye på Evie og byttet ut resten av setningen med et smil. Hei. Hei. Smilet til Evie nådde ikke opp til øynene hennes. Hun slapp nøkkelbåndet med det lyse blå navneskiltet over hodet som ga henne tittelen hovedkoordinator for kvinnearbeidet. Pastor Keith vil ha et par ord med meg, Cody. Vil du ringe til Rain og si at du kommer noen minutter for seint? Det greit. Cody vinket til en gruppe ungdomsskolegutter som var på vei mot døra. Daniel har tilbudt seg å kjøre meg bort. Evies smil forsvant. Det tar ikke mer enn 10 eller 15 minutter. Kan du ikke vente så lenge? Klokka 8 alt, mamma. Rain blir ganske trøtt på slutten av dagen, så jo fortere jeg kommer meg dit, jo bedre. Det greit for meg, Evie. Daniel forsto ikke hvorfor hun tydeligvis ikke likte at han kjørte Cody bort. Avenyen var ikke en så lang omvei. Der du, Evie. Pastor Keith småsprang bort til dem. Beklager, jeg ble en tanke forsinket. Kirketjeneren hadde et spørsmål om noen tjenesteoppgaver som var blitt endret på. Han klasket Daniel vennskapelig på skulderen. «Åssen går det?» Av en eller annen grunn skurret det dagligdagse. Noen ville kalle det forslitte, spørsmålet. Kanskje fordi det tvang Daniel til å reagere med det vanlige, og min ikke helt sanne svaret. «Bra. Bra. Bra.» Keith hadde for vane å gjenta ord, både når han snakket og i prekenene sine, og understreke ekkoet med et neveslag i luften. Det skurret også. Daniel gjorde tegn til å gå. «Klar, Cody?» «Vent litt.» Evie grep Cody raskt i armen før han løp mot døra. «Når kommer du hjem?» «10.» «Vil du at jeg skal hente deg?» «Jeg går.» Cody vred seg løs. «Ha det, mamma.» «Ja vel.» Evie så ikke glad ut, men hun lot en smilende pastor Keith med en 2 kilos lærinnbundet bibel i hånden føre henne med seg i retning kontoret. Daniel ble stående, men hun så seg ikke tilbake. Kapittel 31 Cody er her. Rain spratt opp fra sofaen så bunken med skolebøker på salongbordet deiset over ende og skapte et salig kaos av fargeblyanter, bøker og kladdehefter. Et glass appelsinjuice ville også ha vært i fare, hadde ikke Gina hatt åndsnærværelse til å redde det unna. Hun flyttet glasset til et trygt område og sjekket innom kjøkkenet for å se om pizzaen var ferdig. Morgenkvalmen til Rain hadde avtatt noe mens hun var borte, og gitt rom for en voldsom appetitt Gina håpet ikke ville få det ukentlige matbudsjettet til å sprekke. Hun hadde lagd spagetti og kjøttboller til middag, men da Rain stoppet å pugge matteligninger og begynte å romstere gjennom matskapene i stedet, hadde Gina hentet en pizza fra fryseren. Ytterdøra gikk opp, og kald luft bet Gina i hælene. Cody kom inn. Hun slengte et hei over skulderen uten å snu seg. «Hei!» Den muntre hilsenen til Cody blandet seg med en annen, dypere, maskulin stemme. Hun snurret så raskt rundt at en av ryggvirvlene hennes knaket i protest. Daniel sto i døråpningen. Smilet, den rutete flanellskjorten som matchet de varme fargenyansene i øynene hans, de slitte olabuksene, alt Gina hadde lært om menn i løpet av de siste 36 årene, sto i fare for å bli slettet. «Hei!» Fuktigheten i munnen fordampet og endte på mystisk vis ned i hendene hennes. I mer enn en uke hadde hun forsøkt å skrubbe Daniel Moretti ut av tankene med en innsats som ikke sto mye tilbake for Wendels kamp mot størknet eggeplomme på kafétallerkenene. «Jeg sa til Cody at jeg kunne svippe ham bortom på vei hjem fra onsdagsgruppa.» Daniel flyttet seg ikke fra døråpningen, men brakte med seg inn en frisk duft som ble hengende i luften rundt ham. Hun gned hendene tørre på bukselårene og nikket, selv om hun ikke hadde peiling på hva som foregikk på onsdagsmøter. «Er det greit at Cody og jeg bruker datamaskinen på rommet ditt, mamma?» spurte Rain. «Vi må søke etter noe på internett i en av leksene.» Gina kikket bort på tenåringene. Cody hadde tatt av seg jakken, og de sto allerede tett inntil hverandre, som to magneter som bare syntes å virke sterkere når de var sammen. Gina hadde allerede skjønt at det ville være klokere å behandle dem som en enhet enn å forsøke å skille dem fra hverandre, ikke minst etter søndagens kunngjøring. «Sikkert.» Gina skyndtet seg inn foran dem for å forsikre seg om at hun ikke hadde latt klærne sine bli liggende og slenge i rommet. Innen hun kom tilbake var Daniel borte. Nei, ikke borte. Han var på kjøkkenet og tok pizzaen ut av ovnen. En grå sky slo i været og røykvarsleren begynte å ule. «Åh, er den brent?» Gina stormet inn på kjøkkenet og viftet bort røyk med hendene. «Denne ovnen må være en av de første de fant opp.» Har du bedt huseieren om å bytte den ut? Daniel rakte henne den pepperoniformede pizzakutteren. Nei. Hun kom ikke til å bli i Bannister Falls lenge nok til at det var bryet verdt. Se på skorpen! Gina begynte å sage bort den sorte kanten. Ikke kast den, protesterte Daniel. Det er den som er best. Vær så god. Gina skar av et nytt stykke og rakte det til ham før hun fikk tenkt seg om. Noe som ikke ville ha vært dumt, for å mate en mann var ikke akkurat det lureste du gjorde hvis du ville bli kvitt ham. Daniel stakk hele biten i munnen og sperret øynene opp. Han strakte seg etter glasset med isvann på benken og helte nedpå. Isvannet hennes. Gina hevet øyenbrynene. Varmt. Brannslukking. Daniel blunket til henne. Ren rutine. Ginas rutine var å sette menn som flørtet med henne bestemt på plass. Og det ville hun ha gjort. Kunne hun bare forme en hel setning. Hun måtte gå for plan B. Ignorere ham. Det fungerte heller ikke. Han tok med seg glasset hennes bort til oppvaskkummen og fylte det med vann. Skjenket de enda to til Rain og Cody, fylte på med isbiter mens Gina delte pizzaen opp i passelige stykker. Hun var ikke vant til å ha en mann rundt bena, men nå som Daniel hadde invadert kjøkkenet hennes, virket det ikke som om han hadde hast med å gå igjen. Da han trodde hun ikke så det, nappet han til seg enda en bit av skorpen hun hadde skåret bort. Gina himlet med øynene. Du kan godt få et helt stykke. Det er nok å ta av. For å ta med ut eller spise her. Bare det at han spurte, og at det ertende glimtet Gina hadde forventet å se i øynene hans slett ikke var der, fikk henne til å si «Samme for meg». Hun tenkte at hun måtte minne seg selv på at det var sånn det var. Gina bar en halv pizza inn til Rain og Cody, og endte med å rydde plass på skrivebordet slik at de ikke skulle bruke musematta som spisebrikke. Hele tiden med ørene skjerpet, for om mulig å fange opp knirkelyden fra utgangsdøra. Daniel hadde enten tatt seg stille ut, eller han hadde bestemt seg for å bli. Begge muligheter skremte Gina av forskjellige årsaker. «Er alt ok, mamma?» Både Rain og Cody så spørrende på henne. «Ja, ja.» Gina rygget ut av rommet. «Ikke søl på tastaturet mitt.» Hun hoppet paradis nedover den trange gangen, smatt unna løse gulvplanker under teppet, så de ikke ville knirke og røpe hvor hun var. Hun kikket rundt hjørnet. Kjøkkenbenken hadde blitt vasket ren for smuler, og Daniel var i ferd med å bære pizzaen og en vannmugge inn i stua. «Jeg tror jeg har alt.» Han nikket med hodet mot salongbordet. «Jeg ville ikke flytte på tingene til Rain, så jeg håper det er her ok.» Det var ikke ok. Hun var ikke ok. Gina satte seg likevel i sofaen og krøllet beina opp under seg. Daniel ga seg tid til å gi armlenet på lenestolen en kjærlig, vennskapelig klapp, og satte seg ved siden av henne. Sofaen var det Rain hadde omtalt som en treseter, så det var en åpen plass mellom henne og Daniel. En åpen plass som helt forsvant da han snudde seg og så på henne. «Så hun er hjemme?» Gina klarte å nikke. Daniel kjente knapt Rain. Hvordan var det da mulig at lettelsen i øynene hans kunne ligne så mye på det Gina hadde følt på lørdag, da hun kikket ut og så Rain sitte i bilen foran huset til Evie? Det kom et latterbrøl fra rommet der Rain og Cody satt foran datamaskinen. «Lekser!» Hun og Daniel ropte ordet samtidig. Noe som igjen selvfølgelig utløste enda mer latter. Gina klarte ikke å la være å le hun også. Daniel begynte å hoste. «Jeg pleier alltid å si til Rain.» Hun rakte ham vannglasset. Tygg, svelg, snakk.
0: Randi Hasselgaard leste fra boka Løvetann Blomst av Catherine Springer. Boka utgitt av Lunde Forlag, og det CAB, Kristent Arbeid blant Blinde, som har laget den som lydbok.

0: noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Jeg vet ikke hva du tenker på når du hører ordet fett. For mange er det et stygt ord. Fett er noe en ikke skal spise, og en ikke skal legge på seg. Folk bruker millioner på å bli kvitt fett. Men egentlig er fettet i kroppen vår noe storartet. Fettcellene i kroppen isolerer mot kulde. De gir beskyttelse for sarte organer innenfor. Men det er bare den ytre siden av hva de gjør. Den viktigste funksjonen for kroppsfettet er å lagre kroppens reserver. Når jeg kan arbeide en hel dag uten å gå trett, så gjør fettcellene det mulig. De er som små banker. De tar opp næring, og de gir fra seg næring når det trengs. Fettcellene er det mange av. De er anonyme og lite påaktet, men absolutt nyttige. Og vi kan lære noe av dem. I dag vil jeg snakke om den verdien som heter raushet. Nå er det kanskje et nokså moderne ord. De eldre ordene er generøsitet og gavmildhet. Samme hva vi kaller det, her er en verdi som vi ikke må miste på veien. Rausheten. Tenk altså på fettcellene. Når de ikke får anledning til å gi videre, blir de for mange, de blir for store, de blir et problem. De er skapt til å dele med andre, og bruke ressursene til glede for resten av kroppen. Å gi videre er noe av det vi mennesker egner oss best til. Og du har mye større glede av å gi enn å samle for deg selv. Og den som gir, får alltids noe godt igjen. Jesus lovte at rausheten ikke skal bli skuffet. Gi

0: husker hva han har fått, men glemmer lett hva han har gitt. Raushetens og gavmildhetens smørefett lar det meste gli så mye bedre. Gaver gitt i kjærlighet har aldri gjort noen fattige. I det pengepungen tømmes, blir hjertet fylt. Rausheten er kjærlighetens termometer. Gud trenger ikke penger og materielle verdier. Han har verden fulle av dem. Men du og jeg trenger den gode opplevelsen det er å gi og bli frigjort fra det som så lett binder oss. Den som gjør godt mot andre, gjør egentlig godt mot seg selv. Den lille gutten i Bibelen som ga fra seg matpakken sin med to små fisker og fem små brød, han gikk ikke derfra sulten. Men fordi han var så raus, så han ga alt til Jesus, fikk han se hvordan Herren kunne velsigne en stor folkemengde med de små gavene. Gutten fikk lære noe om himmelrikets regnemåte. Raushet, kjærlighet og gavmildhet lagt i Guds hender, det gir et mangedoblet resultat. Så la deg inspirere av fettet på kroppen til å bli mer raus. Fettet er skapt for raushet. Raushet trives det best med. Så gi videre, så vil du trives bedre.
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett norea.no.
2: Du lytter til Radio Øst.
3: Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.
4: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.

costs. Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

מייר סמייר. Und man sieht hverandre igjen, det som om tiden har stått stilt, og alt som før. Og vi går hver vår vei, så det ingen som spør hvor vi har tenkt oss. Det bare sånn det vi har hver sitt liv, og vi lever hver for oss. Om jeg alltid hadde visst hvor lang en kilometer og hvor mange som må til for å gjøre så vondt som det. Det vil jeg aldri i mitt liv ha tatt det store steget der, og reist ifra de små som så viktige.

Jeg ser de om og om igjen. Men han får meg til å tro at i det virkelige liv så vil de kjenne meg igjen. Om det går ett år eller fem, så har det mange ting å si. Det er så mye som skjer. Så mange ting har endret seg, og noen tok farvel mens jeg satt her. Om jeg alltid hadde visst hvor lang en kilometer er, og hvor mange som må til for å gjøre så vondt som det. Det vil jeg aldri i mitt liv ha tatt det store steget der, og reist ifra de små som er så viktige.

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.